0: jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamné bi ñom ñokoy lañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexale ñu diko joxé waye am ci ap xaj bo xamné bi tam señ be leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
1: jangale kat yoy nak ñi wara toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ño gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko serigne abou madiana waxé sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne basirou dafa ci yéné won ngir daayira yi mi andal di liggéeyal soxna jaara kenn ku nekk man fi indi am mam jaara mo xam dafay jàngé yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira bi dafa jàngalé waat lim jàng fi di leen formé di leen jàng seen alcorane seen birum diiné kon loolu mooy li nga xam ne moo sabab ñu indi fi soxna jaara yi ak li ci sëñ abo wax lépp ci la xam ne ci ay formation la yoo xam ne ànd naa ngi jàngoom xale yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fekk tuddu na mam jaara koku moy mëna ñëw ci daara ji fan lay jaar ba ñëw ci daara ji moy képp ku nga xamne dañ la tudd soxna jaara nga am juroomi at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñep dañuy inscrire ci daara ji bu ñu inscrire ba noppi nak ñu xol lim bi nga xamne mom la daara ji atan ci at mi nga xamne mom lañ dugg ñu set ci maam jaara yoyé ñi ci mëna ñew ci at mom ñu ñew ci yoon bo xamne
2: benen element bo xamne tamit señ indil nako jeli won nañ ko ci mom mi doon lo xamne meun nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamne mo nekk fele ci Porokhane ndax buñu waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la dafa mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
3: Ni ko nuñ ko aadewoo nit ñi bu fi nekkoon nit ñi dañ koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko aadewoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam jaara yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam jaara bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organiser jigéen ñi ci ay daayire maam jaara nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotiser chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñi nekk ci biti kii waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répéter di ci insister mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sina 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni nga ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbe ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfee am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoriin ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leena yoré non ci lu jiddu seni kër yi wajur té non lañ koy défé bo démé ci daara jël lañuy lekké lañ leen di topoto li ëpp ci ñoom amuñu ko seni kër wajur la nga xamné ëppalé nañ ko ñe nek seen kër wajur tek ci moy yarba yarub bu sel ba yarub julit ba ak boole gi leen di boole ñu andando yarondo non xamné kon lolu fimné wax légui ci une séance presque 500 personnes bankina 450 jëm nonu ñu fass yéné fek buté gi lu mu tuti tuti mat 500 ñu di koy yok armu jot waye ñepp xamné lu ci yok rek day dal yokkat ci féré yépp fimné bu néwon dañ ci yok 100 élèves dis la tante ëpp na ko fop day dal yokkat mu lu tuti tuti ay 25% ci frais yépp moy li jëm ci enseignants yi li jëm ci nangam infrastructure lepp lepp lepp kon nak lolu dafa laaj man na nek ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéné def ko buñ ko xamé lolu nak comme nak base bi mo doon carte mam diaré lolu boba ak légui daayira yaangi yokku waye taxugut mu meuna ag fu nga xamni meuna ñu absorber mbolem ñi nga xamne moy demande ñi nga xamne bëgg nañ seeni dom dem fa ci loolu lañ xalaté système parrainage bo xamne ni ñu xalaté mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb yomb appliquer aussi moy né buñ xalaatone jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira mam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu dé adopté won benen ben mam jaara kessé kon da lan dal di mëna yor lum tuti tuti légui ci 1000 élèves xamné kon lu yomb la té ñu ko calculé basé ko ci calcul ñu dañuy def ci sur réew yi ndaw yi né témèr mëna dundal nit bo moy témèr par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayira imam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak lépp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def lolu lu mu tuti tuti parrainé kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tuwa ban koy def fune ñi ngi koy même fi sa amna tuwa yu fi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontu mu lak sa dom réew mi domi julit ko soxla wo ñu leen defal lo nga xamne njarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamné ñu ci ëpp man nañ ko dépasser duñ ko xam lu mu doon ci sa wét wér yu muy ñetti junni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi mana financement 2000 yi daayira yi kessé man na am da doon gëna yéex ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yokké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné man na nek té du yakal kenn ku dé ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témèr par bis wax dëgg yalla yalla man non la ko ñu bari bari boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala wala len $1 par jour nga xamné kenn ko man nga ko tek fé faté ko fa xamna bu set kenn ku na dépasser lo ëpp lolu té lolu dimi tout mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamné nit ki leppam jeex na du jëf juñu jëfoon ngir yalla té lolu dafay ñëw ko lu mata xalaat la kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara dina djublu lolou mo wara système parrainage bi té lolou ginaaw tuwa bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma lak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li genné ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tasaaroo ci àdduna si ci réew mi yor seeni kere yor seeni njabar yar leen ca noona kooku Sénégal gépp koy bénéficié ndax googu nu mu mën di def li may wax toujours dana nekk geneen Sénégal.
2: Jërëjëf sëñ Assane Fall ak waa régie sant bu baax sëñ Samba Gueye mi nga xam ne moo ñu doon monteel élément bi waaye itam sëñ Cheikh dafay mel ne sëñ bi indi na point bu am solo muy parrainage bi am na lu mu doon junj xëy na jotuñu ko indi ci élément bi mooy parrainage bi mën nga koo def waaye du dangay singale benn soxna Diarra rek ni moom ngay parrainé ndax loolu xëy na am na explication yu bëri yu ba xam naa dama lay bàyyi nga ñëw foofu.
4: Jërëjëf soxna May ni nga ko waxee noonu la parrainage bi sëriñ bi leeral na lim ci jublu ak njariñ lim mën a indi ndax ni mu ko waxee liste d' attente mooy ñi ngi tuddee Mame Diarra te bindu dañoo bëgg seen doom ji ñu tuddee Mame Diarra dugg ca daara ja kenn xamunu mu toll ñu bare bare lañ te gis na ne suñ jëloon téeméeri Mame Diarra yokk leen ci ña fa nekk fi mu ne nii ndax fi mu ne nii ba daara ji ubbee ba léegi 450 at mu jot moom lay accueillir ñu yore leen seen lépp nag maanaam wayjur yi moom dara waru ko ci doomam bi mu tuddee Mame Diarra dugal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defee ginnaaw nag yéene Cheikh Mamadou Moustapha naka jekk yéene ki soson daara ji Seydou Moustapha Bachir moo doonoon daara ji di yokk capacité d' accueil mën a jël ay Mame Diarra at mu jot lu gën a bari ba dem ci ay junni loolu ngir ñu mën caa àgg ci lu gaaw mooy bokk na ci li ko mën a may muy programme bii nga xam ne sëñ Isaac mi ngi doon leeral muy parrainage bi ni nga ko waxee parrainage bi du ne dañ lay jox diw Mame Diarra sàngam yow moom ngay parrainé déedéet ndax objectif bi mooy lan symboliquement nga ne parrainé naa menn Mame Diarra waaye day bokk ci mbooloom Mame Diarra yi nga xam ne yow menn mi soo ko parrainé di ko di joxe 15,000F par weer ngir luñ ko yore ngir dundam loolu day signifié daanaka ne 450 Mame Diarra yi fa nekk yëpp yaa ngi leen yore yaa ngi leen di dundal te loolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax de benn nit nga dundal ko mel ne dundal nga mbooloo kon loolu lu am solo donc philosophie parrainage bi loolu la ndax dañuy bañ itam nag mu mën a am xej ak seen ndax su kii parrainé mii Mame Diarra kee parrainé mii Mame Diarra kii di defal kim parrainé loo xam ne ëpp na li le keneen parrain di ko defal su yàggee mën naa indi jiix jaax ak yarin wi nga xam ne dañoo bëgg ay waaso yu bokkut ña nga fa daje jóge ci région yu bokkut te lépp dañ leen di yar ci benn yar bi muy jikkoy Mame Diarra bennoo googu ak uniformisation yar bi loolu itam bëgguñ mu fausé wu par rapport ak programme parrainage bi loolu kon mooy jubluwaayu parrainage bi te forum bi nga xam ne ñu ngi koy préparé di ko wax ni war koo def poroxaan muy tàmbali talaata lay ubbi le 28 incha allah Cheikh Mamadou Moustapha moo ko war a ubbi daaw moo ubbi woon bu daaw bi ren it incha allah bëgg nañ suñu Isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam mooy loolu mooy parrainage bi suñ ci jógee ñu bare bindu ne bëgg nañoo nekk ay parrain ndax danañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab boo xam ne ku fa dem danañ la jox information yi bépp boo bëgg ba formulaire yoo mën a binde sax ne man kat jël naa benn ñaar wala ñetti Mame Diarra ci noo ko mënee weeru jot ma joxeel leen nangam nga def ci sa engagement su ko defee ak say contact ak sa lépp fiche de parrainage yooyu yëpp dana disponible ci biir stand ba nga xam ne ku ñëw da nga fa mën a bindu ngir bokk ci programme boobu danañ fexe itam ci wetu xabru ba ñu teg fa ay équipe mobile ci wetu daara ji ci wetu kër Mame Diarra ga yooyu yëpp ngir koo xam ne yàlla mën noo la ko daal soo ñëwee poroxaan soo demee ci barab yooyu nga mën a ñu mën laa leeral programme parrainage bi nga mën caa bindu su ko defee objectif bi mooy xaalis boobu ñuy dajale ci parrainage bi ñu mën a yokk capacité daara yi mën a tabax ay dortoir yu bees muy fu ñuy dëkk tabax ay classes yu bees recruter yeneen jàngalekat su ko defee ñu mën a jël yeneen Mame Diarra yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang suñ ko def su yagge xeyna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
2: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël comme neex mën nga jël valeur 1 milliard ñu do télé spectateur yi moy waxé parrainage ben soxna jaar 1 mouride une soxna jaar lolu ki waxé na rek waye ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mëna ko jël bu ko défé ñi ci liste
5: d'attente bi قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
6: بعد ذي ليل قبل الفجر قد كان في قرسان من أبسبات تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي وطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلات مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إلى لن فانقص صغب ترا من قباواتي وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاتي وهو الهدى وشراط المستقيم لنا

0: Assalamualaikum. Ma ngi nuyu ñi ngi sétan ñëpp. Ma ngi nuyu tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokk julit yépp. Témoignage maam ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk julit yépp, di gërëm Serigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bi ni Serigne Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Mosu ko bàyyi ginnaaw, mosu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal, ñu ngi gërëm bu wér Serigne Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Serigne Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Serigne Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm Serigne Moustapha, di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp. Ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolli waat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkk bu ñu sañoon mu nekk fi di ñu wéttali ba ci kanam, parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolli waat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom. Ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina, léppam lépp yàlla la woon. Yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Serigne Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sa xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jiddil ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Ayda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba tiraay araam, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra, mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis maam Diarra mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax. Ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi. Bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba, lan ngeen bëgg a réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibb yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax andon ak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da kuko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawoko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko don liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenen ci bu tek dim dan def yalla na yalla may katan nga ak doley jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla nañu yalla tass ci barke doole yonenti be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru de ney serigne basiru borom paroxane la ay dañ jay batal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekko mota ay da nday ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara bu
5: fi ci wacce kanali
6: waaw
5: barke mam jaara bi dama defa soxna
6: ay ba
5: ci kat demay asna
6: waaw waaw xana di sante yalla ju jultu yonte bi seigne cheikh jembe faal na fi yag tebet Seigne Muntaka mu Cheikh Modou Bassir def yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Paroxane mënu nekkal paroxane de gennu tété nu ni and ci paroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ayda ndjay badelo duko jale umu mam jare yep duko jale mam jare duko jale daare mam jare duko jale ak njobot ma ngi ko jale soxna Soussam ma ngi ko jale soxna Balim Seigne Muntaka ma ngi ko jale soxna wa dem ak soxna rokk mim nekkalon ci wañ wi ak mbok du ko diko jaar seigne cheikh busso du ko ñaar ummi bi yeb di ñaar nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek se tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaar tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokki paraxan yeb ak bokki ndakaru yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ayda ndjay dal na sunu xel mbolé sen paroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
7: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangel lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujju rafet kenn sik sak wu na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxone mam jaar taxaw ci wettu sunu sa basir jox ko leppam ba seigne musfa xam lolu def ko jeewrin mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne musfa wolbeutiku nam ko joxewone nam joxewone bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne muntaha motaxit seigne muntaha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal da ko jaral mu bayiko Touba ba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamne mo leen boole won mom lañ sekkon mom la doon liggeel ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne muntaha ñew ba fi diko ñaanal genee leppam ay khalaatam ak beug beugam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ko ngir sante ko ko ngir gërëmé ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nan ba tay jëfam déglu nan ba tay ay xalaatam gis nan ba tay pas-pasam xam nañ ne at yi yëpp léppam da koo jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yàlla ak yonent bi loolu nag kon bis bi bu ko sëñ Moutaxa taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko cay ñee bu wér a wér a wér ndax taxaw na ko ci wàllu lislaam taxawu na ko ni ci walu talib bi bo xamni dafa joxone leppam seigne touba jox ko leppam mam jaara ba bayyi ko fi wax digal ki nga xamne tay mom la seigne touba joxone tegon loxo salum ci loxom muy seigne basirou mom mi di seigne touba mu nekkal ko fi di seigne basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nekk gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jot ci Moutaxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim baye gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko gërem di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñu kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuna lan moo tax loolu mooy tiis wi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnug àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñ borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñ borom la ñu dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj sonn Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëflante ak moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moutaxa mi nga xam ne mooy Diawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofu ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéenu Sénégal buma ne jigéen ni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xam ne moom kat kenn la won ci ñun ko xam ne ko jàmbaare woon la kenn la won ci jigéen ñi ko xam ne daan na participer bu baax a baax ci développement Sénégal gii ñu nekk loolu moom bu ma ko waxee ñëpp xam ne lu am la kon nag bu demee tey kenn ci ñun koo xam ne jàmbaar la woon ci réew mi kooku moo dem kon faaw dinaa ko jaale ñi nga xam ne ñoom ñëpp ay jigéen lañ ne moom daan góorgóorlu ànd ak moom ak ñi ko xam ñëpp ñëpp ñëpp di ko teg ci loxol ki nga xam ne mooy première dame soxna Marème Faye. li tax may wax loolu mooy bi ñu mujjee jotante man ak moom téléphone soxna Aïda tudd na ma tur soxna Marème Faye. loolu taa daata muy dem màkk nii la ma jot ko téléphone lu yàgg ñuy waxtaan lu yàgg yàgg ndax suñu ma sànni waxtaan téléphone daanaka dama koy téye ba damay téye ci loxo bi bu tàngee ba tàng mu jël ci beneen bés bi ci des téyewaat kon daa nañ wax lu yàgg yàgg ci yu bare bare bare bare mu daan may wax ne soxna Marème Faye di ma wax teranga jum ko joxoon yu lu bare bare bare ba di ko wax sax ne doon na ko am ñu ko doon tooñee ndey sànni daa di ree ci téléphone bi kon xëy na kon moom amoon na lu ñu seqoon ci teranga am na fu mu ko tegoon maa ngi koy jaale di ko jaale jigéen Sénégal yépp jàmbaar la woon joo xam ne daa liggéey waaye itam jàmbaar la ju nga xam ne liggéey ba mu daan liggéey daaw ko yàq loolu ñun Sénégal dañ ci war a jàngi ñun jigéen Sénégal ku xam Aïda Ndiaye xam ne ba ñu ko xamee ba léegi ci daan doolem la nekk ci fii ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ciy occasionné sax pour jaale waa Amérique gi nga xam ne daan na fa gën a faral di nekk ku ko xam ci njàmbaar nga ko xamee ku ko xam ci liggéey nga ko xamee te ku ko xam xam ne daana liggéey waaye daaw ko fooy daana liggéey waaye daaw ko yàq daana wax ne man de soxna Awa maam Awa la may woy maam Awa la may woy may war a tëj sama mbag mi faaw dend ak man sa si man maam Awa ma ne ko xam ne ma man ci capital la capital bi laa dëkk te maa moom sama kër ci capital bi laa dëkk ci wax ay waxam la bokkoon te maa moom sama kër sama ñaq lay dunde daa def nii faaw bu koy war day def nii ci jëbi def nii te sama ñaq lay dundee loolu lu jar a bàyyi xel lañ ñu ñii nga xam ne ay jigéen lañ ne moom war nañoo bàyyi xel ci loolu maa moom sama kër ci capital bi laa dëkk sama ñaq lay dunde daa ci sigaat ne man du ma dem ngénte du ma demu ciet kon loolu mooy li muy wane mooy dina liggéey jàmbaar dëgg la waaye du ko caaxane du ko foye daan ne ku may jox day loo may jox ma ko ci maam jaar ji waaye man du ma fayee kenn ci ciet ak ngénte kon daaw ko foye te daana ko def ci yoonu yàlla mooy da koy def ci soxna Diarra kon daana liggéey te du yàq te daana ci def itam lu baax ngir jëmm yàlla ku ko xam-xam ne soxna Diarra li mu ci def kenn mënu koo wax dinañ ci ñëw ci kanam waaye ku nekk xam ne itam daana sàkku aw yiw ci di leele te alquran wax na ko wax alquran wax na li nekk ci leele aw ñam li ci ne ci tuyaaba daana ko def fii ci biir réew mi daana ko def itam bitim réew ku dem màkk ku nekk xam ne soxna si daana def ay xéewal di ko jox nit ñi te foofu def naa ne na mu xate ak na mu naqaree defe lu mel noonu ku ci mën a def lu mel noonu ku nekk loolu daf laa ñor te da ko dëkkandoon ko def kon kooku daana wut aw yiw daana financé alalam ci loo xam ne lu neex yàlla daan ci wut yiw ëllëg ku bàyyoon xel ci boppam la woon soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jàng naa ci moom itam koo xam ne ragalul kenn du jiw kenn ginnaawam faaw lu mu lay wax dala koy wax nga teew su la meree itam dana dana jàkkaar la yow wax la léegi li mu la meree te fekk na bu koy wax ci làmm yi da ngay xaw a tiit waaye xol ba ndeke nekku ci loolu ñu jëflante moom ñëpp xam nañ ko xol bi du ci jàpp dara xër-xër ji rek moo ne ci kaw daana ma ko naa ma soxna si sama yaay daana ma wax ne ma yow de soxna Aïda koo mere war a nga war a jëm ci moom di ko def dara bu la seen ne dina daw ba doo agsi ci moom ndax nee na faaw dana feeñ ci sama kanam wala sama xër-xër ci kaw bo duma ko man duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci ken dara e sonna ay dañay ku ragalon ko ko merel ci liñu bokk di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko don tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaalé ndax ñom da dañ andal di ñew ci ca daara ja ginaaw bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jaalé tam ba nopp dina wara jaal baye faalé maam jaar yo xamné ñom ñep war na man tud sen tour fi ndax ñom ñep dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñep ak doomi soxna ayda ndjay ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñep nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ayda ndjay ku bëggoon soxna jaara la lol limay wax non ne kéro biñu ubi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngoy fatalikou lu nekk da ci andi buñu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bu lu si seigne moustapha ne ko da nga tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu def ti bu nekk 500 andiko dara bi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp da ko indiwoon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yëpp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ay da boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yoon te man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit ki li la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti met danga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxane néeg bu boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxane kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commencé daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw man laam tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waa sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal ki nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a solo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay ato yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko naan sama yaay auto bi mom teen ko sensé daana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujjuna loolu soxna jaar rek la bëgg ak def lu baax kessé loolu la xam ci mom dana dafa naan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi sonay patak boros ndé xara wax léne dama ko yelwaani bu démé andi ko te fekk xam ku ne xamné amna lu fa sasso won ci daara ji lo xamné wax deug yalla daoud manki te moko sasso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo bo xamné mom la tambalé won ak daara ji di ko indi ci daara ji ak yenen ak yenen yo xamné xana jotaay bi du ci mëna ki wayé da ngay xamné leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamni ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sét suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñu gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg bëgg man mi soxna awa nek ak ñom ak ña ca dess ca daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa daara ji di serigne abo ñom ñepp bo len ñu tegon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na bu dendo buñ tegon buñ len tegalon ni ay dañay tek ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sok ñoo jël bo len neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol danen ay dañay serigne ko na ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamne ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon lolu xam nga ci limbu doyna ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbeugël go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom mo ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañel naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa plaab bi defal na sa plaab ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama plaab bo nga xamne xamna ne bëgg nako sa yu xeyé nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togal bu togal ko xam lo xam sax do xam lan la waye luñ ko togal loolu lay togg kérok jox leen ba seen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma leen indi ci daara ji bo leen nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam daara ji gënal ko kon loolu tax ñu bëgg soxna ayda ndjay sona ay dañay suma sañ ñoo ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñëw ci négam bu mu lay wax né négam bu mu bëggoon lool ci xolam ndax Serigne Moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu na ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di beg di len jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di len ko jox luñu ko sonal rek neex nako suko defé suñu bëgge fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow bu len nga sok len xaj ñu bu len xolé soga dem kon xalé da len bëggun ci xolam di len defal lu ne nak suma gal pour xal ma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol te daana jiem fum tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lolou man xamna ko ci di zikkar salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def dana waxtam baat bo xamni tusu def makoy wax bu ñe mu na doon denkaane ci man ndax wax da yalla suñu borom def na dir bi nekk mi fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalena ma ba jubolo nañ ba nga xamni musu ñoo werante man ak mom musu ñoo dara musuko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na ma digël lu bare bare bare da na def na wax na ma som mam awa mané ha mune ma mané ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lool waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegna ko wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lolu xew yalla yegna ko non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegna ko lolu nak nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ka bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofay ci keur deug goge ñu jëm do dem muku ñu nan la yobale sa alal ji dencale ko do dem muku ñu nan la sa keur yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem de te li fi dess do xam nu muy deme faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamne ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiwum mi nak suñu borom xamna ne soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bula maye moy am lum lay liggeelo ak ñum lay bolel ba nga xamne lola may ga dina deggu moy soxna jaara mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiwu mo la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge da fa bu ay ten ya lim ci djublu xane da fa deg ñu ne xane bokko na ci aw yiwu nga bu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokko na ci yiwi lol tam def nako poroxane xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dal sakku ngir euleuk sibir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu deme dina ko jeriñ te yakana tay ji demum gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate lu ci ñëk jangate moy lima da xone dafa am may suñu borom ndax bamu deme ba legi ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp lako seeni xol yegg seeni yaram itam yegg ko ta lolu yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign lañ ni war nañ ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakare ñepp jaxlé lolé du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lamu don liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp ci do naxari ñippé sé do jaxlé la suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné moy li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayilu du jeex wala mu siwon ci lu né wayé du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggé rek ak liggéel wayé suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamné ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu wayé def te defo ngir yalla lola nga def amun solo dula jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaara lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi sénégalais ñoo fa ne ak yeneen ñu di sénégalais sax ñoo fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey

bur jeex liggéey bur jeex man ma def na ci bay na ci aw waaram ba agsi fi mu ci agsi te li ñuy wax naan ci alxuraan di ko wax jaamul yàlla ba keroog dem di dikk moom soxna ay noonu la doon def man da ciy nekk rek ndax tey jii boo ko gisee at yi mu am sëñ Mouhamadou Mountakha bi ñuy jàng daf ne nañ jàng kaamil toll ne ay atam lim bi mu ñu joxoon mooy juróom ñaar fukk loolu def naa bi ñu jàngee jàng nañ lu ëpp loolu waaw lu ëpp loolu ak fa ne ci Sénégal kenn ku nekk woote nga ne ma ne defi ma nekk jàng naa sama daara wala soxna jaara bu ndaw bi ma yor de ànd naa ki moroomam ñu jàppale ko mu jàng kon lañ jàng ci ay kaamil bari na waaye at yooyu mu amoon ku ko am war léeg-léeg da nga naan naa toog yu baree bari daanaka du ma ko jaralati waaye déplacement yi mu defee yooyu yépp xol ba ci boppam moo toj ci ak njàmbaare xol ba moo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi màkka daf ma daa wax naa man de boot naa doom sax dem màkk man de toll naa diggante sax dem màkk daana ma wax loolu kon yàgg naa dem màkk yàgg naa dem màkk lool te aj bu muy demit faw ne damay ajal kenn ci samay famille ba daaw jéeg ba ñu fa dajee ma nag man dane ma sama maam sama maami papa xumay sama yaay papa laay ajal soxna su sant Sar fàttewu moon te fàtte naa turu waaye sant wa fàttewu ma ko mu ne ma na ma sànnil jamra ndax moom xam naa ne wóolu naa la ci yow su ko defee kon loolu la doon def benn caaxaan àndu ci benn nëg puukari àndu ci benn bëgg àdduna gisuma ko ci soxna Aïda Ndiaye waaw loolu daal laa xam ne jigéen ñëpp war nañ koo xam jigéen ñëpp war koo roy ak kudut jigéen sax di góorgóorlu di liggéey ba keroog dëgg di ñëw muy dem nga diggante bi noppal dafay amut waaw suñ borom moo ko wax jaamul yàlla ba keroog rek bis ba di ñëw te jaamu yàlla moom loolu ci la bokk liggéey ngir sa njaboot jaamu yàlla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yàlla loolu mooy jaamu yàlla bokkut ak jaamu yàlla nga xam nag cëree koy def mu julleeg woor natt asaka ak yi ci des yëpp kon loolu lépp ci jaamu yàlla la bokk kon loolu des ko war a def ba keroog nga fi jóge rek waaw ba keroog nga fi jóge rek loolu moo tax soxna si ci loolu la nekkoon ñu ngi ko jaalewaat nag njabootam gépp di leen wax ne ñoom tam na seen xel dal ndax suñ borom boo ko defalee lu mu nangu boo fi jóge la koy soog a def ci sa njaboot te seen yaay li mu liggéey nii ba suñ borom fay ko ko nii li mu defa soxna jaara ba suñ Mountakha yëg ko ba démb mu jógal boppam ak ni mu ñàkke jot dem ba poroxaan toog fa njaboot gépp nag njabootu sëñ Touba gépp ñëw toog mu ñu defalu day noon ci ay kaamil te moo ko wax nee na bu ci dara nekk ay pukk rek yi fi àdduna ñu jàng ko ba mu sell jàng ay tay sir li mu juróom ñaar fukk boole ko ca te kaamil yi moom ëpp na at yi loole loolee mooy li nga xam ne mooy li am solo loolee moom moom fa mu nekk moom dina xam ne liggéey Serigne Touba rek moo ko jar liggéey Serigne Touba moo ko jar def ngir jëm yàlla moo ko jar liggéey soxna jaar bu féetewoo ko ba ñëpp xam ko itam ku yóbbu ci ko rek waaw loolu daal mooy li nga xam ne newoon naa dinaa ko ci sa ndax xam naa liñ ci war a wax lépp xajul fii waaye nañu gën a waxaat njaboot gi nañu gën a góorgóorlu te it nañu gën a muñ ndax koo xam ne yow wóor nañ la yow soxal bi li ci nekk li muy métti métti jureel gi la rek waaye ak mbokkoo gi waaye am na ñoo xam ne ñoom tam wax dëgg yàlla ñoo la ca raw su boobaa xamal ne yow moomoo ko yow kese dangay séntu ne yiw ba mu defoon rek dina sotti quoi ci seen kaw ñoom ñëpp te li ci kanam dinañ ko gis ndax yàlla moom loo ko defal mu fay la ko kon maa ngi yemale sama kàddu foofu di nuyu waa Sénégal yëpp di leen ko jaal di leen sant itam te jéggulu itam ci kàddu gi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku nek dang koy yobale
1: kenn ku nek dang koy
2: yobale soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat keeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waye nga te waye nga te fara nga te fo nga yalla ma bi def yalla yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ci ñuur dalla da ko ci nin soxna jaara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sayo jam batil bambal kami kadam tok ngeegola jebal kalanta dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi amu darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: jigen boko defale man nga ni defal nga societe te seigne mustapha ay jigeni jigen la defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xeyna nya fa ndiko nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna loxal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne nga saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool feen na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni foggé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggint bi jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alquranul karim
8: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñoomit ñu jàngé fi bo jugé fi tamit fatte wu daara ji benn yoon ñoo ñu bàyyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ñu bëggee bëggee ma ko sax samay rag
9: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
10: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp man jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
11: xamlu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp teggine seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawala ngaan ko
5: mar a leen doob jàmbur ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continué seenam njàng
6: am jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit bi ñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci ci bërëb bii nii loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
8: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom-benn mam jaara.
4: Maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man nag ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
9: faire fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma nga fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotal na ma di jang mais sori bon dal isbu qad sama la tolo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma won idji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé ñangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
11: xerew nu len sant dox na jaara ngir mo nu may lu tam nu sant daara bu len ma tankam lu bu len ma tankam
3: yene ci serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkine ci bir daara ji
11: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
5: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginaaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgg taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye tam xassay de serigne touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so férul ejji dañ lay jangal ba nga fay ejji après féké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé ni sini fa nga wara mokalé
5: ñom nak seen taxaway ñom ñi fa ne ak yeneen maam jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamne señ bi def nako ci ñom
9: gannaaw bu la sa oustaz tayele bañu ci nek ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa genné ci at moma dañ leen di bolé duggal leen ci auto indi leen penchum daaru mi ndam
5: amna lo xamne ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamne li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxay mu dañ amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu da tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jitu sonna maam gaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo taré ñu boole la ñu la téel
9: kenn ku nekk ñeent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñolay téel ñeent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
4: قال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك بعض الذين من قبلهم فلا الرسل إلا البلاغ المبين وقد بعثنا في كل أمة رسولا أخذ الله وتن المتقون
12: خالي بي بقر بناس جيروم بن فك هزيب نينتي سرين دار نيوكو سيق كان كونك تيلكو فك جيروم سو باري نيوم نينت بنيو بوكي لنيو وقتي موم lolu kon sax ne kon khalib mako la alquran kayim
4: mu ne tele pare bu ko defé ci lañ lay defal ay lañ ci lañ lay defal diplôme wanene yow mokal nga
13: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ni door ko defar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey
9: gannaa boo mokkalee ba noppi da ngay delluwaat ca daara ja da ngay beqi mën nga beqi ñaari at soo beqee waaye ci biir beqi boobu doo ca yam kase da ngay beqi di nekk ci arab bi ña nga fay jàngale tamit français am na ay cours français mais da yooyu yëpp da nga ci am diplôme lu mel ni arab bi da nga ci am diplôme
5: bu nek ginnaw bam amé yaay daara amna magi daara ci biir am maam jaar waye ñom seen biir dañu wutal ñoo xamné ni ñom ñoo len di taxaw ci yenn yar yi ñu nga xamne yar yu sessaan yi xamne ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi teew ak ñom nga xamne kenn ku nekk bo xamantene dañu defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam ku nangam ku nangam su ko def ñu denk ko ñoo ñu nga xamne ñoo leen ñom leen délégué ci neegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
13: yamu ñu ci jang alcorane di ci waye bo mokale alcorane da tamit fofu mokal alcorane di ñepp rek la ko suñu borom jaglel amna ño xamanteni xeyna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xeyna dina am luñ ci xam wala dinañ wati waye jaglelu pour ñu mokal ko
4: mu fekke ne mokal nga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
5: bu dé classé mom dañ mur bu dé ëtti bi waye bu dé bir neegi ñu né maam jaar mu nekk dañ xol ci bir neegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topato lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañiko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam gisoo fa sa yaay waye nak sant yaala rek ba fa soxna jaar defé xéewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu nekk benn ba nga xam ni so gisul sa mak wala gisoo sa rak so xolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalaat dang koy daal di bayyi daal nekk ci sam jang
13: xalé bi ci ñetti at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xeyna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucc ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nekk centre ba nga fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
7: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa legi do fa jangé ñaw ba paré don na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
5: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga da nga gis ñom ñepp ñu daal di taxaw ñom maam jaar yi daal di raxas fépp neeg yeek couloir yi yépp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bu ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne lii bu woon ñoom niñ ko defee nii décédé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona
13: te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beignet ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa
14: ak bépp liggéey bi jigéen ña nga fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek
13: lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun du ñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax
7: poroxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggin tudd jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneeni nit
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rak ndax man tey su ma àndoon ak sama rak ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek
15: ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
10: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
16: kep ko xam ne yaang ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faawu bala mu fa jige alalam dina ci dem ta nak so xole barab bi nga xamanteni moy barab burhan ñi fi jaar mukal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
5: war na no mëna dem ba nga xamné ki ne ci classe yi am maam jaar lay doon ki ne ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañu doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
13: motax ce jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay señ Moustapha Bassir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jangé ci alcorane ba fi wërbeutiku di fi jangé comme ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jang alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana tay xolam day sédd
16: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ñu ma jël ci wat ci barab bi dafa yag doon sama bebet ndax Serigne Moustapha Bassirou Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
5: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñamit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am resultat ba nga xamni moy resultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangale kat ñom ñu am resultat sax maam jaaré am ko mo leen ko gëna na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñuma jangal
16: wax deug yalla mokkolal na ci ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya di am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlal premier ci sama soxna maam jaar juuf ni la bayiko moko daral li tambalé alif bani xala bi mokkale alquran ci dirum ñetti at
5: daara ji wax deug yalla ñom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yéme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut fukki at ak ben jëm nangam da gis ci ko xamné da ngay mëna wañu né man na man mokal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jàngé fi lañ ko jël mu jàngalé waye da ngay lim bu takku ci ñi mu mokalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamné non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamné ci ñoom dégg nga message bi may wax ni nga xamné ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñom ñu dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci dal ji war nañ ko mëna xéte ci bop
11: ak seen xol mo ubbi seen bop teggene seen wagaani xol de tatan mam jaara wa mel ko nanul ya bon
3: biñu mokale ba ñu yewi leen taxul ben yoon seen xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxawal ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
10: sëñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko waaye mënuñu ko
5: bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam ki nga def ak ram bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëgee noonu liggéey bi
16: bu dee yeneen maam jaar yi nga xamante ni tamit suñu borom dogal na ñoomit ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara boobu ñu samponté ji la ko waral xëy na sax nag Serigne Moustapha Bassirou Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jóge rek suñu loxo lay bàyyi ko
5: li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoo ma ko gën a maitriser donte sax lélé buñ dajalé sen nat lélé dañuy ñëw na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba ba mujju ñu ubbi ci compte def ko ja pour lu ñëw ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi andi tam ay matériel yo xamné sen asaka yene lañ ci dawal
16: daara ba ci dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam bousa ba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam jaara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci poroxan soxna mam jaara jiss ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi na la teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy teunké ci daara ji fi lañ koy réñowé teunk ko fi ba depp ba depp ci sokko jël nak jotali ko wa touba ak wa dakar
17: lu demé ni wacce kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ go waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit liñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masayé jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way fi ngeen jilin se way ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat beeram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay duñu beew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquranul karim
2: dalla da ko yottim nen soxna jaara lañu wolum masla julli te jappul masla julli te wirdul do la kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ñu jaay de kandom ñu yek jigeenam Saman sen jay mbokam salam so maram la la la sen jaban sen jaban yakki bang may jamam
18: na ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café mu duppé ko soxna Assougawan
9: dipi bañ fi jige batay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñiati at jangal na fi ñaari xalé yo xamne mokal lañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal lañ
7: bima fa juggé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna ma Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangalé lég bima ko défé timit ci lama yobbu Louga ma fay jangalé def na fa ñiati at di fa jangalé alquran
17: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñeej way bima ñewé dama fay fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc way koku manka mokala
18: depuis ma fa génné 2014 mu ñewé rek dama ci dal ma ñew rek commencé ci jàngalé mi
9: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jangal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français mom 2 jours rek lay do talata ak alal
17: amna fi lu mat 7 ñu wacc na fi 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom moko la wuy ñoo ngi bekk nak may bindé wuy
18: wayé képp ko xamné lañ def ci poroxan neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep dañoo wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam gën djégé wala nga yob internat tarbié ko ndax ku tarbié wul do meuna tarbié kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
19: nekene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangum alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man nañ ci ñang mom ñu jang mo ñu ko xamal ndax yaakaar na ne xeyna amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëdé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamne ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ne jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kam di wax wajuri ku ci am sa dom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax ta nit ki man nga jang ta yar wo ta jang ta yar wo amul ben sens
7: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem ala yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jang xam xam lool rek la leen di digal
5: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo den da am mam jaar rek war nga ko jappale ci loolu nga xamne moy waaj tay bi ñu ko waajal ci daara ji ba nga xamne ni mom dafa doon ko xamne ni fu mëna dem rek mo xam ci biir rew wala bitim rew rek dafa wara nek ko xamne day defare ndax lool rek mom la señ bi bëggoon motax mo andi len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nek fu nek waye lool mo tax mo andi len ci dëkk bi won len soxna jaar ka ta nga ne waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nek ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lol fofu la yamene sama kaddu di gëna sant bu baakha baax
20: daara ji nak day ñaari barab soxna si bimu taxawale day jigen ni tuddi ko soxna Aïcha du gawan bi daara ji demé ba yag la gis ne war na ma taxawal jenen daara jo xamne ay goor lay doon daara ji mi ngi ko tudde Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu bolam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi bayiko ci daara ju mag di ci paraxan jang fa waxtu alquran bind kamil ginnaw biñu ñibise soxna mam isa rafarlu sirum taxaway ak sirum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoomit wax deug ay ndaw yo xamne jambar rañ lol ci waru yi ndax it niñ doxale ca poroxan liggey biñ defon ci ñom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñom biñ taxawale daara jek legi yegu dara ta at mu jot da nañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñom ñoñu kenn ci ñom ko xamne ci ni sa ñaar fuk ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxaw leen ta sam leen ta ar leen ta ar seen télévision bi ngeen nek di ci liggey serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu den sant baax ci turu soxna ma isa me xamne mo fi taxawal barab bi
11: xereew nu leen nu sant soxna jaara ngir mo
0: barke no ngir mi fi nek
1: barke mam jaara bi fi nek
0: wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta allah khair lay rawe
1: ta allah khair lay rawe
0: mo ngi ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko len koy yobale
1: kenn ku nek dang ko yobale
18: ñu waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji
13: ci li ñu nétalé dafa wax né mom kon mission matna ndax té loolu moy li nga xamné mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax né waruñu ko wala wax ndax té danaka man bima mokalé 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqku ci la genn aduna
17: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamne mom mënu ñu ko fay
13: naw lolu señ muntaha mbayke mi nga xamne mo fi nek rakam wutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xamne mom mom lay señ Moustapha yoron
19: ben jigen nak boko defare man nga ni defal nga société té señ Moustapha ay jigéni jigéen la défar té ba légui mi ngi défar ndax té xayna ña fa ñëkko nek amna ñu fa juggé ñu bari bari té amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
14: dana faral li waxna dama bëgg bis bu ngeen juggé té daara ja kèn ben mam jaara bu né défar ay mbolo mbolo té yaakaana metti bi rek ci li mëna jaar ba défar ay soxna jaara yu melni ñu
13: ginnaw yalla suñu borom lepp luñu am tay ak lepp luñu mel ak fepp fo xamanteni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
7: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamne ñoma yob paraxan ba ma xam yi ma xam di sante señ Moustapha Bassir mi nga xamne tamit mo ibbi daara ja yobuñu fa ñu soxna jaar yi ñu fay jangi Seigne Moustapha dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla ñu ko fayal
6: amna luñ fay am lo xamni sax dañu nekk suñu kër te duñ ko am suñu lepp mat ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak koku mënu ñu ko yamalé kenn
17: liñuy wax jamono bu nekk rek bëpp mam jaara bo xamni jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nekk junni junni tuyaaba diko fekk fa mu nekk wax deug mënuñu ko fay dal mënuñu ko fay
6: ta diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nek mu dakal ko fi mu jige
14: te di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy yobale
0: kenn ku ne jeriñoko
1: kenn ku nek jeriñoko
0: ni mu tassaro ci rewmi
1: ni mu tassaro ci rewmi
0: ba dem bitim rew
1: ba dem bitim rew
0: yalla xewul gën tassaro
1: yalla xewul gi gëna tassaro
0: jamm ji gëna ëpp
1: jamm ji gëna ëpp
0: lepp lo xamne tin nañu ko ragal nañu ko
1: tin nañu ko wala ñu ragal ko
0: yalla dakal nuko
1: yalla dakal nuko
0: ci barke mi fi teddo
1: ci barke mam jaar ni
21: waradallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira sadaqallahu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نون لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارلن بي موي نيتل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي منو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutoon luñ daan def kon nak gëre ak yëf bi ngeen ko défé momi tam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da lo tax ba xam na lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat ah en ken ngi woté wayé dunuy woté ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tabbi ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tabbi ni mako waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Abdou Bachir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yakar naane dara dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolé fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man naane ñëpp dañu ci dimbalé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkol soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekki ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma jël na dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay kër la won itam bi muy ñew waye ku ne gis ne proxane legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Bachir kera bim ñewé fi ci dëkk bi bané barab bangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñing ci tanké boba ak légui ci digënté bu gatta gatt mo lé lu ab dëkk am nako wayé lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggal bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yépp mom la waaye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waaye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaare di sét liggéey bu gëna dëgg deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppoo liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyut fam ko jëlee yépp bari nag jël naa kima la sunu borom waaye soxna jaara ci boppam leppam alquran la kon nak ak liggéey buñ ko mëna liggéey te liggéeyaluñ ko ci alquran liggéey ba dess na
kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit man na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam mu deppoo fasna yene fi saasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbulé muy li tay lég kenn dutu wéranté ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sossé ak lég yagati lool dajalé ay jigen jalé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tuddelen ko ku ne xam na nu li ni wax yépp ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kañ ko tuddé kon nak bu fekké ne dajal na turi mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey xalaat na num koy amé num koy amalé num muy continuer lo taxone lolou itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lumuy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xalam dal dal lol ci and ak jigen ñi jittal leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la lolu taxet yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nek ci daara ji ki doon wax na ko yalla dogal bu fekke ki ci jëk mokal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré maam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bi mu fi data data waccu blege rek daare yi danaka jege na ñetti junni man na ñaari junni ak nangam yoyé man nañ ne loolu mo war mom la xalaatoon ne moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tuti toto agon na ci 12 millions par mois waye lolou mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fonds bu ko yakkar lolou li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fonds moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu ak ci fi tay lepp mat waye lola nim ko beugé won nim ko xalaati won ñun ñepp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaaton na daayré maam jaaré yi luñ bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk bu déllu waat fam juggé won tasso ma lay soxla jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha lola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal né nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira lolu nek na bu woro waye pour mo gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fasiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg seen doom apt na pour
seenu mam jaaral pour mëna nek ci daara ji rawat na ñi nga xamne ñoo aju ci daayira mam jaaray yépp ñu mën ci duggu loolu xajna dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pasteur yi maté nako xajna xam gi jégg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu nday daara wala bayu dara moy parrainage bi lolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lol bagé ci lol cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba man nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba liggeyel Seigne Touba rawat na liggeyel ñu xamal ko seen bop liggeyel ko fa ko gënal mu ci alquran lool tax yaakaar na nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote lool te nit ñepp wuy sinan lu teena kon nu dal ci tambali nu ni tam dafa melne yeexon na waye kon waakar cheikh amadou bassir ak bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne seyefa lolu lay mo yalla dogal na ñomit ñu dal koy degge nonu sawar ci lolu bag ci lolu mo waral li tay ba bag legi ñom ñep ñi ngi ci tay tam niko cheikh ahmed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye bobak legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi ndax mi ngi ni amna lum joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mi ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogu ba fek ba yakarna yep gëna dajé

0: ci muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa kër ño ci defé ni ñoko gisé ni ño ci duggé ni ku ne xamna bis bobé mbékté mi nga xamné dana ko té bis bobu lé mu ñëw ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né bala ño wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jëra gën jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew lolou mom ndax seen yeufal te seigne touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo len gëna bolé tax ngeen xamné seen yeufa yeufi seigne touba la yum denk cheikh oul bashir kon nak ño ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñong leen ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ko man yang koy def ko mënit yang koy yene té lolou moy li am solo xam ngeen né yef yi seen yefa té itam ci yeen la yëm yeena ko yor ndax yef yi mom seigne touba denk nako cheikh oul bashir kon nak lu man di xew lolou yalla def nako ci cheikh oul bashir ban ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbulé ban xalaaté né kat muy itam kan ndakété war nañ ci def war nañ ci jité kon nak ndok bi nga xamné bi ngeen ko xamé dal daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yakar na ne ci karam touti comme nima waxe te lolou moy yene ji ben federation bu nga xamne dara nu man ci liggey bi japp mané fassan ko yene waaw ndax lima wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jara jëkënte ndax yalla do ko digël lenen benen jëkënte benen xëccio benen rivalité benen amul njariñ li am njariñ moy kenn ku ne wuti suñu borom jëkënti di def lu bax te yéne ko sa morom lolu moy liggéey bi tay liggéey soxna jaaré bi ku ci def ku ne yéne won nga sa morom appelé la ci lolu moy li am solo kon nak ndong ci ndong len di gëna sante bu baaxa baax di lu melni itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gën ñaax ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina wurna ya nu jox say xibam ba jaara ma jaara jaaratullahi muy turam wañu tan

0: amna téré masalikul jinan buma publier mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalul cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna du ko sori le digalone serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at te matna yéssal te sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolou mo ñu yobbon ci né ligéyu serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexu ta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru muti ku ne xam na ne njangalem ni mu selle ni mu sété ni mu léré sara bi ci top lolou ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yeur téré bi da nga lolou ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xam ne parti commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni serigne afeye ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kagn la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko defé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nek ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna jappandi ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magaluk Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibé yu bari ñi ngi ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ñi fonké alcorane nga xamné dañ koy défar déféréen wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alcorane mo gën lepp khasaayit serigne touba itam ginnaw yalla donu lonako alcorane lu karim khasaayitam itam te lepp lu ci bari ci alcorane lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko xamné dal bëgg nako jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaay gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareen li jëm inshallah xeyna limay jéxale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale dare poroxane ji ñoko bind ci seen loxo khasaayid bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayid ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifaa lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxane lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lol dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku mel seigne khadim mustafa abdourahman lo amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdouaziz amna téré bu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharu nafis nahju yo xamné ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nabbi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéeyal serigne bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappalé itam cheikh mohamadou muntakha mi nga xamné moy jëwriñ serigne touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bimu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko di namna bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma léralé amna solo kon bokk yi comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant bu baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la cheikh biñu gisee seigne mustapha basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkone borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yaakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alquran nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yaakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genn mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bok na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat sekk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nékkone Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salihu ño ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nékkone yépp itam mu amone taxaway bu rafet ci seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leçon bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaaru bussi kon loolu mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaaru busso muy fondation bo xamné état au sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wutou na len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at da li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte keuyitu ness keuyitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padant frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daaira Mame Diarra yi nga xamné ñoo composé fondation Mame Diarra talibi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte Mame Diarra yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 Mame Diarra yoy waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni Mame Diarra ndax ku ne xamna ne keuruk mouride go dem danaka dang fi fek am Mame Diarra su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xamne daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci Mame Diarra yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa di beug seni dom seni ñuñ tudde Mame Diarra duggu ci daara joju lolu motax serigne Issakha Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisina ci rew mi te naka jek magam serigne Moustapha Bassir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation Mame Diarra bi liggey loko ci daara ji lolou motax serigne Issakha bimu ñibise lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedou Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggéey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbalé nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te bobu ak légui ñu ci jéema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum Mame Diarra bo xamné dana am ci pench ma ci magal gi nga xamné at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedou Muntaka moko daan ubbisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayu ko waye yitté wo nako ba at yi ñu gën moko daan ubbisil bopam nga xamné dañ fay def ay conférence ay exposition Mame Diarra yi nga xamné ño fu mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di leen léral daara ja ñu fay wone kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lolou lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji lolou itam doyul ndax Serigne Issakha dafa gis ne itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi feug wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mohamedou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci la yi lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassir dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi loolu lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba loolu kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issakha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement

0: yi nga xamne mom lañ daan doxale daara ji lolu mi ngi wey ba legi di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolu ko fi taxawal lolu kon lolu mi ngi wey waye rek dañ ci yok système bo xamne bu yes la muy nday daara wala bay daara te lolu ñing ko xayma ci 1 euro par jour su dé Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15000 francs su dé Sénégal fi di 30 euro lolu mom lañ xayma né 1 euro par jour man na dundal men mam jaar lolu nak bañ ko tambal légui taxna da octobre bi ñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jaara yo xamné duggal nañ leen ba daara ji fimné ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ daan mom la effectif bi daan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jaara lolu nak inshallah da naka message serigne bi fi ci Italie France gemu joggé amna symposium buñ fa doon def fimi dem yépp fimné message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fu mu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement te lolou su yagge yaatu tasaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi té ning ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer yoon wi nga xamné mom la Serigne Issaha wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie loolu yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jere jeuf serigne cheikh amna solo di faté wat ni ñoo ngi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Sénégal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen ak njabot ndax yantab sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko sañ njabot kon ban message ngay jox suñu mbokk soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñëw fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nekk te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xam né bamuy dem fofu du mbokam ño fa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxoon mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wotem yalla muy mabba jaxu almay mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey li jëf ji reey liko yalla may limi reey fanwer at ak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako ko wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay million nit li ci ëpp di ay jigen

0: ak goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xamu bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko ko may lu jara bayi xel la bind bu jara jangat la rawati na ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikoy alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim ta lolu modi lepp lo xamne sun borom gëreem nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jef alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wer at ak ñet mu liggey fi liggey bu reey bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reey faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te Seigne Moussa Basir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daayira Mam Diaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon loolu jigéen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakaar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wanon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alcorane la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédil laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek bax na way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab nabi ndax ne soxna jaar mom kenn mënu ko dab deug la kenn mënu ko dab way Seigne Saliw radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ca yoon woowa waaye ñoo ngi leen ciy gën a ñaax te liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def ca daaray poroxaan ji seeni doom nekk fa fim ne ñu tudd leen soxna jaar di leen yar di def ci ñoom jikoy soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 maam jaar ñoo fa mokalé alcorane karim ñoña lu mat 43 fimni ni ñay jàngalé te so xolé limu ñi jàngal man na ëpp na jooné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggey bi nga xamne mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na ni ko serigne isaha waxe legui bi mi dajé ak soxna yi law na ba ak sifi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba ak sifi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lu non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañu def ci daari mam jaar ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokki nga xamne ñoñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéey xam xam bi ñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu réew la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te lool nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wassalamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Pont Vico kon xamna rek ñu bayiléen ngeen dégglo ay xassida ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay.

0: 1664, yemok wote alma mi ma bajahuba, ki le mam mor antasali, mi menye cher Armando Bambara de Morasoul, nyou ak nyabotam, ki dek bunyan porokhan.
1: Di dek bo xamne, ni ko waxe, mi ngi nek ci raison ou Kaolack, ki département bu Nioro Diourip, ki arrondissement Poskoto. Digantem ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Serigne Mbacké Mor Anta Sali dëkke won
0: bañ ci téggé ñaari at ci le soxna citadé ci di Mam Diaro Bousso mi meñe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam mo xanta sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabaja xuba daano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul dik amon tiofel ci wejurum wu jigen woowu di mam jaru busso
2: digeunte bobu nak poroxan melne ne rafna xamatuñ ci lu bari waye teewul seigne touba daana baye xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa daan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko daan baye xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam cheikh mohammed bachir dem poroxan dékkal dëkk ba topoto kerkerani mam jaar bu so Serigne Bachirou daldi wey ci ndigal lolé di dem poroxan sa yu nek ak jafé jafé yi amon ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu nakadi
2: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan daldi juk taxaw daldi wax Muhammadu Fall al-Qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
0: ci la tambali ci atu 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd soosu di mam jaaru busu lolo indi tey magulu poroxan di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha basirou di taw serigne mohammedou basirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wayjuru mu gor bay won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxan def ko dekk bu xewele amay jumtukay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atu 1999 ci le serigne mustapha bachirou mbacke taxawal fondation mam diaro bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxan
3: fondation mam diaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxane ndax proxane buñ ko day wax mam jaara tax te cheikh mustapha bachir defon ko muy géré lu jëm ci mam jaara ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jaara ci proxane
0: fondation bobu nak état wu sénégal jox na ko gëdd wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéeyu am solo bi fondation bi def bokk na ci yeesalaat guñu yeesalaat regroupe mam diaro bousso ak tabax guñu tabax makanam ñu koy wax résidence mam diaro bousso ngir difa dalal gan ñi di ziyare si waaye li gëna yéeme ci liggéey bi fondation bi def mooy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jàngal xale yi jigéen ñi alxuraan alkarim ak jikko yi l'islam santaane daara joju nak lañ duppé daara mam jaara bu poroxan
4: serigne mustapha on lay yalla doli tawfik joju do may ko xass mom jikko wote lolu daara mam jaara wote ñepp kep ku di talibé tan ko bokko mom bam ko défé alhamdullah rabbil alamin li ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatandu
5: neena mi ngi sant yi di waji li golay neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé mam jaara dom yalla baaxé la ba nga yobbu ko ci daara mam jaara mu diko jangal neena soye bo gassant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamne am nga doon bi jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yene ci ñoom ñepp yalla defal nuko neena ngeen xamne day ñoon ñoom ñi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang
0: ndaw yu jigeen ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci ben tour wi lañu wuyo di touru mam jaar jigeen ju baax meñ ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul Tianjal Ben, Dara Mam Diaru Bousso, ci gis gisu ak xelatu Serigne Mustapha Bachir le Judo. Dafa dan faral di wax ni soxna Mam Diar su fekkon muy dund ci jamono ji, du am benen yitte budul jangal xali jigen ni, ñaax leen ci Al-Qur'an ak l'Islam. Rawati na xali jigen ni ñuko tudde, kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko, ngir wëyel ndonom ak jikom.
6: Mbir mi biko Serigne Mustapha de sos. Daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feñna ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne Serigne Mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaat daara ji ndeuk la dar tradition yi ko xamé won nga xamna en tant que dara wa dara mën ta soppé ko ba du dañ nek dara mo wo ci ñoo ñi ñu bokku ci xalaat bi ñi nga xamna ñoo ñuy saytu nank tam jang mi nga xamné moy jangu mu bes mi mo ngi duggal lan ci commission bi nga xamné ñoo doon saytu ñi doxale dara ji nga xamné inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom dara yu mag yi mi nga xamné ñuy wax deug yalla ay doom dara lañu ci yagg fekkone sen wajju du ngur ci dara ñoom ñepp mu bol leen ci dirib lu mat ñetti at ci jangat nan lañu teurele dara ci
7: ma dem ziaré Serigne Mustapha Bachir Mbacké yalla na yalla yok leeram tass ci barket mu ne man di dam lu mbeuret mané señ bi lool lan la mu ne mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga nako xalaat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajale leen proxane def daara mam jaar bu su seen dal lool bëgg na ndax mën na nek bu mëne nek lan mëna nek man ah seen bi de lool la yéene na de ndax man ma nek inspecteur Dakar yi suma mission moy sukkali njang yi jurbel taxawal ko bam rafet nde santuma li dama lay ziar nangou nako na ci taxaw be ci suma doole be ci makhlu xam waye nak may ma feug wer ak ñaar wer mu indi li nga xam mom la ci xalat mu ni joxna ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur ñu musu ko yek sax ben bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo señ bi neko lank ma santone day amna luma ci jotta def
0: taxawayu daara mam jaaro bu soobu poroxan mengok nak gis gisu borom xam xam yi ndax ti li rew mi soxla won ci jangalam alquran ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
8: a'udhu billahi minash shaitanir rajim وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ sadaqallahu alazim
0: ki di cheikh muntaha bashir gannaaw ba magam ju bax ji taxawale ligey bi def ci dolem ak ñakam ak xam xamam mom tamit mu fassiyeno ko jappale taxawuko ngir weyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yeen dara ji amna ci xayma lu tollu ci juromi temer ndaw ju fay jange di ay ndong yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan buñu tudde internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp dara ji moko yor
9: buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85 million 120199 francs at mi wessu ni rek waaw amna mom bobu la jël comme exemple
0: dara imam jarl busso moy keuruk liggéeyu kay privé yi ëpp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jàngalé kat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ñu ñu jàngé ba tayit ñu jël leen ñu fay jàngalé
10: dañ jàngé fi daara man jàar man fi ñoo dañu sang fi daara ji ubbé fi daara ji la dañ jàngé té ñu jël na fi may jàngalé man ma fi ñëkk mokal alquran ci jàmané sëñ Moustapha Bachir jàngal na fi fukki xalé ak ñent yo xamanteni ci man lañ wato alquran fukki gëna ak ñent yo xamne ma leen jàngal bañ wato alquran at ginnaw biñu ma jëlé bu paré am na yeneen soxla jaaré yo xamanteni jëlaat nañ leen fi ñent ñu ñu jàngalé ta fi lañ doon jàngé ñun tamit nga fukki xalé la yo
0: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi limbi jeegina dayo ñoñu ñepp daara mam jaaru bu so mo leen di fay
11: yene serigne bi ni mako waxe yene ju rafet joju def na ci tam barke ak soxna jaara itam wax deug yalla liggey buñ ko defal fi ci koroxan barke mi tam dugg na ci bir waye ngang ni ni ko terele moy dinañ jangal xala bi bo mu mokal alquran ci riwaya wars lañ ko jangale su mokal alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran ki dañ ko jébal ci ay loxol nga xamne ñoo ñukoy sétal
12: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joggé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len déklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaha mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bo bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mokoy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alquran am nañ experience ci jàngalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek serigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ci sétlu ci jàngma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
0: ci xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokku na ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alquran yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk ni ci liggeeyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappelé ñu démé ni dem ci yalla ji ay da njaay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatal mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ duppé daara poroxane mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak khasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daaray xali jigen ni liggey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wé jur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
13: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blawat nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état limu poussé bama yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaaral bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alcorane itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax da fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mu ne légui ma len ni jangal bu ñëw na len fo yem yow dama taw fele lu ni ni nga wara taré légui li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñëw diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré alcorane bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa rek ma wala ngenté wat tudé ma soxna jaar ndax nga yobou ma ci daara ji
0: xali yu jigen ñi bëgg jang ci ci daara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam atanu duko ndong yi di xaarandi te bëgg duggu ci daara ji ñu ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issa Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daaira bu nek wara joxe dinañu amal benn programme parrainage bu bess
3: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage niko turi wolé wala nday daara wala bay daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euro ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man do nako ñu bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaaw ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti jooni daayira imam jaare yi nga xamné am nañ existé na ñoy jënd carte bu benn daayira bu né jëndoon menen mam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku né xam na né lu nit ñi lu fil tollu ñiko bëgg ak l'incident lu mu reey matul lool kon man nañ ne man na no daj ag fi sas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlum mam jaara diko dundale ñetti jooni ci wër wi kon nak loolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jubbu gëna xamle liggéey soxna jaara gëna xamle liggéey cheikh mustafa bi nga xamne mi ngi koy def proxan te cheikh muntaka mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man te ku ne xamne pasteur bi mi ko def ité ji mi ko def
14: yalla def na nak lolu te ñi ngi ci dox ay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu jël mëna yokku donte duñ mëna egg ci li way bi bëgg lepp waye ñu gën diko jéma yokku ba tax motax ren yokku juroom fukk li tax ñu mëna ko yokku moy ren éducation nationale am nañ ab dor tuwaab yi ñu fi dimbalé li mu ay chambre yi fi dimbalé sëriñ bi yo xamné dem na ci 24 chambre yo xamné motax ñu mëna yokku juroom fukk yi ñu yokku ren waye yokku juroom du mëna am lu dul lepp da yok tuddu kay rek ak lepp lu ci dem ci ñom rek mom lay andal yok ñu do ko mëna yok motax yok ñu ñomut dafa def ko da lañ am ci walu yok effectif bi nga xamne ko tambalé ba légui ci ñu ko tambalé won rek la doon doxé ba ren lañ ci doli juroom fukk mu juroom témer ci lay toll ren tek nañ ben élémentaire bo xamne ñetti at lay diré waye compétence yi nga xamne mom la élémentaire yi di am ci public bi té diko am ci juroom benn at mom lañ bëgg ki jàngé fi mom am ko ci biir ci ñetti at bu ko défé bolé ci nak Saaru Franco lañ ko def donc arab nga xamne limu waxtu yu tollé yi ñi am ci arab ak diiné ji mom lay am ci français ba ak wala mathématiques ak yeneen yi wala ébé yi nga xamne day am 12 heures de temps ci français ba yamu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yamu lambol bu lo lepp jallé nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle ñu apprentissage bo xamne jëlon nañ ñaari filière ngi walu restauration ak walu couture
15: juroom benn mam jaar la yor juroom benn mam jaar yi bu nekk juroom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk nit da ci nekk ñaar fukk nit du nekk benn mam jaar mo leen di jangal kon loolu boo seetee ne juróom benn mam jaar ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk ñu ëllëg ni ñuy jàngalaat ëllëg ni ñuy jàngalaat feeg àddina ngi am loolu di am alquran dañ ko war a jàng dañ ko war a tasaare kon liggéey bi sëñ Moustapha mu sax Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jagle waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal ñu ngi sant ñu noonu tam mam jaar yi fa nekk ak mam jaar yi war a génnaat ñu formé société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu julit lañuy doon ay taalibe lañuy doon ay julit lañuy doon akan ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp.
16: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Laysa al-birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Je m'appelle Mam Diar Boussoudjin. J'habite à Guédiaway. J'ai intégré le Dar Mam Diar de Porokhane en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Sri Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah. Nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diar de Porokhane. En 2011, j'ai pu avec l'aide de Dieu à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e. Avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Sidi Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Daara Mom Diar de Porohar. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Daara Mom Diar de Porohar. Merci du fond du cœur.
4: Nous sommes tous les gens qui ont été en train de se faire. Ci yoon wo nga xamne mo ngoko mo nako moko yeesal yoon de technicien nous dia djema dox sunu kem katan lolou no ngi yeesal sunu tient ci mom di yeesal sunu jant ci mom di yeesal sunu passif ci mom di yeesal sunu yene ci mom di fusine yok sunu ité djeme ko ci mom rawasina ci nak leggel ko ci mam jara
0: ci turu kilifi yi fi nek ñoo ngi len di dalal ci bes bi di len santi ci sen teway kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
16: wala yadur katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa ya'allimukumullahu wallahu bikulli shay'in 'alim
17: وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي غيناو بونو سانتي سون بروم تي اند غي ني اند اك يين جيتايو تيدي تي دك بو تيد بي نيغي لين نيو دي لين tatagal te di len dalal jam ci jitaay di ñaan suñu boromit lepp lu ñu ñaan ci dekk bu tedd bi ci xewu tedd wiñ fi indi suñu borom nangul nako ndaxit nak magal si moy ñew def fi ay ñaan ñaanal soxna su tedd ci fi nek suñu borom dolli ay xewalam waye yow ci sa bopin nga ñaan say aajo faju fi lolu nak dafa laaj lu bari moy sammo ak yar waye and ak yar ak teggini barab bu tedd limu laaj nga doxé nonu waxé ko lolu dañ koy taamu bu baaxa baax ci jita yu melni ngir baña guddal programme bi nimu tambalé ci suba ba légui lolu lañuy wéyel ginaaw bu ñu santé bu baax ci tout tank yoyu nga xamni ño nga bayiko ci daara soxna jaara ji ñew fi ngir ñu barkelu ci liggey bu tedd bi nga xamne ragniko na ci rewmi lol ak bitim rew lolou luñ doon wone rek la ci lenn lu mag lu fa nek nu am luñ ci jukki indi ngir wone ko di sant bu baax Seigne Abdoulaye Diakhoum pa mi nga xamne kenn la ci wa daara ja ta and nak ñom ci jitaay bobu ci programme bi ñi and ak yeen dañu toll ci def ben waxtaan lata waxtan mi nak xam ngeen ni jitaay biñu tok ni soxna jaara yi dañ fe garal seeni jaar jaar manam biñu tambale ligey bi 2005 ba ci jamono jiñu toll la fa mokal ci ay soxna jaara ak ñeufa bind ay kamil ñu garal ko moy fofu ngeen gis ñu garal ko non bok na ci yit ay barkelu yo xamne yit manes nako fagandiko ci barab bi yobale ko te fagandiko ci moy jappale daara ji ndax mbir la mo xamni ku ci jënd melna ni jël nga sëb dërëm def ko ci daara ji loolu it ngeen bayiko xel ba barkel yoyu ngeen fagandé ko ci bu baaxa baax amna it luñu tuddé parrainage moy fexé ba set ben mam jaara bo xamni da ngay jaayanté ni yow dang koy warlul aw nekkinam ci daara ji loolu it amnañu ko saytu moy mbokk yi fété ci sama walu ndey jor ñoñu ño jëm ñoy saytu lu démé nonu képp ko xamni da nga bëgg saytu benn soxna jaara bo xamni da ne ci daara ji di jang la aju ci am jangam aw nekk nam nga saytu ko jaayante ko ñoñu it so ci démé danan la jox léral yu démé nonu kon moy pacc yi ngeen gis ñu séddelé ko tante bi buñu jëné loolu nak liñuy def moy waxtaan wo xamné dañ ko def waxtaan wi mi ngi jëm ci poroxaan gi ñu nekk muy dëkk bu tedd bi manam taarixam naka la soso ak nu fi soxna ci nekké won ak lu aju ci dëkk bi loolu señ Abdoulaye Diakhoumpa dina ko sékk waxtaan ak señ Moustapha Mbacké Abbas suñ ci joggé it amna ku ñuy sentu mu yexsi ñu ko wax señ Sidi Mokhtar Ka di ñu bari xam momit danañu waxtaanal ci dunduk señ Bassirou Mbacké ak nu mu nekké roytef ci jikko ak jëf ak xam xam loolu it señ Abdoulaye Diakhoumpa dana ci and ak mom dana gëna léral tém bi waye ñu ngi fi xaar jëm ju tedd ji sang bi muy señ Mohamedou Muntaka Mbacké wax nañu ne ñu ngi koy sentu te dana ex fi ci jitaay bi ngir safonté ak mbolo mi ñaanal leen sargalit ñi nga xamni ñom ñoy yor liggéey bi kon loy mo lolu moy cadeau yo xamni ñu ko doon jallalé ci ndigalul señ Cheikh Fatou Mbacké mi nga xamni mom moy saytu programme bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
18: bakuy tadi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ngi leen di no te leen massawu ci choono yi ak waxtu tang wi nga xamne genn ngeen ko ngir tewé ci jotaay bu barkel bu am solo bi ñu ñëkke nuyo bi ci njabot gi nga xamne ñoy njabotuk serigne bi ak ci légui di jall ak yeen nak ci waxtaan wi nga xamne war nañu ko fe def légui serigne Moustapha Mbacké Abbas mi ci sama chamoon war ko def moy paroxane ak tarixu paroxane tambale ko ci cheikh mohamoudoul bashir wacc ba ci cheikh mohamoudoul mustapha rahimahumallahu ta'ala serigne mustapha mbacké abbas di ko xamne serigne muntaha moko tokki ci ay loxom la yaro touba la jange alquran jangum arabam fi la ko tambale ci dekk bi di paroxane ginaaw bi mu dem Niger fala amé ijaza aliya am fa maîtrise fim fa joggé dem na école normale de fa formation bu mujj muy jàngalé ci école al azhar bu cheikh mohamedoul murtada bi nga xamné mo fété kaolax juma joju nek ci samedi juma seigne abdoul khadir biñ ko fa défé yit mom la fa seigne mohamedoul muntaha yobu moy imamul juma ci juma joju Serigne Moustapha Mbacké Abbas insha Allah taala mo wara def ak non ak ñun wax waxtaan ci paroxane ak tarixam Sayyid Cheikh Moustapha tafaddal mashkur
19: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah al qasimi alhamdulillah al qasimi a'naq al jababira الذي جعل أيام أيامه خالدة والصلاة والسلام على طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها محمد حبيب الحق بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nangi jital ci suñu nuyo kilife yu bax yi nga xamne ñi ngi tok ci jotaay bi di njabotok cheikh mohamedoul bashir li muy wone moy ñor gu len liggeyel serigne bi ñor motax ñu dag seen yitte yeb tew ci bërepp bi ñongi len di nuyu bu bax te di len ziyara ñu wara andi ab junju rek ci ciosanul dekk bu tedd bi ñu nek mudi paroxane ak liggey yu mag yi nga xamne cheikh mohamedoul bashir nafa'ana allah bi barakatihi def nako fi wacc ci jambaram ju mag ge cheikh mohamedoul mustapha ba ci cheikh mohamedoul muntaka أيده الله ونصره كان كنا خمنا نه دك بي دي بارخان بوكنا سي باكي سون بروم yi muy gëna xol ci kaw suuf ngir kenn ci jaamam yi mo gennon jihati ci yoonum ci yoonu yalla ba teud fi te suñ borom waxon ne wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila allah wa rasulihi thumma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajruhu ala allah soxna jaara bok ci jambar yoyé nga xamné jihaton nañ genn ngir xéxal diiné ba teud fi jihad joju nak kenn ku ne xam na ne almami mabajakhuba moko wote won ngir bëgg tassare l'islam jëlon mbollem doomi soxna yi nekkon ci rew mi and ak ñom wakon na ca mag ñi andon ak mom serigne momar ante salim ñi won dekké fi ci poroxane ak njabotam waye itamit serigne mohamedou bousso mi nga xamne mo nekkon chamignul soxna si momit bokkon na ci jambar yi jihato andon ak jihad joju maba joxuba nekkon na fi ci poroxane ginnaw bi nek na paos ginnaw bi nek na nawel ba fofa la soxna astawalo teud mam abdullah niassi tamit bokkuna ci ñinga xamne ñewon nañ ci jihad joju ak ñenen ak ñenen ak ñenen soxna jaara nak tariikh day wax ne buñu sété ci dat yi ñu ñew fi du sori 1864 lañu ñew fi wax nañ ne lu jitu ñu fi ñewit ay séréer ñoo fi dëkke woon nekkon fi di bay ak di sam bi serigne momar ante sali ñewé samp fi daaram nekk fi moko njabotam di jangale alquran andak almami mabajakhuba ci mbollem xare yi mu don def ba yalla dogal ci 1866 ci la fi soxna jariyatullah maryam wuy ji boromam ñu denc ko ci dekk bi ci deewen sa rek ci almami maba jaxu dal di faatu 1867 ginaaw bi serigne momar ante sali andak lat jor dem patar nar sanci fa nek fa wel am jangalem alquran waye nek qadi dameli lat jor ngone latir ci dir bobu yeb wax nañ ne dekk bi mujjon na raf rap dara amu fi ba ni serigne bi dem ci geej gi ba ñibisi bobu dekk bi ken dekkatu fi ab alla waye berab bi mom amna xamtu yu ñu fi bayyi won ba ci 1912 ci mujju ga jamono yi serigne bi di bëgg ñew ndiarem wax nañ ne amna ben talibe serigne maba awa ndjay bu tuddu serigne baratal demone na ziaré ji cheikhul khadim ci djolof bi muy ñibbi ci serigne bi bindal ko ab lettre ne ko so demé nangama ko joxal serigne mbay mbuma ndjay ak serigne maba awa ndjay ak serigne moussa paté dramé ci daru pakatiar ne len nañu dem poroxane yeesalal ma berebu soxna si te jang fa kamilu alquran serigne baratal bi mu ñewé ba pont noiro pont serigne basirou fala dajé ak serigne bay mbuma ndjay mom mu jëm ci won kaolax mu jox ko lettre bi joggé ci serigne touba jëmon ci ñom mom fofa la daldi wagné ko daldi yeugal mak ñi nga xamne ñom la serigne bi bindon ci lettre ba ndigal li nga xamne joge na ci serigne bi muy yeesalat dekk bi di poroxane nonu ci lañ ko tambalé ñom ci 1912 di fi ñew at mu jot di yeesalat li wër barab bi diko topto waye di fi yendo wacce kamilu alquran bi len serigne bi digalon ne nañ ko fi jang ñu wel diko fi jang 1912 ba 1948 ci 1948 nak ci lañ ko gëna yaatal bu baax yeglé ko tundu yépp dajé ci fi ci kamil bobu ñu fi waccel soxna ci mag ñooñu nga xamné sëriñ bi daf leena défaron xéxal leen kenn ku ne di and ak sa mbolo ñuy ñëw ci dëkk bi waye diir bobu yépp dëkk bi nekkul won ab dëkk waye bërepp la won bo xamné danaka ab all la won waye da nañ fi ñëw bobu ay nekk amu fi dara amu fi tamit buñ fi yendo ba ngon jot ñu défarat barabu soxna ci bam mel niko sëriñ bi bëggé ñu déllu wat ci 1948 nak ci lañ ko woté sañ ciat ko ba mu yaatu way xam ngeen lu jitt lolu Cheikh Mohamedoul Bachir da na fi dik ay jamono ndax Serigne Bachirou mom Serigne Muntaka mi bind na ci téréem wax na ci 1941 am na ci yoon wu Serigne Bachirou ñew fi ci dëkk bi jaaré ñoro bu ñu xé 1912 nak ba 1949 téwut jamono yoyu Cheikh Mohamedoul Bachir da na ñew ci bërepp bi di ñew ci dëkk bi ñu woté bis bi nga xamné mom lañu ñew ni ci 1948 49 ba 50 ba 51 Serigne Bachirou yebal ay kilifa ñu téwal ko ci bis bi waye ci 1952 nak ci la sañ ciat dëkk bi mom Cheikh Mohamedoul Bachir sante talibem bu baax ba jëwri ñam jëmu Serigne Mbaye Mbuma ne ko nako fi defal kër gu mag wax nañ ne maton na téméri mètre carré maton nako wet gu nekk téméri mètre la woon mu sañcal ko ko fi ñu def fi ci bis bu ñëkk ba rek wax nañ ne tak nañ fi juroom ñaari nekk def nañ ko ci bis bu ñëkk bi ci 1952 Serigne Bassirou ci la sañ ci kërëm gi nekk Poroxane wéyal nak Serigne Mbaye Mbuma dello ko li nga xamne mom la ko serigne bi denkon muy watul ko dekk bi 1952 Serigne Bassirou tambali di magalu Poroxane gi ba ci 1966 way xam ngeen ne Serigne Bassirou mi ñew fekk na dekk bi doonu tulon ab dekk ñu ko sañciaté ci la jëlé ay mag ku melni Serigne Baratal momu Serigne bi yebalon ngir mu exil ndigalul defar dekk bi ci la jëlé ak njabotam muy ñi sant tal te dekk ni ci sawu bi andi len ci dekk bi andi fi Serigne Mor Mbacké Bill andi fi yeneeni mag sañcël len dekkal len fi nga xamné moy Poroxane Alhaj Ibou Mbayit mi nga xamne mo nek fi ci Mbayen mom la joxone mu nek borom dekk bi di rub Serigne Bassirou di fi nek mo nekone chef de village bi boré ko ak Serigne ci Mor Mbay Serigne Bassirou mo tekkalé digënté Poroxane ak Poroxane Tukulor ndax bu ñëk genn kiliftef la amone bi mu sañciaté dekk bi ci la tekkalé digënté Poroxane ak Poroxane Tukulor ndax bobu ñooñu ñoo doon saytu walé dëkk bi ci Cheikh Mohamedoul Mustapha Bachir yalla nañ ko suñu borom fayal waxtu mi ci téréem wax na né Serigne Bassirou ci 1966 daf lu won na lon na bésalat tabaxat barabu soxna ci bam gëna mëngo ak jamono tabaxon nañ ko wayé bëggon nako gëna yéssalat bam gëna mëngo ak jamono mool lu fi mool yu bari waye yalla dogal ginnaw magal Poroxane ci 1966 dir bu gatt rek lañ ci tek Cheikh Mohamedoul Bachir wuy ji boromam motax Cheikh Moustapha wax ne yene ji mu ñëk defal Cheikh Mohamedoul Bachir moy bërepp bi mu amone yene tabaxat ko ba mëngo ak jamono mu fexé ba défar ko lolu bokku na ci réalisation yu ñëk yi Cheikh Mohamedoul Mustapha def ci dëkk bi mo Serigne Abdoulaye ñëwé dana ci gëna léral dekk bi tamit kenn ku ne xam na ne bi Serigne Bassirou dem di dem booba melul ni mu mel nu mu fi mel rek ginnaw bi Cheikh Moustapha moko yaatal defarat barabu soxna si tabax fi juma ji 1961 mu defar fi école français ba li ci dekk bi 1970 11 12 mu tabax fi école mam diara bu so bi nga xamne mashallah bo xamne bari na ñu am xam xam te fi lañu jaaré fi lañu défé sen jang mu ñëk Serigne Moussa fonkon ko lol njabotuk bopam gep mu andi won len fi andi len ci école bi ñu di fi jang waye dekk bi tamit boba kenn ku na xam na né Coran yombul ay tali yombut mu fexé ba ci njambaram ga dekk bi am ndox am ay forage yu bari am Coran am ay tali am ay fadjukay am ay tali am ay fadjukay way kenn ku ne xam na ne magal gi yatuna egg ci dimension bo xamne fenn fu nek la gan ñi daan joge di ñew ci mom mo am yene tabaxal fi soxna jaar yatullah keur gu mag moy keur mam jaar gi nga xamne mbollem njabotuk serigne momar ant saligi am nañ fi ay dal waye mbollem njabotuk cheikhul khadim gi yeb wutal na len fi ay dalu way yo xamne meun nañu nek ci dekk bi ñew fi ba seen yitte mat ñu delu wat lolu ci realisation yi gëna am solo ci serigne moustapha def fi ci dekk bi ci la bokk

0: مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق نداي موي جيجن موي نداي سايوكو واجالي رك واجال nga nation bu deuguer ay ciosan bu deuguer ay ren yo xamne dara du ko meuna yak ndax jenn jigen ju bax man na defar temeri gor yu yak waye jenn jigen yu yak man na yak junni jigen junni gor yu bax lo tax cheikh mustafa ca gis gisam bu sori ba mu taxawal fi dara ji nga xamne tu tank yi don jang alquran legi ti serigne abdoulaye joxum ba don len saytu bok ci surveillant général yi len di saytu mu taxawal fi dara yi ji nga xamne moy dara imam jaara ji waxit ne soxna jaara su fi nekkon dana bari ay turondo lol te kuko tuddé dom da nga am yene jox ko dom jojé te soko ko joxé lay don yittem ci mom moy xalé ba jangal qur'an mu taxawal fi dara imam jaara ji nga xamne ay téméri téméri imam jaara ñi ngi fi di jang témer ak lu jégué jurum fukk mokalé fi alqur'an digënté 2005 ba fi ñi wax ak yeen nga xamné soxna jaara mi fi ñëk mokal bi mu mokalé sax señ moussa dañé man day lima doon liggé ci kaw suuf day melni matna ndax melna ni loolu moma déssé won ci kaw suuf lolu kif ñeuk mokal 2007 dir bu gatt rek mom lañ ci tek cheikh mustafa dal di laq kon ginnaw lolu itamit cheikh mohammedul muntaha jambaram ji rakam ju bax ji ko wootu itamit kenn ku ne xamna pass passam ci serigne bi ak bëgg fu liggey bi yagg mu gëna yaatal dëkk bi bu baax ci walu ay dëkkuway waye taxawu daara ji tamit ba mu gëna nosu nosu go xamne ñi fi nek lolu mat nañ ci séré bu baaxa baax waye naalal suñ borom yene juré ji ci penc mi muy tabax fi biye salat juma ji nga xamne limu ci naala def complexe socioculturel yi mo ra andal yep lolou su wone dara wone gu yitte wo njabotuk cheikh mohammedul bashir yitte wo poroxane rek lolou lay wone kon ci teunk rek lolou moy poroxane muy dekk bo xamne dekk la bu am barke turuy sax gis ngeen bari na ci ay ta'wilat yu ci am ñen ñi wax ne soxna ci bimu fi teudde la serigne momar ant sali wax ne ki teud fi de furqan la moy furqan nga xamne batub ki teud fi moy furqan ci la batub poroxan joge amna yenn gestu kat yu wax lolu wax ne batub poroxan mi ngi joge ci batub al furqan bi al muy al qur'an ngir kenn ku ne xamna soxna jaara fi ko al qur'an tollon ak nimu ko dan jange ak nimu ko fonke won ak nimu ci nampatalé ak njabotam kon teud ci souf ñu tuddé le souf sa loola lu doya doy war la lool nak manes nako déggé ndax soxna Aisha radhiyallahu anha bis nit laaj nako lan mo nekkon jikko yonenté bi sallallahu alayhi wasallam muné kana khuluquhu alquran waxna jikko yonent bi mo nekkon alquran kon soxna jaara bu serigne momar ant sele waxe ne furqan la kon lola dafa iktibas rek ci waxi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxi wala waxi sayyidatuna aisha joju mu waxna yonent bi ne jikko mo nekkon alquran xamna ci teunk bu gatt rek damay bayyi serigne abdoulaye joxum ko mu yegale yegale waxtan wi inshallah
1: jerejef serigne mustafa bakki abbas ci tunk bu gatt bi fofu nga danele rek fi lay jele baña guddal 1966 bi nga xamé né cheikh mohammedul bashir wacc na ab liggey bala ma ñew ci proxam li may ñëkke moy cheikh mohammedul mustafa dafa wax né donnuma cheikh mohammedul bashir ci njurel waaye ci dëggal

0: la ko don biñu dencé cheikh mohamoudoul bachir allah baje ca top cheikh mustapha dafa dajalé mag ñi serigne bachirou don andal ñu ci bari ci ñom ba njabot gu mujju gi rek sax filé len courant bi fekk filé len yoon yu fekk ndox jafena bobo ten bi nek ci wetu juma ji ab ten la won fofa lañ dan roté bobo forage amut waye seigne mustapha fexé na ba muy siège communauté rurale mu fexé ba mu am yoon fexé ba forage am fexé ba mu am ay école école élémentaire française ak ay école franco arabe bi muy am jot deug sax muzahara yiñ dan def ci école arabe amna ci buñu defone fi ci école arabe bi tante bi nek tay seigne mustapha jogé won na ci bir kër gi ñew fekk ci muzahara bobu invité gouverneur invité préfet bu ñoro dirim ci la fexé kon ba proxam doon ab deuk niko serigne bassirou bëgge won bim démé ba xamné dañoo wara yaatal deuk bi ci ngeen gis kër gu reuy gi mu fi def muy kër soxna jaara nga xamné kenn ci njabotuk serigne touba gi wax na né bu fi deful watu bu fi deful won leneen luddul kër gi sax mu doy sekk jëf waye def na kër soxna jaara gi defé ko defé wu rafet defé wu muccu ayib moy képp ko xamné tay askano nga ci cheikhul khadim so fi ñëwé am nga fi barab bo nek képp ko xamné askano nga ci mam mahram so fi ñëwé am nga barab bo nek mo xam goor la mo xam itam jigen la bi mu démé ba nga xamné nak dafa melne da fay wajj ngir dem man nañ la daara imam jara am ngontu la ci seigne mustapha ndax bi mu gisé né soxna jara su fi nekkon ab jangale kat lay doon te ñi mi jangal ñiñ ko tuddé ño ci jitu ci la am khalaatu sampal ko dara bim ko sampalé dara ji daldi am dogu soxna jara yi nga xamné ay turandom lañu ñu indi leen fi amon yene nak muy limbu takku waye lim bobu mu bëggoon sax agaguñ ci légui la koy wax ci panel bi amon né seigne mustapha vision bi dafa sori won ndax tay bo duggé ci bir dara imam jara espace bi nga xamné dara ji occupé nako ci ay tabax lim fi bayyi ta dara nekku fa mo upp fuf li nga xamné dara nga fa kon xamone na né adina day dox jamono doy dox té lu bax dafa wara yokku mu amone vision bu gudd ci na fi na def na xallu lu reuy lo xamné su ko fi bayé bo ligé ñu man ko jarriyo bi mu jëlé engagement sax ci indi mam jaaré nga xamné dafa melone né ko taggo sagom bi dara ji ubbé domam cheikh mohamoudoul fadil seigne fallou tiar lolu titel nako bam ñew ci seigne mustapha diko wax ne ko dama deg annonce bo def ci wo ay domi jambour ñu jëm ci zone bo xamne xamuñu ko meenuñu ko dekkuñu fa nga war leen fa yobbu man def na ma tit mu reey ay seigne mustapha dafa dalal xelam ci xamal ko nako lima def yene ju sel la tax ma def ko te yalla ak yolente bek seigne touba tax ma def ko te ñoñu duma leen gëna goré suma defé ben danañ mëna def fuk daara imam jaaro joju ne ko seigne mustapha abbas waxe legi resultat bi ci seigne mustapha bëggoon amna ndax bëggoon na bala fe joggé lu mu neew neew am mam jara tari alquran ci kanamam motax ki ñëkk tari alquran ci kanamam ñu diko wax mam jara modou gay dafa melne koku la seigne mustapha don xaar ndax dafa tari rek mu dem mam jara modou gay momu tari bobu barkel na ba jangal na fi am mam jara mo xamne compétition biñ doon def ci tari alquran daw jek mam jara momu moko jangal alquran pam mokal tay ji résultat monta wessu 2000 le 5 mai 2005 ñu ngi ci 2017 fukki at la tay ak ñaar ñu ngi ci téméré mam jara ak juroom ben fuk ak ben yo xamne mokal nañu alquran ci bir témér bi ak juroom ben fuk ak ben amna ci ñen fuk ak juroom ñett yo xamne bind nañu kamil cheikh mohamoudoul muntaha dolli ci wax ne nañu dello ci asala ba ci ciosan la moy kenn ku ne xamna ne soxna jara bu so radiyallahu ta'ala anha tarina alquran an dhahri qalbin waye bimu amé fukki at ak juroom ñaar bind na kamil bi ta gestu wuko ciosan lola le seigne muntaha dekkal tay yi seigne mustapha condition yim fi indé xalé yi di condition yu am solo ndax même ba ci dunduk xalé yi wax nañ ko légui amna ko wax légui né li ñuy wax xex xif ci adina wala xex ñak so duggé ci daara ji dok fi gis ndax ci daara ji lañ gis daara jo xamné dañ leen di yalwaan daara lim baxo moy dongo bi day yalwaani waye do jaara imam jaara dongo yi fi ne dañ leen di yalwaan ci niñ leen di yalwaan sé moy suñu añé ba dessal wala ñu rër ba dessal ndab yi dañ koy gemné ci buntu daara ji amna ay borom keur yo xamne lotu nañu ci ñom lañu koy jox ñu yobbu ko seeni keur ah ba paré seigne Moustapha dafa teralon norme UNICEF ci daara ji dafa wax ne nañuy bayyi xel ci lekku xalé yi wax nañ ne seigne Touba nangul won daaram ay dongam bu ndawal daara yi mam jaar yi kazalik non la deme semaine bi danañ ci ray nak wo xamne lu mu neew neew dana jar téméré juni toj ko def ko ci ay frigo di len ko togal ba nopi seigne Moustapha ne nañu veiller ci qualité nutritionnelle xalé bi norme yoy la teural nga xamne ki nga xamne mom lañu denk lolu muy Moussa Niane di intendant bi farlu na ci lepp budé légumes légumes yu bax lay doon budé jeun jeun yu bax lay doon budé ndawalit ndawal yu bax lay doon lolu ci lañ démé ba ag ci musabaqat qur'aniyya yi nga xamne def nañ ko ci bir rew mi ak bitim rew ci at yi ñu genn mam jaaré yu ñokoy def buñ fi togon diko lim ba ci biñu mujjë def bitim rew muy Malaisie mam jaara cham mi nga xamne moko mo jël damna ba bok ci demi finaliste ci 200 personnes riwaya biñ ko jangalé alquran fi moy riwaya warsh bi mu démé ba Malaisie nak tarabbus lañ ko défal ndax ñom dañoo wax né bi riwayati hafsin ci lañuy tari alquran waye riwaya bobu nga xamné doonul riwaya bu mu fa yobbu ci la défé concours ba nek demi finaliste sur 200 personnes kon seigne Moustapha li nga xamné seigne Bassirou bëggoon nako ci dëkk bi té seigne Ishaq diko faral di wax moy fasna yene barab bi melne Touba dafne yene ji bu fekkon jëm la ruhuk jëm ji moy daara yi soxna jaara ji fi nek tay nga xamne pepiniere la li fi genn ci ay mam jaara tas nañ ci rew mi ñi ñu ngi jangale ci ay internat alquran ñi dem nañ weyel senum jang ci biti ndax dafa señ bi dafa introduire enseignement français cheikh mohammedoul muntaha ngir ñu weyel ko ndax lolu bokon na ci programme yi señ Moustapha teralon li nga xamne mom la seigne Moustapha tambule be fi seigne Muntaha mi fi nek ayyadahu Allahu wa nasara yokuna lepp lepp lo xamne gis na ne buñ ko ci dolle mu jëmele daara ji kanam seigne Muntaha mi ngi ci lool seigne Moustapha fonkon daara ji ba seigne Sidi Mokhtar Kami tok ci sama wet at mi ko fi seigne Moustapha di wolu fi ci proxane ngir def lo ko conférence ci soxna jaara bi mu waxe ak mom ba nopi daf ko ne na nga jaar ci daara ji xol ko te wax ma ci sa xalaat ndax wax nañ mané ab jangale kat nga ci lako seigne sidi mokhtar mi xamal ne daara ji bokku na ci nal yi fi serigne touba bayyi lettre bi seigne mbacke musso moko bint kérok seigne musso xolam sedd na lol ci xalat bobu muko indil ngir yitte gumu yitte wo daara yi mam jaara tay ji motax daara ji bo fa duggé ñi ngeen gis ñu di len téru moy xalé yi ñu solal ay hôtesse ñom ñepp ci daara ji lañ mokalé ñom ñepp fa lañ bind kamil dañu dem nañ sax film ne ba wut ay ressortissante daara imam jaar yo xamne ñi ëpp ci xalé yi magal si nañ proxan programme yi duggal nañ leen ci ngir ñu xamne ñi ñoy ñi genn ci daara yi soxna jaara kon ngir baña guddal seigne Moustapha Bass tambulé na ci cheikh mahamoudoul bachir ba ci cheikh mahamoudoul moustapha fi la agalé proxan tay yene ji seigne bassirou amone ci proxan doon ëpp dekk yalla tawfexal nako ba proxan doon na ëpp dekk tay niko cheikh mahamoudoul bachir bëgge won kon dañuy jall rek jox kaddu gi ngir ñu gagner temps bu bari ndax señ bi war na fe ñew legi señ Sidi Mokhtar ka ci conférence bi nga xamne war na ko def moy dunduk señ Bassirou gu am njariñ ko nga xamne génération bu mu ñew bu nek man nga jëlé njariñ ci dunduk Cheikh Mahamoudou Bachir señ Mokhtar tafatal
1: boko sori japp ne taxum kessé la lokoy gën di jëgé xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wet gi ay salle de classe benen ba administration bi ño fa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ño fi dajé dal leen jamm ci interdat mam jaara busso bi ci poroxane
2: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين
1: مام جاغا جوب مام جاغا بوسو اك مام جاغا سامبو بوكو تي جورومي تيميري مام جارا يي جانغي تي بيرب بي
3: مام جارا جوب
4: ما سخنا جارا بوسو
3: مام جارا سامبو
1: بوليني لاج بن تونتو غاي ام تي نيوم ñom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
3: taw nak la dekk amna 10 ans ñu ci daara ji 3 ans mokal na alquran
4: amna dekk mbacke ma ngi ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokka ma xey suma yewo damay japp daal di julli daal di sangu ba set suma pare toog mu tijje bunti ma dem fekke ma war a jàngi ma dem jàngi
3: ma ngi dëkk poroxaan
5: photo la ci àll bi
3: mokka la daal ji def naa fi ñeent at
1: mokkal ba koy tari di tari te duñ ko gestu foo tollu ci bërëb bi boo déggee seen kàddu faaw nga bàyyi leen xel
2: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina faman lam yajid fa siyamu shahrayni mutatabi'ayni tawbatan min Allah wa kana Allahu 'aliman hakima sadaqa Allahu al-'azim wa idh qala Musa liqawmihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzua qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bik awanun bayna dhalik fafalu ma tumarun
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim suratu taha makkiyah bismillahir rahmanir rahim taha ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
1: في نك يا رب ما تسك مملا في نيب دي واني
4: جانجل موني
5: كلا جانجل موني كبير
4: وا
5: كي تاي موت مدكا لأفران
4: waaw waaw
5: moom sa xarit la de ah
4: waaw moom jaar njaar la tudd mi ngi toog muy tere alxu damay kontaan tamit dinaa bi
1: du ñetti maam jaara yi dong ñoom ñoom mokkal alquran fii buñ leen di wàññi ay téeméeri téeméer lañu ay gune yu jigéen ñenn ña dem nañ ba nekki soxna tey ñoom ñoo toog di jàngale
3: maa ngi tudd soxna maam jaara njaay maa ngi dëkk Gayna Mbar dëkk bi ne nag Kolobar Saloum ñun la Mam Diarra Diouf Touba Diouf ñu di ñu wax Diawrin Diawrin gi nag moom xam naa comme li soxna Mam Diarra mi wax sànq rek comme ñun suñ borom dañoo dimbale biñ fi ñëwee jaaxle gi ñu waroon a jaaxle wax dëgg jaaxle wuñ ko ñu mujj mel ni ñu soppandi ci suñ biir lool lool bu mujj boobu mokkalaguñ sax waaye ñu defoon lu mel ni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu mbaax ñu ne rek nañ ma def ma nekk Diawrin waaye Diawrin bi moom xam naa ne yeeyoo wuñ ko daal.
1: Mam Diarra Diouf ak Mam Diarra Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
3: Bi ñuy ñëw xamuñ woon nu mu demee waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool ndax jaaxle gu ñu waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun ku mel ni Badiane fi lañ ko fekk soxna Mam Awa Deng ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profité di ko ñaanal bu baax soxna ay di Ndiaye Badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waajur
6: ndax nekkeen wiñ fi nekkee woon ak soxna Jewri ñoo ñëwoon doo sax si daara ji 2005 biñ fi ñëw nag ay tout tànk lañu woon. Waaye ci dimbalal suñu borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñu borom yokk leeram te daas ñu si barkeel. Bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ, waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon lu neex daal comme si ku nekk suñu kër ay parents.
1: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu, tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
6: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu. Après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continuer foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam. Ma continuer foofu sama jàng di fa jàng. Bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng. Après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi suñu barabu turandoo bi. Ñu ñëw fi sàkkuwaat suñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran.
7: May delloo ci man ba may jàng, waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nun doon demee mën ngaa dund ba jóge fi, te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow. Waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi, sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee. Wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
1: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
6: 2005 laa fi ñëw, 2009 laa mokkal alquran. Bis boobu mu neexoon na lool macha allah. Ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñeem ñeneen ñu xamante ne nii mosuñu leen gis xamuñ leen sax. Ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul. Ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu teewu ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bu rafet nag macha allah. Suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yooyu ñu fekk suñu Moustapha Bachirou moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
1: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon, boobile at sax ci lañu taxawal daara ji.
8: Daara ji Sëñ Moustapha moom Sëñ Bachirou moo ko sos. Ñu ko sos tam ci atum 2005 jublu woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañu wax ne moo doon moom lañu xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine. Mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
1: Sëriñ Aboo Diakhaté mooy kilifak bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
8: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer ak juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon, waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer. Nga xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooña bu ñu yewikoo lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diarra yu toll noonu ñu wóotu leen. Bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at la ñu wax ne mooy gën jee néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari. ko xamne amna juroom ñaar yat man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaar yat dootuñu ko jël
1: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tontu ak ay léral
8: dagay ba dafa bari lool sax ndax man na né at mu jot li genn leg leg newna bu mu yegg fanwer leg leg ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo né démé ñi nga xane yewiku nañ té waxna la leg né lim bi yewiku placé ñu nekk won rek lu tol non lañuy jël ñu remplacer len ñu ci dess xal ba deen ndax loolu moy place disponible loolu tol lo place disponible rek loolu ñu tol non lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbolem ko xane matal nga charte yu wara tax ñu war la bind ñu bind la té loolu moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at ba juroom ñaar bok nga ci daaira mam jaara bo xane membre la ci fondation mam jaara loolu ku ko def matal nga charte seigne soula baña bind faaw ñu bind la bu ko defé midnu man ak leneen mu dem ba yegg ci ñaar téméré mam jaara ba mu upp ko te fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy toll su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñom ñoo ñepp ñoo ci tollo ak ndax ñom ñepp and indi nañu sarté matal nañu sarté dañ leen koy tégo dañ leen def ni tégoy bant mo ngi wax tirage au sort bu ko defé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xar leen ba deewen su ba defé nak lool moy waral buñ me xar leen ba deewen ñi matal ñu juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matan té waxna la légui né moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamné juroom benn at lañ tollon nak man nañ ci bokkat diwen ndax bu boba juroom ñaar at lañ am dañ mëna bokkat ci té gorbant bi diwen yalla bu ci défé seen wërs ak ñu dugg
1: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam jaar bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëgg mbeugël moko lal xam xam teggu ci ciofel gu mat seuk la
9: ndax dara ji serigne moussa moussa bi mohamed bassir mom mi nga xamne mel nekul jeuri ñu ko xam ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko degg mu ne soxna jaara de liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jànga ci ne jamono yoyu dafa paré won ci kër soxna jaara yi nga xamne mom la ko waaka serigne touba ni defena dem ngeen fa ba gis ko ma xamne kep ko bok njabaru serigne touba rek am nga fa sa appartement bop bo nga xamne lepp ngi ci bir mu def ko muy ay dalukay dina bi sama mu baye xel ni saxna jaar war na fi am keur bopam motax mu dag surface bi ngeen gis mu yaatu lol te tuti mo ne ci kanam waye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaw mu ne kon fi mo nek keur saxna jaar waye li ci gëna yëmu te ëpp ci solo moy daf ko bayiwul rek ni mu nekk kër gu ñu mir rek baye diko siar waye wala difa dem difa dal magal wala magal ji xey nga dem dafa ne soxna jaar ci mom bu fa nekkon dina am kër fi ci poroxal fi la dëkk ginaaw bi fi mot na liggéey mom soxna jaar fi la mot na liggéeyam ñu far ko fi bayyi nga xamantene ni barabum fi la nekk mu ne nak wuur fay mëna ñàkk kër kër gi mu fi amé tamit bu fi nekkon da nga fi def dara jankay alcorane lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fi moy ko sama jaar fi ngeen nekk ni tay moy ko sama jaar
1: la na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi doora gunu ko
9: ara mam jaar serigne moustapha bi mu ko sosé da fi andi turando yi mu doon lo nga xamne danaka ci senegal wala ci aduna bu fere lañ ko mësa gisé mu daara bu nga xamne ñepp ñoo bokk tour wa ñepp nek ay jigéen yi tamit ci biir lool tam ñepp ñu sété ndol ci lo xamantene ni lepp serigne sen lenn wajju du ci dem lool defena bu ne kon fi rek la am ci porxam ñu man ko gëm te ñu ngi am yaakar ak yene tamit at mu jot ñu wara mëna doli ba kéro ñu ass ci li nga xamne surface mom la wara def ci ay mam jaar
5: kon
9: surface bi amna fi amna fi ba mat seug ëpp na sax ñaar jundi mam jaar li nga xam mom la fi serigne bi ñum sarona def
1: ëllëgu bërepp bi soxna si bu koy xalaat bëttam day téggu fu sori
9: mam jaar yi suñu borom daf cey def xéewal bu nga xamne yalla def na ñum seen bop ak lu ci xalé ndaw ndaw ndaw amna kersa gu nekk ci yow amna yar bo xamne ñu ci sa biir donte da nga def sax yefi goné da fay na ci yow ba nga xamne sa yu genné dem ci biti rek yow mbona fo nek ya fi gëna yar fo nek rek ya fi gëna ragné ko ci biar ci ay teggin ci xam noy defé ci xam xam ci leneen lu bare bare bare lo nga xamé tane ni def nañ ko ci mam jaar ci katanu yalla ak bax serigne touba arab daf ko wax al ummu madrasatun idha adartaha عبدت الشعب طيب العراق مني يا اكل بوكو واجال دي واجال نان ماشين بو خامني بو سيت لاي دون بو جوب لاي دون تي بو نيو غيسه تي بو نديكون تي سنغال ملني القران ياغنا في دو في كيمتان تي موكل كو اك بيندكو اك تاريكو waye tamit xeyna jigen ñi ko fi amna jigen ñi ko fi am wa keur serigne touba ñi amna ñu mokal alcorane ba bind ko waye nak it jigen ji la xass dem daara mom ñew ñu nepp neegu nga xamne daanaka da nga dafa mëna demal ba ñak te defar benn goor defar benn jigen mo bu solo defar téméré goor ndax té benn jigen bobu rek mom comme ni ko wax ni mako waxe sank rek mom mo jigen mo nek soxna jigen mo nek yaay jigen mo dess ci kër gi mo gëna jëgë xalé yi té koku boko défaré surtout défa ko ci jiwalu alcorane ak xam xam diiné su boba yow di nga ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay jigen ci yaay yi moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñun bañu ci am wax deug yalla resultat bu reere ndax dem nañu ba jamono yi danaka ko xamne yaangi tak soxna rek faaw da saxal de dem ci daare mam jaara ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk na xel ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye la la ci ñor moy nga am soxna su baax su mokal alquran
1: fi ci internat mam jaara bu so bës bu ne dajala ay daayira di bawo ko fune di indi sen dimbal addi yele neñu bunu ciaklel soxna si jaarale ko ci turandomi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
10: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan proxane da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw ji wu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi te sakkan bo ñew proxane rawat ne ci daaram ji ndax Serigne Touba lepp luma amone alcorane moko gënal ne luma am alcorane nak ko may suy way sax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam wala muy kagn suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alcorane rek day muju mom lay agale khasside gi waxo kitabul mubin so demé ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te seigne mustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaara xel yépp dem ci Seigne Bassirou mo fi nekkal Seigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mo né duma ko def ci sama yefi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seen imam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamné bo liggé fuñu dem buñu leen yoré fay la alhamdullilah yor ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tudde dañ koy jox ndax lool moy aray mourid te buñ ko joxe dana ko jangal dana ko yar mo ne kon nak mom nako wuti ci walu gogu
8: ñent témer yoy limuy tuti tuti li am ci day rey mam jaar dañu bari dañu limu limu go xamne gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte mamour rek loola day daal di mën na def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamne mën nañu xamne moy mom lañ am ci lo xamne xam nañ ne lu jëm ci daara ji le te leer na lenen li ci dess nak moy lu manké ci lola serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko défé mom mu daldi ayu ju ñu am rek mu daldi koy fajj lenen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né li mako ci barkélo
1: seenu taxaway ñom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani ci soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxe dara
11: luñ bëgg dañ koy defal dañ xotel ay ye luñ bëgg dal dañ koy def am ni ñuy lett ci am ni ñuy fotal am ni ñuy defal lepp
8: wa seen wayjur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñent témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci ma suñu ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu desu ko def lepp daara je koy ki dañ amna ci sax lu xaway yeme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leg leg dañu jamono yi ñi dem di noppalu ci seen dañ ñu nax at mu ne dañ dem ci seen bokk noppalu ñu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu lélé mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba délis wat ci daara ji ñu jëndal leen ko
1: ci en taxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
4: français arab na ko jang maay nek séance do
11: ay jang français
5: ban classe nga tollu ci français
11: CP
8: fi nak dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dongay sunuy soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay duggu fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi ñuy dund fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonnit wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé ah de jour ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñuy def mbolem lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétane télé waaw loolu yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fiñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jàng rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jàng ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko génn sax dem ci dëkk bi jënd dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone mënta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé waaw ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jàng ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokalé alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamné su yalla defé am at mo xamné at mi wo man nga ci adal yaat men yaat moy ñent loolu moy gën jabaré su ko defé lepp day tollok juroom ñent yaat ñu yewi la su ko defé nak ci programme biñu leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ci arabe bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
1: buñu nekkul ci dara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen bubum ndongo batay fi nak ay ñaw kat ñoñuy dalal ci seen bërepp
12: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di ngas ay dal ci 3 ans rek lañ koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat ñu jangal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc
1: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
13: ñu tay man la maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi kii moom mam Diarra Sarr mam Diarra Sour mam Diarra Diaw mam Diarra Niang courant moo coupé na tax tàkku
5: mais su courant coupé wuloo xam naa ngeen ñëw fi tout
13: waaw kon ñoo ngi ñëw ci heure bi ba tey
1: moo xam ñëwukaay ba wala waañ wa fii nag bala nga fee yegg si faaw nga def lu rëy
5: Sa Diabo, bu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
8: Sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk. Ah dafa waxoon ne nañu jàngal alquran nañu xam seen diine waaye nañu leen jàngal métier. Moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am. Loolu doon sunu jafe-jafe. Waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lu mu tuttur rek bu ñu ko xeeb ci wàllu apprentissage bi moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe bii ab salle de classe la rek bu ñu doon jàngee alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def waaye ñu mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal
1: ci ndimbalul soxna si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kekk lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax
14: man restauration laay jàngale maa yor wàllum cuisine bi kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine ñu ci seen 3ème année nii tey de moom ay keek lañ doon defar nañ ci suba ba ñu xëyee defar nañ ay confit légume lu ñuy wax confit légume waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produit locaux yi yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conservé loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conservé produit yi ñuy am
15: maay jël fëriñ bi lay ko soo ko layee pare nga arrêté daal ci def levure soo si jëfee levure pare dangay séparé daal jël sucre ak beurre boole ko jaxase ko soo ko jaxase yëngal ko ba mu weex nga daal di si def lii lii nen soo defee nen yëngal ko ba pare daal di ci def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
1: Dugal ci four bi leg-leg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
5: Maam Dia seen seen ñor.
16: Waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàgg. Ak
5: lan nga dugalee.
16: Buñ buñ paree dañu dem jox ko ñu jënd.
5: Waaw
16: dañ koy expose.
1: Fii nag ci daara yi Mame Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax moo ne day seeni at daanaka néew na ñu bàyyee ko fune ci Sénégal xamante bu rafet juddu lu ëpp ci seenug ndaw fii lañu koy defee xaritoo juddu soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
4: Génnee ci daara yi bëgg naa dinaa bëgg di continuer sama jàng ma continuer sama jàng français arabe bambat bëgg naa yoru sama daara bëgg naa jël métier docteur.
11: Bëgg naa yàlla ku ne Mame Diarra bu ñëw ci daara ji def jàng.
12: Dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji.
1: Laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna Mame Diarra bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.
0: Am na solo yoo xamante ne nii daara ji am na ko ngir loo xamante ne nii 2005 rek lañ ko sos tey jii muy génne ay téeméeri téeméeri Mame Diarra yoo xamante ne nii mokkal nañu alxuraan ñii bind ay kaamil ku ko ci mokkulit itam alxuraan gi si sa dënn yar ba nekk ci yow ci yarub jigéen ak yarub kër ba foo dem man fa ne loolu kon def naa am na solo lool. Waaye nag daara ji am na fu mu toll war a am fu mu jëm kon nag dañuy àndaat ak directeur muy mu diir Serigne Abo Diakhaté mu andil ñu nag fi nga xamante ne nii foofa la daara ji jëm ci wàllu perspective.
17: Ñun bi ñu yegsee itam ñu jàpp ne lay sunu warteef mooy fexe ba Serigne Mokhtar mi fi nekkoon ak Serigne Cheikh mi fi nekkoon ak ñi ñu fi jiitu woon li ñu defoon ba bàyyi ko fi ba mu yegsi fii ñu sàmm ko ba du sànku waaye ñu bañ a yem foofu itam waaye ñu jëm ca saf dolli ca loolu kon daf nañu daal di yóbbu ci subay daara ji mooy li ñu ëllëg lu ñu bëgg fa ñu bëgg a jëm ñu ñëwee tax na xalaat nañ ci ay semb yu bari yoo xam ne yaakaar nañ ne bu ñu ko yàlla dimbalee ba ñu sottal ko liggéey bi gën a tegu aw yoon moo tax bi may ñëwee ñi ma fekk dama leen a wax ne rek li nga xam ne mooy sunu nattukaay daal ci di xool ndax liggéey bi mu ngi dox nan noo ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na nattukaay ba mooy Mame Diarra yi ndax ñooy ñi nga xam ne lépp loo xam ne lii moom nga seen fii rek ngir yàlla ak Mame Diarra yi ko fi indi ay dëkkuwaay muy nit ñi leen di sàmm ak lépp rek muy jàngalekat yi muy njiit yeeg lépp Mame Diarra yi leen fi indi nga li leen fi indi mooy sàmm leen ci seen wér gu yaram sàmm leen ci seen lekk seen naan seenu cet set ci seen yi seen yére set ci barab ba ñuy dëkk ak set ci seen yaram waaye nak ñu bañ a doy loolu itam ndax ñu fi indi seen doom ñëpp loolu lu baax la waaye loolu taxul ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg mooy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine bu ko defee loola itam ñu daal di xam ne kon kemtulaay lu seen jàmm yokk ci yooyu mu tudd rek ak lu seen xam-xam gën a yokk rek ñu xam ne kon ñu ngi dox yooyu lu ci doxut rek ñu daal di xam ne kon doxatul naa leen loolu daal mooy sunu nattuwaay loola nag kon bu dee sunu nattuwaay ci ñu ngi dox wala doxunu day daal di moo tax ñu daal di xalaat ay sémb yuy tax yooyu gën a jëm kanam bokk na ci sémb ya barab bi ñu xamlee diine bu ñu tudd la wutal ko ab roq bu mu nekk waaye amagut barabu boppam bëgg nañ mu am barabu boppam boo xam ne bi école bu beddi ku lay doon di cycle fondamental boo xam ne dana mën a dajale élémentaire ak collège nga xam ne dañ fi mën a jànge ba nga yàmb befem xëy na ginnaaw boo wattoo alquran kon jàng boobu ab sémb la bu ñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gën a mën a yéwén nañu ko bëgge centre de formation bi itam benn roq rek lañ am boo xam ne ci lañ koy defee ñaw rek it lañ tànn ci xeeti xarala yëpp di ko def ñaar it lañ amagun ci ñu li ñuy formé jàng xale yi ci booba ci ñaw lay suñu yéene mooy ñu am centre de formation moom it bu beddiku ni daara ji beddikoo ñu mel ne lee mooy centre de formation bi équipé ko itam ba nga xam ne lépp xeeti xarala bu bépp boo xam ne bi buy jëriñ doomu aadama la waaye rawatina buy jëriñ jigéen ñu def ko ca recruté itam mbooloo ma ko mën a saytu moo xam ne mi jàngale ma dañ ko mën a féetewoo formation ba ñoom it formation yi war ci ñoom ñu di ko def ngir ñu gën di xarañ di gën a mën a joxe la ñu yor kon centre de formation boobu ci sémb yi la yi nga xam ne bëgg nañ xam nañu ne bu yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon beneen ba ca des gannaaw dañ leen dañu ne tudd nañ fi léegi ne dañu sàmmloo nañu seen wér géeram am nañ fi ab roq it boo xam ne moo féetewoo fi docteur bi fi nekk di chef de poste de santé bi fi nekk te boo tund woo xam ne wii la muy faj mat na juróom-benni téeméer yu topp da ci xaw a néew doole ba tax na te fii mbooloo mi fi nekk takku na ba tax na jamono bu ne daa ñu ko diis ne ko buñ sañoon day am ku fi féete mën a saytu wér géeramu daara ji ba tax ñu wut ab roq boo xam ne bii saa yu docteur ba fajee fee ba mbooloo ma wàññiku day ñëw fekk si lu fii ñu dugal ko ci roq booba mu mën a faj mbooloo mi nekk ci daara ji waaye loola itam dem nañ ba xam ne lu ñu amal nii la rek jàppandi ci waaye suñu ko mënee sémb nañ sémb moo xam ne bëgg nañ bloc sanitaire boo xam ne day am salle de soins am salle d' hospitalisation am salle de consultation nga xam ne docteur bi ku mu bëgg a seet am fu mu waxtaanee yow bu noppee bu la bëggee faj am fu mën a wéetee yow faj la bu fekkee ne sa tawat xaw naa diis ba aajo ñu tëral la fi barab nga noppalu itam moom fu mu la tëral loolu jàpp nañ ne mënta ñàkk ci barab bu demee nii ba moom itam ci suñu sémb la bokk yoo xam ne bu ko yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon xaw a sori dëkk bi nekk foo xam ne bu guddee dara doo seen dara lépp day lëndëm këriis ba tax na suñu mébét la itam bokk suñuy sémb mu ñu sañoon dañuy bëgg ñu am éclairage boo xam ne bii public boo xam ne bii day wër miirub daara ji lépp ba mu yegg lépp ñu def ci ay poto yoo xam ne bu guddee bu takkee fu dara dox ñu mën koo seen loolu dana yokk sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañ a yem ci wëraleko miir bi rek sax waaye ñu defal ñu ci biir sax benn lamp ba ñaari lamp yoo xam ne moom it bu takkee ci biir fu dara dox nga mën koo seen loolu ci suñuy sémb la yoo xam ne jàpp nañ ne dana tax barab bi nekkee ñu gën a tegu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon lépp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoone wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bii léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mboroo mu toll nii te du ñàkk léeg-léeg njël benn nawet bi fi la lay fekk njeexitu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënnu yooyu ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk ci suñuy semb la bokk bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange. Daara ji nag sëñ bi ñu ko fi defit dafa xalaatoon ne léppam rek da ca war a am lu ne lu mu soxla woon da ca am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara moo tax mu foboon lépp lu ñu war a soxla ci lëggéey fii rek mu jël daara ci daaraam yi toll ci laxasaayu di lëggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji ñoo seen jëwriñ seddale leen mboolem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji ba nga xam ne bu ñu soxlaa leen lu ñuy liggéey du am fenn fu ñu koy jéggaane. Wut ab tracteur it boo xam ne bii mooy roñ lépp lu taq ci barab bi ak di wii de dossier nga xam ne moom it du ñu ko jéggaane fenn moom it amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji. Wut it ab machine wal boo xam ne moom itam walu di fay walu di def leneen maanaam li waa daara ji di dunde rek lay wal. Bu noppee daal di tëj ay buntam loolu kon nga xam ne kooku waa dootuñu ci tumuranke autonomie boobu nga xam ne nag moom la sëñ bi xalaatoon bëgg ñu koy am ci lu ne moo tax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waaye forage yi xaw nañoo néew doole ci waa dëkk bi xaw a néew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xëy na suñu mënoon am suñu forage bopp mooy lay gën waaye buñ ko mën tamit bu ñu amee lu demee ne ab teen bu mag boo xam ne bi day am pompe yu am doole yu koy mën a pompe ànd ak mband yu mën a def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkkatiko it ba mu kawe lool ba nga xam ne day tiim daara ji wet gu ne nga xam ne bu pression bi dana mën a am doole ba fu nit soxlaa ndox mën koo am loolu it def nañ ne suñ ko amee daañu am autonomie ci wàllu ndox ba duñ ko soxnaa jéggaani fenn loolu it ndimbalul daara ji lay doon waaw. Loolu daal xam naa daanaka ci gàttal daanaka rek mooy simb yi nga xam ne teew na ci sunum xel ñu fas yéene di wax lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak sëñ bi ngir bëgg ko sottal sëñ bi fi nekk itam Serigne Moultaqa xam ne noonu ci ndigalam lañu fi ñëwee jarul kenn di wax li yéeneem ci daara ji yéeneem rëy na ci lool xamal na ne itam lay yéeneem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la liy doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxee kemtu lay kattanam lu ci man dana ko daal di def ndax liggéey bu toll nii ku ñu ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ cee mejji la ca Serigne Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu it da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg ba ko bëgg a jàpp ci sunu kemtu lay gàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtu lay gàttan loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def loolu xaaru ci kenn sëriñ bi ko sosoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyub diine liggéeyub Serigne Touba la mu sóobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki taalibe yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te yëg man yow it yaa xam fa sa man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko defee mu defal la ko ci loolu nag ñepp la war képp ku du julli rek war na la way rawatina képp ko dib talibé waye nak rawatina itam état bi fi nek ndax ginaa buñu donné ay julit nak di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu kon nak ngor gu fi nek bo xamné ñu wa réew mi ñepp ko bok jangale itam nek lo xamné li waru kenn wacc kenn waye état la gëna war mo wara jangal wa réew mi wo leen wara yar kon képp ku ci yëngu da melni mom ngay jappalé kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju melni nga xamné mi ngi liggéey liggéey bo xamné lu reey la état ko warona liggéey té xaru ci ndimbalul kenn lepp lu mu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nek ñëpp dañ leen di jël ansar kenn ci ko xamne ci wajuram dara war na la ci amut sen lek ak sen nan ak sen dukk way courant bañuy consommer senum pacc sen lepp serigne bi la war diru fukki wer ñaari wer dong lañu am ci at mi mo xamne duñ ko fi nek ci lepp lañ koy nek sen lepp dara du ci genn dara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax te yoy moy yi nga xamne mom la mom la señ bi sumbu fi dal na kon wa buñu amé walu go xamne dañ lay li keut walu yar ak jangale ko tax ñu sas ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sas bo xamne dañ lay li keur walu tagat nit ñi ci walu métier ci bañu xarala mëna yor seen bop mo tax ñu def ko señ bi sañ simple demé ni né lolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro woro woro wa
9: message bi may wara joxe rek moy nit ki mom limu dundu lu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko te mom tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné dana jëmmal fa mu nek tax barab bi kat su démé ci kanam day mel nun la fa démal té sëriñ bi ni ko sëriñ Abou Madiana waxé sank dafa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn té danaka sax du soñu kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man manat pass passam ku ko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ne ko seigne abou waxe sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci bir ta lolu ñi jégué seigne bi ñepp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel non ta xamna ku ci indi di ci def itam ya ci indi sa bop waye neewul ak ka defal ma ci dara waye lima am lepp mi ngi ko ci def lolu nak ñan la koy defal momata bayyi xel ñi mu ko defal ñan lañ du ak jabotu bopam ma dina ko leral du ay mourid kesse lolou mata xam la du jabotu bopam wax seigne basirou du ay mourid dong danaka du sa ay sénégalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum sénégal la koy defal wa rewum sénégal lay former ay xalem ndax bu fatte limu wax la legi na lañ mo lañ ñi fi gëna dem te moko luñu sa alcorane amna nañ mel lo nga xamne dañ leen di ragné fa ñu nek kon bul fatane ne koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boko ci ñi nga xam dañu di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rew mi amna ci par bu mat seuk donte ñi ci gor gorlu kon won nañ ci gëna gor gor to lañ ñokoy seen bir yoon wi nga xam ñi ci bir itam wax deug yalla kenn ku nek li nga ci am bu nek war nga xam ne serigne touba ci bopam mom alquran dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yonent bi ak alquran kesse ñi ci mel sax ku nek ci ñun umpele wuko kon nak fi alcorane do nga fi nek du sel ju set bi andu ta dara da ci top sa ci top kon nak kep ko di muritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamna dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa kassane basirou nga xamna ñoo di ay seeni talibé fuñ mëna nek ci Sénégal gi yewul bitim rew war nañu xamne tam sëriñ bi mom mi ci liggéeyam mi liggéey bi Yalla

0: wajur xalé yi moy donté am nañ ci bëgg ko yëg waye ñu gën ko yokku baax ci jappalé ñu ndax dañuy wax né défar dafa jafé lool ta yagu yo yaq yomb ta gaaw té lepp liggéeyu saytane mako waral donté goné yi fi lañuy nekk fukki wër ak ñaar fukki wër yu ma sëkk ñaari wër yi ñu diko am seen kër li fukki wër yoy di bëri bëri bëri ñaari wër yi man na ci yak lo xamne ñu xam fu toll mo ra kon nit ñu jappulé ci japp ndal ñu gone yi bañ mëna ñëw ñu bayé ñok ñom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbulé lor ba waxtu wuñu dem ci waté ci ñom ñaari wër yi nga xamne sëriñ bi da koy ngir ñu mëna namanté ak wajur yi mëna xamanté ak bokk yi mëna jangalé yit liggéeyu kër ndax fi ni mu doxé sëriñ mom limu waxon danaka lu ñu jang ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dé yabal ci wajur ngir namanté ko ak jang liggéeyu kër ci la bok digënté ba wuñu am ci ñu dimbalé ñu bu gone ñëwé buñ japp né ki am mam jaar la jugé na ci daari mam jaar warna mel nam wara mel tax ñu sétan ko buñ ko sétané rek lanen mëna ci addu
1: lool tamit lañuy wax parents yi ngir ñom tamit kenn ku ci né sa doom sa bo xamé né ñi ngi ci vacances yi nga fassiyéné muy jang su dé man nga jang yow ma diko taxaw soko mëna nga sét ku mëna jang ci koñ amna ñu ko doon def nak bari na ci ay parents yo xamné bima leen nemmi ko gis naa ne seeni doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn sonn soo demee bu li ci dimbale wut tamit bu del soo te day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarum islam rawatina yarum mourid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram wa soxna jaaram yi nga xam ne leen duppee daara ji tudde leen ko mooy di sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yi dolli njariñ du mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njëriñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellu see maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoo xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool da ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moo xale bi loolu soo ko defee gone xale mi day daal di commencé nekk ci moom boo defee jàng génn ci mu tàmbulee di indi ay jafe-jafe su tàmbulee indi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñee boo ngi fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla daneen la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékk rek jokk sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëlee ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mën a jëriñoo rek yére dàll lekk waaw ku mel ne buñ soxlaa chocolat buñ soxlaa ay beurre ah buñ soxlaa biscuit wala nangam yoo xam daal bu ñu soxlaa léeg-léeg seen xiif-xiif yu ndaw ndawaan yi ñu mën koy jëfandikoo tam bañ a doon xaalis bu bari bu ñuy denc mais li ci bari xaalis bi liñ ko fi jënd weesu ay sipsa kii ay radeek xëy na baax na waaye nag mu tuuti daal mu bañ a bari ñu xam ne xaalis bari lañu yónnee seen doom ko defee ñuy muy indi jafe-jafe yoo xam ne yeneen xale yi tam bu ñu ko gisee sonal seen waajur te loolu wax dëgg yàlla bokkut ci ab yar.
2: am na ci ñoo xam ne ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di dénk loolu nag parents yi wax dëgg yàlla ñu ci bari na ma yàlla baal ñoo jàppalewul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seeni doom mooy xale bi vacances jot na ñëw na 2 mois de vacances sec la dafa gàtt yenn film bu ñëwee nga di ko taalel télévision wala mu ñëw nga naan soxna jaare ñëw na aj ko ca kaw ah yëkkati ko ay mbokam di ko fa fekk bu waré nafar yi do ko ne demal nafar yi do xol ba xam julli na timis wala julli na gey do xam ba xam jog na fajar wala deet.

0: الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون
1: ام سولو جيم سي والو دارجي
2: ريزلتا يي امنا بو وير تي كيغا خامني موي ليغي وخين امنا ريزلتا rek yam ca kon da dul wër way li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamne ñeneen ñoko sédé ñoo ñuko sédel bu jëme ci walu mokal alcorane bi depuis 2009 da xama boy soga commencé da do man da sar ci bu jëk bi tax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal bi ñak sa ba 2009 mi sun ñentel bi at digënté 2009 ak 2013 bi 14 bi ñu genn am nañ fi témir ak fanwer ak ñent ñu mokal alquran mokal ge itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yobbu ci ñeneen ño nga xamne ay commission la bo xamne ku ñu wax señ mamour mum señ mamour señ muntaxam señ mamour mo jité commission bobu ñu koy wax señ muntaxa pakale day wo ay jambour ñu xamne ay serigne dara lañ ñu xam duñu xam xalé xalé duñ leen xam ñun ñitam duñ leen xam ñu teye leen minal bakhar ila nasi sun nek noppen mi saxal nañ ñi mokal lañ ak seen natta ñi naté ko mokal kon mën nañu wax suñu téméré fanwé rek ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug deug mokal la
3: radio nak at mu nek gon yi nga xamné ño fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxé ndigal ñoña jugé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné sëriñ bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom sëriñ mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu dikké fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren ji nak li fi dik de ay candidat yo xamné déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak jurum ñom ñu dik ngir ñu set len su ko defé kenn ku nekk ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jangal alcorane am nañ experience ci jangalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nekk seigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak jurom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñenti seigne dara yo xam ku ci nek lamu ca setlu ca njangma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek demb ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte ne xalé bi du taré lu upp ñen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëgg ko ag ci choono su boba choono bob man na jéxital ci mokalam jéxital ci am xélam kon ñu charton dimb ci talata ji xalé yi bu ñu wéssu ñen fukki isib té ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko défé nattukaay bi ñu natt seen mokal kenn ku ne ci ñoom am na fukki point ak juróom moom lañ koy may fukki point ak juróom fukki point yooyu dañ koo séddale ci ay wàll yu bari ci njàng mi masalan gag ci boppam gag tari ba mënatoo dem ñu seet la seet mënoo dem kooku point lañ ko jàppe yàq baatit te mënoo koo defar lu mel ne que kalimatu nga ne kalimatu wala lu mel ne la tattabi'u nga ne la tabi'u bayyi tagi dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn wal point yaq yit maska lu mel ne kalimatu nga ne kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaq bat di genn wal point yaq maska di quart point runge yit ndegam dongo bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci runge bi koku it batay momit gak la koku it point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoy lañuy sét calculer ko lepp bu féké né dal djéggina fukki gak ak djuroom su boba japp né ki mokalam dessna dañ koy délo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
2: tam nit ñeneen ñoko séda wax ñuko gina bañ ci amé yaxina ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di len muraqaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañuy wara doon ñoo ñoo kon loolu résultat la ci serigne bi wax na dañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamne promotion yi genn ñoy bind kamil ñi moko dañuy ñewat jang ñetti at waye ki genn nga xamne jeexal na ci dara bi mom moy bind kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne kiko bind mom bind ko na ñetti kamil kon lolu tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy am nañu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab te xeyna suñu natu kay suñu jangine mo wër wër go nga xamne ni dina ne sax nit ki mokal ta fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamne alquran min al-bahr ila an-nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alcorane lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci dara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su neew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon tol won la daaji ëpp bu gon na nga am lu ëpp lola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xane fa nga dekk xeyna ci daara ji gis nañ ni ki kat bokku tak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lool tam resultat la bo xane sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alcorane jang gi muunta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la ken war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam ci dess moy concours yi nga xamne mo am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamné inspection départementale bu Nioro ñom itam ci liguey bi lañu bok ndax ci sen département lañu nek té waxon na wala bok warna ma wax né kon enseignant yi ci dara ji amna ci ñu xamné gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu sëriñ bi kon ci ñom lañu botu ñom sëriñ bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nek rek ñom ci seen digël itam lañ koy doxale ñom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo dara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon adiñ ko def yépp dara ji moy gañ moy jitu ba bu ci mujju daaw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième suñu fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamné daara ji moy jitu batay kon lool tam résultat la yo xamné ñu sédaluñ ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamné daw jé région bu nekk da nga joxe kenn région yep ko ne andi won nga kenn région Kaolack andi am mam diar mu joge por khan mam diar mo jël premier kon batay lo tam benen sédé la bo xamné ci ndjarign la nga xamné benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xam dañoo laccé kenn ku nekk région bu nekk joxe kenn bañu joxé ba wa Kaolack yoni waté ci daara ñu nek ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koku mo jël deuxième kako jitu ben genn walu pangal la ko rawé koko sonna jaara mo jël deuxième té ñoñu dañu waron joggé fi dem arabie saoudite pour defal len fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu tax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko téré dem fofa waye mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal point la ko raw lolou tam am nañ ko ci résultat fi ba am nañ ci ko xamné sax mom tam demon na ba Malaisie don fa defi ab concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé te demon na ba demi final da dem na ba demi final kon lool lepp ay resultat yo xamné yu mëna tuddu la te daara ji dañ ko conserver wa sédelu ko bopam
1: ginaaw loolu nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay resultat yu am solo yo xamanteni ni daara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alcorane gi ci sa deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci proxane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangalin wi itam ba ci yar bi bok ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon lañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bo xone mom mi ngi ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkine seenu traay seenu lek seeni nan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendant général kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane danañ lañu dugg ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
4: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladanti bi te loolu ci lamme ñu serigne bi la woon ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer weram gi ci la li jëm ci cetu daar gi tam on sax cetu bir neeg yi waye cetu daar gi ci bopam rek lolou tam ana ci lañ ko ten ko gëlé fé manam masalan leg leg li nga xamné mom ci misal rek la koy mëna joxé ndax waxit nak depuis ba légui li nga xamné mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamné bi day déllu ci sëriñ ba bo xamné liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci biir budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye nañ ci greffat day nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké ni itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ca doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp matna 85 120 199 francs admi wessu ni rek waaw amna mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo muju donc mun teyit kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barap sam kon li mën na doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo ku ko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yapu ñebbe tomate ak ndugu diver yoy yep manana lol la def ci ni moy 54 millions 11 793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñuy jëfëndiko ci lek rek la matna 54 millions waaw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor liggéeyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy def service manana ci carburant rek ren ji manana dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy diver moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navé laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy diver mom dañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni ra at mi wessu li nga xamné mo aju nak ci walu ciet bi ak dugub ji ak ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy toggu dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk sérieux bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lolou nak bo dege man ci ci ndax ciéb bi 32 tonnes nagn koy lek lek nagn ko ci at mi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu waroon jël 90 kg nga xamne mom lañu waroon jël ci dugub au lieu mu doon dugub kessere nga xamne tiafke du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ci ciéré ciéb bi nak mom mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi wa ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 g nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam aw kon bokku ñu wa wayé buñu amélioré la ndax standard bi mo don serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañu ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dëramu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañu yémagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo war ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewane yi nga xamné mom la jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu ba xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënagu mako systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki fotti tay dewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamné moy ñe nek ci wañ ba togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamné yu tanal yu señ bi tanaloon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamné ki mom su fekké ne neew nga doole mu taxaw wala mu jappalé la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggéey du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo démé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom ben fukki dëram waaw leen say tax mo doon ko xamne ki
5: han
4: fréquence bu lett bi manam ñaar yoon par wër ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi manam jang noppalu gi mi noppalu et de ce genre ndax té wax bisu lett da naka du bisu noppalu pour xalé bi waaw kenn ku ne ya nga ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produits yu bari yo xamna sonna len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produits ya yoy mom dara yi da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok hors de sel ak waaw ñi ci top yep nga xamni wini bini wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni manana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak hors de sel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seen wanak kesse defut lenen sabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari sabu ci wèr wi su féké né sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mën na nek aw ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kër ñi yone seen addi yépp ñi ci gën sabu bu gëna tut moy sabu yene moy yi gis rek té yoyu mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu né xalé bu né am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam képp la ndax mom fotul naw raxasut naw mom ca ngayul bopam la ba admi jeex boko dé xol danika dinañu def ñaari fukki fan ñu né lu wara mat ay 378 savon nangam mi carton pour lolu agit faute bi nak mom dañu def neeg bu né ñetti sabu yu 400 grammes moko xam nga né lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamné da dan dess sax bañ indi garé ko ma dañ ko tek nak lolou firna ndax bis dana ñew nga bo bëgge wax ne dañ na dess bay def nangam da ngay joxoñ ñu xamne li ngay wax way donc caisse gene dañ def sabu yi bu dessan dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu ngir man ko dessal wa te du set dañ ko dañ jël ba ñun ñepp ñu delu ca na xamne non mo gën moy di def muy set rek xamne lolou mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti sabu té danañ faute altiné faute alxemes waaw altiné bu né danañ faute alxemes bu nek danañ faute manam non nit lañ ko lañ ké ba admi jeex waaw altiné bu nek ak alxemes bu né ah sét la nga xamné kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine ah 4 fois par semaine manam nonu nga xamni nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne moy ci walu ciet gi ci ak leral touti rek nga xamne mom lolu bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolu yépp nak li ni dañ koy yonné moy li ta ni def moy buñ ko yonné ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamne non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppe ñu wax neene len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doye ñu wax len ne waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bari wul lumuy dess excédent dal mom mo ci ëpp mom nga xamni da nga dem bu mu woor la ni faaw nga leb nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci ëpp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak naan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara fa ci tuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay à côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi de ciol gi ak nek gi ci barab bi dara facciou ni mësu ñoo wax ñeene len li ñu jox doyul ñun lool mësu ñu ko wax téréwul nak amna des mécènes ño xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci len lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamni mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son saison dana la gëna lér lool tenu yo nak ni ko indi won liñ djublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko naxit di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci moy manam ci timidité melni moromam daf ko ëppalé li wala fo gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok lu ñuy lek ño bok fu ñuy teud ño li ñi dijé moy li ñi sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bu timé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañu raté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañu saggan bari na ci gëna yo xamné dañu xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñoñu nak dañ bari na ñu xam dañ di dañ wacc ci sen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour lolu baña tay baña am nak dañu bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé bëggeen ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko djibi sa kër so dél ci waté def non ma nga xamni du dessu len dessu meuno ñew yow ci bir ba len digse xamne diw moy diw wala diw moy diw manam walu ciol gi mom non la te ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamne gi l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamne mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won ko ne ko dama indi fi dara jo xamne nangam ki nangam koke it xamal ko won ko niko manam lola mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku mo koku cheikh fall sama borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi lay xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj jaa diko faj ba yoya yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière dana fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bare lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li wor moy mu bëru ñu wutone fi sal bo xamne nak lool rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ja genn sax da len di wal waye dara man ñu isolé len man wër gar ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé na ci tenné bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu né diiw mi bu ko défé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistré koko delawat ci neeg ba soké né téré wuko wara mëna dem classe wala su togué ba wor ko né récréation jotna mom mu dem mana jël comprimé wala nangam nangam daldi delawat ci am ñangam
1: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobe ga lepp dil ci nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxajuk muy leral len bu baax daaray mam jaaray ji nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek ka fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañ fay jëlé gona yi ni ñu len di taxawoo seen dundu seenuk ciol seenuk ciet seenuk lek ak seenuk naan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mu ne nañ ko yarta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and muy yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ñu dugg ak yeen ci li nga xamanteni ni moy daare mam jaar bu so fi ci paroxan
5: alhamdulillah señ Moustapha walla yalla doli tawfik ñoo yu do may ko xaas bam jëk wote loolu daare mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tam ko bako mom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin ni ngi ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu señ Moustapha way dañ ko gatandu lamu doon dama juggon taxaw taxaway bobé di yeneem di passifam di yitem di dogom bam ko yekete ñom dañ ko gatandu
6: na tablé wuñu né señ Moustapha mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mo da def yitem dootun mëna doon lulul yeggalé la gëp señ Bassirou ak lepp lu xamone mu ci doon yëngu wala nebeta ma won mu nekk ci loolu mamit mu am xër lool ci liggéey liggéeyal sëriñ bi liggéeyal sëriñ Bassirou ci lim ko doon liggéeyloo mu xalaat ne nag loola wàllu gu mu ko dàkk rek wàllu gu mu dàkk ngërëmul sëriñ bi ngërëmul sëriñ Bassirou rek mën na ko faa jot waaye xëy na dàkk ko nag ci li nga xam ne moo doonoon bëgguk soxna si fépp yaakaaru waaye moo ci gën a yaakaaru te mu xam ne soxna si daal ak bëggam liñ ci gën a ràññee mooy alquran di ko jàng ak di ko jàngale mu daal di jàpp ne nag kon ku koy liggéeyal te liggéeyal ko ci alquran xëy na dàkk nga ko fa ko gënal mu jàpp ne itam bokk na ci aada koo tudde nit ñaare bu màggee danga ko koy jox ngir bëgg mu yaral la ko defal la ci moom jikko yi am ci moom ndax ñaare ka ngay tudde sa doom dafa fekk nga yéem ko xeemeem ay jikko mooy tax nga di ko tudde ba defee màgg yi danga ko ngi bëgg a jox ngir mu yaral la ko defal la ci moom ay jikkoom mu xam ne kon soxna si aw fanam guddul waaye bu guddoon ci jàngal xoraan ak jàngale ko ci la koy jeexal kon ku ko ca nekkal mel na ne yaa ngi koy guddalalu fanam ndax yaa ngi koy nekkal ci li nga xam ne bu fi nekkoon ci kaw suuf ci lay ne gannaaw ci lay ne te xëy na itam boobaa kon li ëpp ca ña muy jàngal ay turandoom la ñuy doon moo tax kon mu tànn ne nañ fi ne def daare alquran joo xam ne ji turandoy maam jaar yi nga xam ne bu doon dund mooy toog di leen jàngal ñu wuutu soxna si ca liggéey booba loolu nag kon mooy sababu si liggéey bi su ko defee ñu wax ne sëñ bi mu ngi ko sos 2005 mu ngi ko tàmbalee itam wax nañu ne sëñ Mokhtar Diop moom la fi njëkk teg ngir mu jiite ko mu ànd ak soxna Mamawa Dem ngir mu jàppale ko ci yore wàllu enseignement bi
7: direction des études nga xam ne man mii maa nekk ca bopp ba
2: am ci tam ñu xamne ñom la ko sekkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxawu di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangaleen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di leen fugglu ci seen taxaway ak seen formation ki ci dess mom tam mo jëm moy def moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xamne dana deppok dara surtout dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohamed serigne afignan mom serigne mohamed mamoun ñang ki ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koor yi mo ñima koy andal diko jang ci bi direction bi tam ci la jangale kat di duggu
6: la nga xamne mom la waxone ci jamono itam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu difi jangal mam dari alcorane ñu diko wattu waye ñu di len fi xamale sen diine waye ñu di len xamal di len xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu doma gu amal ndariñ doma adama sax way rawati na jigen ba la gëk ci bi buñu fi joggé buñu gisé goor gu len yor fali lay alhamdu waye buñu ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tum ranké lolu kon moy ni nga xamne ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu na kon mo da doon mo taxone mo daldi xalaat ne kon xam le diine mom la te jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xane bi fa lañuy jange xéti métier yo xane dañ leen amal ndariñ ëlëk un centre de formation bo xane momit sosal nako fi day jam jangale kat yi itam mu daldi sey def fam toll rek ak faman manam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokum talibé mbokki talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxé mu defal la ko ci ba taxna barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jamono nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamné mënu ñoo tuddu lo xamné ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci serigne bi mu di ciiram jël naay class bokut ak li nga xamne mom la fi serigne bi defal jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexale ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi tam serigne bi leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
2: jangale kat yoy nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teude serigne bi comme ni mako laaje ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko serigne abou mariana waxé sank daara ji serigne mohamed mustapha mom serigne bassirou dafa ci yéné won ngir daayira yi mi andal di liggéeyal soxna jaara kenn ku nek man fi indi am mam jaara mo xam dafay jàngé yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira bi dafa jàngalé waat lim jàng fi di leen formé di leen jàng seen alcorane seen birum diiné kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaaré ali ci señ abou wax lepp ci la xamne ci ay formation la yo xamne and na jangum xalé yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fekk tuddu na mam jaara koku moy meuna ñew ci daara ji fan lay jaar ba ñew ci daara ji moy képp ku nga xamné dañ la tudd soxna jaar nga am juroomi at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñepp dañuy inscrire ci daara ji buñu inscrire ba noppé nak ñu xol lim bi nga xamné mom la daara ji atane ci at mi nga xamné mom lañ dugg ñu sét ci maam jaara yoyé ñi ci mëna ñëw ci at mom ñu ñëw ci yoon wo xamné yoon
7: ngirte magalu sun maam jaara mom poroxaan mo fonku ciir bi mo am.
8: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yam ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wa salam di magalu poroxan edition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara busso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxan forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diar busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
9: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diar busso mo ne daire mam diar yi ño yor liggeyu fondation bi ño yor daire mam diar ji ci poroxane te daire ji fim nek ci dekk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam diar kon ngir daire mam diar yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diar ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leral ñu leral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji namuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga mën ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dañ ci déllu ci
8: ginaaw bayit mam jaara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daaraay soxna jaara ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
10: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi
11: sunna rasulullahi khaws zaman nin ñangi
8: da bi 21h joté daaira nafsi wa dini le kele set ak setati cheikh mohamoudou bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenter ñu and tewlu ko
11: loolu setru wi lay
12: nit ñi nak seen dox bareto ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak de dal yi lolu

0: ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñuy ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yeneen yépp ndax danaka ñom ñëpp ño bokku luñuy jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yeneen yu bari yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxa juk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétence yu bari yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bogon def recrutement wala yu mel non donc yu bari la yo xamné yu tassaro way di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
1: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa do lo xamné dafa tassaro ci adina bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek adina bi ñuy wax ak adina bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te adina te diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu mëna nek ci adina mu mëna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet te lañu ko yobbe moy jumtukaay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañu leena xamoon ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum gor nga gis ne jumtukaay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
2: ari sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu balé mi ngi ci bir lo xamné bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko dara jang ci sasa xam bo bëgga jang ko dara mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarañu bu baax
3: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci bawjo yalla ne dama len ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lolou musulman ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino ci suñu jarini aduna waye bu fekke difuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dug nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata laylati akhraja al'ibadihi fiñ tool ñu bari dem suñ bo yoré portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi la la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mur ëllë yow wax mo na khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ bo amé code facebook sax manam talibine seigne bi da moderne
4: gor ñak jigen ñangé
5: ginnaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bu sok seenu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bu sok ci liggéeyup dara ay mam diara djé ci poroxane ginnaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi cyant ngeureum ak soñé djëmalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamdoul bashiri ci liggéey bu am bi nga xamne def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ay mam diara yi ci proxam
6: ñi ko ci xiyaré bu baax ci turu nafsi wadini
4: diko sant ci am to go xamne amul app ci nafsi wadini goor ak jigen.

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel sohna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax témou tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ñoo mokalé alcorane ci daara yi sohna jaara ji tay sohna jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara te xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yëg na
1: yiine la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachirou yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: tabarakallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen ma gëjë gi su lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene don pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg don
2: ñun dal bëgg nañ don ko xamne mën nañ ne ndaw seigne moustapha bachirou lañuy don mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg don lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachirou bi dinañ ko mëna wasari fepp ci aduna
0: ñen tamim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu guddi léral suñu bëcëk défal suñu dundu défal suñu biir suñu biti ak fepp fi nga xamne même suñu avenir sax dañu daf ñu lén seigne moustapha bachirou daf ñu ko léral
4: goor ñaak digeen ñaangé raj lo adi den
5: poroxane ci digg beccaguk magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bi mako amé yene liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal mo xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ lool waye wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Mustapha mi ngi fi ndax li ñi wax Cheikh Mohamadou Mustapha kéro diko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala lam ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Mustapha xolé ba nopi wax na ko ne danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: wa xamna nataay ji mom wax deug yalla fokk teunk dang koy wess ndax te téré bi dañu xam lu bare manam kum nar ganar bu nga xamni bi amna ben xissa mu wax ne bi ko Serigne Bachir joxe li mu koy soti bi mu ko soti ba pare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci tere mi nanu baxul qadim nga xamne damay set jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir non don tanawale terem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba buntu ngay feugat day xawal li tax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
4: bor ñaak jigen ñaangé
5: ginaaw ba takusan gi wéso amal nañ fa yitt waxtaan wo xamni sék nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni doom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay doom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net doom ci sel doon lo xamni lu neex la ci wayjur ak na doom du jigeen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yépp na bekté bi nga xamanteni dom di gane na jamono bañu dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dafal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu sobe yalla arhamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sante rek ak cyant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cyant la
11: contente rek sama xol seddu guy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba nagani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñu wax sax dootu bëgga togaati ci kër ga day bëgga yaakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suku jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waju yaakam ci vacances jeex bëgga suwaat bo wé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga suñu kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé ubi marangel ko par sa mam ki bes bu nek dañuy top ba mujj gi dañoo mujjon sa xawa jaxle ndax bes bu nek mi ñu topé melokan bo xamni damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari
12: ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo di dem para
1: ginnam jangum khassida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel wi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadou khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashirou moko amal fi ci touba di jangou kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seenu jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi do non serigne mbacké abdourahmane bu rawdou rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenté panel bobu don soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul proxam tarlon
2: As-salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawiri duwani wa tamkin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida mbok julit yi mbok talibe yi mbok yi tew ci jotaay bi waye tam mbok yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyu bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon mbokk yi ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu créé loon len li nga xamni modi ëttuk soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni demb 27 ak 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangamu kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën ci jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mouride yi ak julit ñepp
3: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhirah lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ki loxoy serigne amadou daire trou drahim waye santu ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ko ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxé liko taxaw jog nak moy taxawalal serigne bi am jangale jang mu matale du wax jang mu kaway jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gungi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léru xam xam rek moko mëna défar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamné borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon défar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamné aduna bëpp da fay mëna dund té ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi té du leen lor nit ko xamne buñ noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal du way mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër ci ron jangalay sëriñ la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw ju génération bi mi wajal fi buñ noppé aw ju lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam sun borom waxon né fa la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim ku genn fofu bo del fa nga nekkon da nga fexé ba ñëla wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may ma ngi gërëm ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndax té société goor la ak jigen la bo xolé démographie Sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ñoo tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement day nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndax té société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lool moy société ndax té bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mu ngi melni koy doxé ben tank bu nekk té mais jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci biir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacke wax legui hadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wota am waye mënuñu ni jigen yu dundugu ci complexe bi lolou fofu ay dossier lañuy xol dossier lañuy xol buñ xolé ce dossier nga am qualification am niveau wul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la mëna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents yi tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopam tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang ba am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit mëna baña am des fois may ñu may ñu liggéey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li ma bëggoon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamné wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résu yépp paré na buñ waxé ñangalé mi ci biir IFR yi lima wax li lepp c'est un programme paré na donc pour dire que donc liggéey bi wax dëgg yalla soyna trop danaka taxi ak programme yépp mëna jappé dal à 95% lepp danaka parina ki ndimbalu yalla ak borom dege muy seigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projets bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la ala wax deug 1960 ba légui li lañu waron tambalé ndaxté dañu joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamné yaakar nañ ko mu soti ci barké yalla ak yonntu bi ak serigne touba
5: wax na jang dama daan wax nan suma sañon buma génné médecine lay def mais bo waxé da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon no meuna nekké ko xamné da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lénen la ngay mujj doon moy gi ngay gën doon ab jangale kat wala kuy waraté wala lén xamoo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kess nga mëna def kon nak señ muntaha bi mu ñé dimbali ñu andi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mébét yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla té gëna gor golu nak ci jang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon musuñu ko wona xalat kon tay buñu ko yalla andilé jaarale ko ci señ muntaha dañoo wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbé suñu borom égalel ko ko ci lu kawé ndortam té ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggey bu serigne touba boko yëkëté rek talib yu fekk la ci motax day faral di wax né man ooma budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte diex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu ci serigne bi wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fu mu wara jaar té xaaliss bi dana dugg fu mu wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi muy loxo ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak dugg na ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tab ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna doon mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci bir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo mëna amit lo mëna yor ngir tabbi ci talibé ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko mat lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Ala al-Faqir al-Abid al-Rahmani Ahmadou Bass akhar al-insani Bismillahi yapuna di jare ngir soñu doomi Cheikh yi fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wote seen maam yi ñoo tabax juma yi ngir bel saam ar sechin ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ya def ko ca faf tofal ca mam bi sëb ya yaay nañu naari boor ya boole pare ya ta booba moo def forwaay gor ya fulle ju an ak togu ak fit ak yom lañ boole woon ba naal wa yëgg fam jëm li xiif li mar li rafle ak li sooño tey jox ay junni muy jey dooñu ñii nag ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fànle tey fanaan ca xur ya yiyandoo liggéey ca naajo fàttike ya ca amatam chichin laraay ba yëg si ca amatam chichin laraay ba yëg si Touba saxaar ga ca tam chichin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti kom ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaayi ci seenu toogu yen jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaayi Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosoy alal ñële ngay dooñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay toxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàmmu cër ya ñu ni faani kali yaay ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg dugg ku wuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war nga fasaat sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmm la ci bóggi jàng teg nañu xeer wa ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wi lay lagoir ca maga chin la gis nga di àllarba Cheikh Muntakha Bashirou fausse père ba waaloru daari ne ko jëkk a jëmbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo ca yooye la am bàyyi faale si Cheikh jëmb teg ca téeméer bàdd ko dog saa deexe tàmbalee buur daaru salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million lañ indi jàng may réer yàlla ne woon ca alxuraan ngeen tubudu bul jiima xam lan la ko lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat la mu ca yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat la mu ca noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay la seen dono bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen dono bay tabaxu njàngu bay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw di wuy si jàngu bay ba ngir jàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk day mu nit na ñëpp rangu bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon nga bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làmb naa indi seexu bàggalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàmb nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njën nga daal di dar këleen joxan alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa mbokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi méemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw par te yaa ngi yor wataan di denc ko par seeta sa maam bi mës la weesu ab laa te yaa ngi dër xay yii di suqi ni naax seeta sa maam gi mos la weesu dergaal tey sa mbasee yii fes na ndellay gaal seeta sa maam kawam la ko nilo te yaangi yoxota te ya day wone yaangi fulex kembiru sema samam garo la ko nilo te wone yaangi fulex kembiru liggeyu lay man la li mala mo birum serigne touba la bu ko ñam digge na ko cheikh mame sinari te fay gine yu bon wacc la li keren li sen makkal yu xonte ruuy legge li nak sen ala ruuy sugen doxul mamma ala yeb juri degen ko jox digeen yu nak serigne roy len ci roxal bu la ñu laye lepp la da na jale yeb ko gaaya cheikh mourou mën na jakk dem defon sam ba am li wote gitt may mam dam dal li mo ye dal ko yeb mouride ñepp ko am ni aka sa faride kero la na su mamma de tabaxlu te yeggalul lu jaabu may tabaxlu jakkam defam non juma ko tontu ku wetti ni laaje serigne cheikh gendi cheikh mourou da xam mourid ni mak ni jewri ñor may ni wuñ te deur ñu amé mo dal ni yel baye ak di sant magam yu bax yi ci mustaqbal te musna wuté lenn lenn yoon yi te musna wuté mag ni ci de yoon yi te musna nos musna ni lokay yandor te musna def aw ñom na ma tamit bu te musna tan agina musna jaxam musna bi de ci mukk musna ñeetam bëggu sëriñ bi maalam al khalaatam rabbal na jërëm kala na batam musna sëriñ mu may cheikh cheikhu fofu ci sa rubal na musna cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp ndax mouride hak bi hurmatil khadim wal makhdumi aska salam min al khadim alayhi ma yusnal al ihsani ahmad bas ahmad al ihsani allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lenn ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bashirou mbake muy jëwre ñu fondation mam diara busso mu yag fi lol té and ak wër
8: bonu ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san xewal gi moy ahmadul khadim manu ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jogo san moy jaratu lahi turwi ak njega moy ful njeg la di mun fi du reey
9: Techno+, 3 Techno+, numéro 1, ci ndiaye matériel informatique, bureautique ak impression grand format fi ci Touba. Fi ci Touba Techno+, man ngeen fay amé matériel informatique yi, ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demeni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fi ci Touba Techno+, am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag ay décodeur ay home cinéma matériel sonorisation amna fi haut-parleur table mixage micro ak yenen impression numérique grand format Touba Techno+ amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt amnañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage Touba Techno+ ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas Centre commercial Touba Daru Khodos ci premier étage bi ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno+ ak Touba Techno+ toujours

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku nek dang koy yobale
1: kenn ku nek dang koy
2: yobale soxna jaara soxna jaara mo di dey bami gese ni be ñaat beeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neeli tay duñu beew waye nga te waye nga te fara nga te fo nga dama ma bidaas yalla yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ki ñuur dalla da xel ci min soxna jaara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam tu
3: dara ji ci programme ci serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turondoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt dara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki bang may jamam jam sayo jam batil bambal kam kadam jog ngeegola jebal kalan sa dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jibal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: jigen nak boko defale man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeni jigen la defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xayna nya fa ndiekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñewat
5: amna loxal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne nga saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb ta lool feen ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamanteni ni foge wu mako won dal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñu nit ñu jange fi bo jige fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee sax na jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggee moo ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
10: xamlu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawala ngaan
5: ko ma xam ne ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continué seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa xam na ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji
8: faire fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isbu qad sama la tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma won idji bu baax fofu la fele ji fofu la jangé ñangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
10: xerew lu leen nu sante soxna jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu leen ma tankam lu bu leen ma tankam
3: yene ji serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkine ci bir daara ji
10: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgg taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy ah di topoto ñangam xalé di leen jappalé waye itam xassay de serigne touba itam ñukoy durus di jema tagatu suñu bakkan
4: ah so démé so férul ejj dañ lay jangal ba nga fay ejj après féké na nga wacc so waccé dañ lay yob ben classe bo xamé né sini fa nga wara mokalé
11: ñom nak seen taxaway ñom ñi fa né ak yeneen maam jaay ci biti yépp liñ ci sétlu moy yegg nañ bu baax li nga xamné señ bi def nako ci ñom
8: gannaaw bu la sa oustaz tayelé bañu ci nekk ci daara ji saytu sam njang ba xamni werna mbolam ko fa génné ci at moma dañ leeni bolé duggal leen ci auto indi leen pencum daaru mi ndam
11: amna lo xamne ñun dañ ci son ngir mu dañ té duma mel na warona mel waye yeen seen bir bu ngeen ko sété ba xamne li dafa war dañ ci yeen bu ngeen ci taxaye mu dañ amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé dañu daal tambalé def ay njit ñu wax jëwriñ mo leen jitto sonna maam jaar juuf ci la tour jëwriñ sax ci la juddo ba légui kenn danaka xamu touram fi ginnaw bi xamé maam jaar la tuddu jëwriñ rek lañ koy wax ci loolé la soxé ko
4: bu féké né vacances dess né luma juroomi fan lañ lay indi Touba nga tari bo tari ñu boole la ñu la téel
8: kenn ku nekk ñeent nit yo xamni ñoy warlu sax mokal ñoy lay téel ñeent nit ñom ñepp ñoy tok di la déglu nga tok di tari
12: qul alladhina shaqula sha Allah ma abadna min duni min shay'in nahnu wala aba'una wala aba'una wala haramna min duni min shay kadak ba alladhina min qablu fala rasul illa al balagh al mubin wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la batina mutawam
13: khale bi baqara banas jurom ben fuk hisib ñenti serigne dara ñoko sekk ken ko nek til ko fuk jurom su pare ñom ñent buñu bokke luñu wax ci mom lolu kon saxne kon khalib mako la alquran kayim
4: buñ la télé paré bu ko défé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
14: am ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alquran ni door ko défar shahada ngir lepp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat beum wa de fo ndaw soxna jaara
8: ganna bo mo kale ba nopi da ngay delu wat ci daara ja da ngay bekki man nga bekki ñaari at so bekké waye ci bir bekki bobu do te yam kasse da ngay bekki di nek ci arab bi ñu fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
11: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am maam jaar waye ñom seen bir dañu wutal ñoo xamne ni ñom ñoo len di taxaw ci yenn yar yi ñu nga xamne yar yu sessaan yi xana ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi teew ak ñom nga xamne kenn ku nekk bo xamantene dañu defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam ki nangam ko nangam su ko def ñu denk ñoo ñu nga xamne ñoo leen ñom leen délégué ci neegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
14: yamu ñu ci jang alcorane di ci waye bo mokale alcorane da tamit fofu mokal alcorane di ñepp rek lako suñu borom deglel amna ño xamanteni xeyna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xeyna dina am luñ ci xam wala dinañ wacc waye deglelu pour ñu mokal ko
4: bu fekke ne mokal ga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
11: bu dé classé mom dañ mëru bu dé ëtti bi waye bu dé bir néegi ñu né maam jaar bu nekk dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topato lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi mëru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañiko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam gisoo fa sa yaay waye nak sant yaala rek ba fa soxna jaal defé xéewal ndax dañoo jël ñun ñepp boolañu ñu nekk benn ba nga xam ni so gisul sa mag wala gisoo sa rak so xolé ci ñinga nekkal wala ñinga dekkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalat dang koy daldi bayyi daldi nekk ci sam jang
14: xalé bi ci ñet at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na né xayna dafa téewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamné soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamné yu mucc ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nekk centre ba ngeen fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
7: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa légui do fa jangé ñaw ba paré do na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
11: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga da nga gis ñom ñepp ñu daal taxaw ñom maam jaar yi daal di raxas fepp neeg yek couloir yi yep daal di wacc nga xam dañ ko xalé bu ci gëna tuti mo ci gëna sawar nga xam ne li bu won ñom niñ ko défé ni décédé ko ngir ñu délu waat ñukal daal ji manam man na du mel nona
14: ta daara ji doon na lo xamanteni yëmuñu rek ci jangal xalé bi alcorane waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy défaat ci ñun nam sax suñu nekkon suñu kër wayjur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay togg ni ñuy togge ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangale lu melni ay gâteau ay beñe ni ngi koy défaré ay bonbon yoy yep dañ ko fay jangale lepp nga fa
15: ak bép liggéey bi jigen ñang fay jangale dana jangi ñaw man na ci tout tout rek
14: lepp lo xamanteni jigen war nako man wala war nako yitté wo ñu ngi koy défal ba tax suñu génné ñun dama nan nam nit ñi ñoy roy ci ñu wala ñu ñuy xol di ñu ñé waye ñun du ñu ñé kenn ndax bari na ñoo xamne dañuy di sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggintu jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem ëlëk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbeugel manam suñu bëggante mën na ne man ni ma bëggee soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na waxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñ def ci ñun la rek
16: ndax té def na ci man lo xamanteni

0: borom Touba bokk ñi sétan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nekk ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi jëwriñu yoon wi nekk di Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan sun borom gën ko fee yàggal lool te doli ko ak wér di siyaare bu baax ak a ñaanal soxna Bali soxna Maymouna ak Serigne Mohamadul Mahfous ak jëwriñu liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdul Ahad moom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di siyaare soxna Aïssatou ak mboolem ñu ñu bokkal soxna Maymouna yépp beral ziar itam mboolem talibe yi nga xam ne ñoo ànd ak moom ci bis bu tedd bii di Laylatul Qadr. Ziar boobu danañ ci tudd kenn koo xam ne dana yóbbaale mboolem dong yépp mu di Mbassirou Sarr jaamu Serigne Touba te Serigne sangakal ko fi. Bokk yi nag ñu santaat borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu may waxtu wi daaw ñu seqoo nag yéen jataay bi bi mu ñu mayee ñu seqoo ak yéen ren ji wares na ko cee sant ndax jëlee na fi mbooloo mu bari moo xam ne yafus jëlewu leen fi ñi fi bàyyi ngóor a bàyyiwu leen fi coobare borom bi rek la yàl na ko soob mu gën na feeb bi ñu yàgg fi lool tey liggéeyal Cheikhul Khadim xam ngeen ne nag tene ji waxoon nañ leen ne danañ seq ak yéen jataay boo xam ne danañu xamale ci kanam at ngir fàttaliku sang bu tedd boobee di soxna Maymouna seq ko ak ay boroomi xam-xam yoo xam ne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mohamadou Moustapha Bousso Serigne Imane Serigne Alhaji Ndiaye Sandi Serigne Diaye Tall Serigne Bousra Samb ak Serigne Bassirou Niane waaye xam ngeen ne it feggoon nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne incha allahu danañ leen tudd ñëpp ci biir jataay bi bu ñu demee ba toll ci tëj jataay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad moo koy tëj waaye tomb bi nga xam ne moom lañ tànn tey jii ngir fas ko yéenee waxtaane mooy tomb boo xam taxawaay bi jigéen war a am ci lislam ji waaye am ko itam ci société bi te loolee suñ ko waxee ba xam-xam yi waxtaane ko dañ mat exemple bi génn ci soxna Maymouna bi diggam ak boroomam subhanahu wa taala nan la ci war a jigéen war a mel waaye nag fii ci àdduna te suñ borom waxapam ne maa leen andi àdduna te maa leen di jëlaat àllaaxira ngeen di ma fekk si man seenub cër ci àdduna war ngeen koo matale seenub cër ci àllaaxira it war ngeen koo matale loolu taxawaay bi ci soxna Maymouna taxaw bu ñu ko waxtaanee àdduna bépp dana bu ñuy wax droit de la femme ki ñu ko war a jox dëgg mooy soxna Maymouna Touba Kidine Cheikhul Khadim kon dañuy bàyyi kaddu bi ak Serigne Imam ci biir ab nuyoom mu tàmbali ñu jataay bi su ko defee ñaari xaaj bu njëkk bi imam dana ko seq ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Alhaji Ndiaye Cheikh Ndindi bu ñu daaneelee xaajub ñaari bi Serigne Bousra Samb ak Serigne Diaye Tall ak Serigne Bassirou Niane danañ ko seq kon ñoo ngi jox kaddu Serigne Imam mu ñu daa di ñuy defal nag li ñu nuru appelé ci li ñu wax ci jëmm ji di soxna Maymouna Bakary Cheikhul Khadim Serigne Imam bisimilah.
1: bismillah illahi alquran qad nasala min yi wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi kana huda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina wajashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalba Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñi mbekté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokuté la waye jotay la li tax mu nek jotay yi tawfiq ko ko bax fofu suñu borom da fay wacc yermelim ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete suñu borom ñi alihadi muy soxna may wallahu anha tay yokote la ndax ñi nga xamna ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaare bo démé ci seen kabulé tek da ko fi mu fess del ak mi ñing ko def ci seeni boromi xam xam seeni kangam nek seeni dom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam lire defena ne dom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ci lolo moy andi roy dak gu amul njariñ nak motax may wax kon yo ta dana ci bokk fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangale tam suñu njabot ko am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay tele amna ci ño xamne ci fete suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay fa texé di ñom la seen wax nan ulaika khawm la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne amna ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ko jotay yo ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak tex texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di ziar bu baax mom soxna maymuna ci taymu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam dikké ak yokate rek gëna firndel ne tanki serigne touba mbir amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am di siyar bu ak serigne mohammed al mahfouz mom itam lima wax ci soxna di rek lay wax ci mom serigne abdou mo siyar bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé te ñu yagg xam tam taxaway ni di firne lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna maymuna def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañu jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci soxna suñu diké man ko fekk soxna maymuna mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala dafa yamale goor ak jigen walu sakku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wone ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeenti goor ak jigeen su boba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu baax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yama goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko meuna tenké résultat ba ñom ñep ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yi kon ño xamna ci course bobu lañu sobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo donon kilifaam da don ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nan ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna aisha ali salam ba tax na kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attub yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamné bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeul ben ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawona amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolou taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawu rek na jigen rek la sona aisha doyna sekk yunus bi ali salatu wasalam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wané né gor baxna jigen baxna bari né hadith yo xamné sohna isa moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamné nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci téwul mom lañ denkon kamil ba soxna suma yé mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bur la won bu jigen te jité won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu bokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu demé ba yunus yalla sulayman won ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momi tam analu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ku xereñ ko am xel ne leen nak dana ko natt ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxe yonent yalla sulayman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacké soxna so walu mbacké moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna na ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wëlbeetiku samp dara ju mak jo xamné ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne bu soobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku mel soxna jaara nga amna ci ak njabotam la bok ginaaw tudd nga kenn ci seigne bu sobe tudd ki ci res muy soxna jaara kon tudd nga kenn ci gor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay meuna fateliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna sosi yit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayyi wuko ben yoon soxna jaar mom itam wolbeetiko momit ap pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamne histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole mom la mu bok ci njabota muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du tiagne da nga togon dañ jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla maylako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirat awunsa fala nuhyanu hayatan tayyiba li yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam li sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bou sama ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loli tam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana lol du ko am waye nak dafa dugg ci course ba raw ca am limu am lo xamne raw na ci ay goor yu bari wa kër serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu muneko budon gor day warna tollu ci wattu muneko budé jigen nak nga xamne kon lolu day wanene gor baxna jigen baxna loli serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day walé ne mom serigne bi takalé wul len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymouna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca wax tam ginaa bam ko bindélé kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bindi ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bamako Mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolu mo taxone mu beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko seigne mbacké bu sumu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci seigne soxna fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéey kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bok ci seen melokan jang ak xam guy fenc seeni jëf ak seeni wax ak seeni doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajeñu fi mom cheikhul khadim momitam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna deg fiqh ci gatal mom soxna may mom cheikhul khadim lolu lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu mi tollu boko don laaj kan moy royu kay bu ñeuk yaayam lay joxagn kon yalla na yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon ak lool day wone ne kon soxna yu baax yi am nañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñun soxna yu baax yi tam liñu wax jikko yu rafet lool nak bo diké ci soxna maymuna da ngay wax le bousseru waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mën ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci al karam lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len seen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal seen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolou ci melkan ñu bax ñi la bok jigeen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lol ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamna ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci fonk ko lolou ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbi ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu meuna don lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxone mu xajoo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ña nga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du meuna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du meuna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar du meuna fa layam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yoonentibi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo gënuna bax ñep gëna tabé ñep waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dana mo gëna tabé ñep gëna ubbé ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxé ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tégon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejé ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamné mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
2: koy won na lool waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek né bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lool itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba ak ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon loolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay li ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
3: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziaré ci guddi gu tedd gi ñu nek ci wër wu tedd wi di wëru koor ci kër gu tedd gi du kër suñu serigne suñu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñep ñoo ngi sante bu baax njaboot gu tedd gi nga xamne ñom lañu fekk ci té ñuy suñu serigne ñoo ngi sante bu baax té ziaré serigne abdul ahad mi nga xamne mo ñu dimbalé ba boole ñu ci xéewal gu mag gi té loolu ku la fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawari non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxe ma xol luma mëna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay xudma sawari non di xamal ne seigne iliman dembul ci guddii bi ñu seigne abdullah joxe ndigal li da nga xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaanee. Mu ne moom lim bëgg rek comme soxna ci yàlla dogal na ci njabootub Serigne Touba la bokk ca it ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek ma xamul nuñ koy war a wax ci wala fu jub namasik min nisa in salihat mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña am ci ñoo xamante ni ay yonent am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ comme muy Mariam mi nga wax donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul waaye na ko am daraja la am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radio yàlla leen yàlla yokki ay xéewal ku mel ne soxna Aïcha ku mel ne soxna Khadija moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawe ca moom mu xawoon a mage yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari l'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax xam nga jigéen ak jigéen rek di ko yonente bi tagg am ku ne ko kat kii jarul nga ci sonn soxna la su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom yàlla musal na la ci moom yonente bi dana ko bul waxati loolu mu kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija yàlla musuma jox ko ko gën ca du ma ko jox ndax ba mi metti la ma gëmoon ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu kon soxna moo ko defoon loolu wares na ci bàyyi xel bu baax cër bu nekk kon soxna am na ko ci l'islam donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg surtout na ci arab yi mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen xaw ko ginnaawal daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suwul ko wala yu mel noonu wa isal maw uudatu su ilat bi ay jandan xotilat lu yooyu yëpp amoon na daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam waaye l'islam cër bum jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee te nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yëpp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néew doon doole jigéen mu dindi ko wane nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilimane wax nga ci lu baree bari inal muslimin wal muslimat doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkka nekk noonu ba tey bu fekkee sart yi dajane ci moom mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal bam jeex ba sart yëpp yoom kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk dund ci société bi biñ demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni tanaa siiw léegi defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin ulidi biha batil mooy baat la boo xam ne dëgg la waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo biñ ci jublu baaxut amul solo mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci l'islam am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci l'islam waaye nag teewut jigéen it nu mu mën a mel daa war xam ne rek jigéen la ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisa jigéen nag am na doole lool am na cër bu mu am lool doy na ko sëkk daraja loo gis leer goo gis ci jigéen la jóge mooy góor goo gis moo xam ab yonente la moo xam wàll yi la jigéen mooy ki ko fi andi kon day mel ne jigéen am na ci moom wàccuwaay waaye nag jigéen it am na foo xamante ni fa la ko l'islam yi am lool kon ñooñu buñ fekkee bëgg nañu jëfandikoo moo boobu day doon moo boo xam ne am na ci loo xam ne dëgg la waaye donte ñoom lañ jublu dëgg waaye nag li ñu sant yàlla mooy suñ jigéen ñi ñu yàlla jox ñun muy suñu Serigne su tedd sii ca ma ci joxe misaal tey rek muy soxna may mun a mbàkkee su ma ko tuddee rek tudd nañ doomi Serigne Touba yu jigéen yi ci des ndax ñoom benn lañ comme li ñuy wax naan boo xamee Serigne Modou Moustapha xam nga Serigne Murtala waaye soxna may mun a tu miit man gaa ñu mi ma wax soxna may mun a soxra soxna may mun a tu mbàkke miit boo ko xamee ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamante ni mooy soxna Fadja ndax doomi Serigne Touba yi noonu lañ mel benn lañ ñoom ñëpp ñoo bokk benn rootukaay boo xamante ni fa lañu rootee kon soxna may mun a moom rek buñ ci joxee misaal day na sëkk mën ngeen koo dégg ci ne doomi Serigne Touba yi ci des jigéen ñëpp noonu lañ mel doomi góor yi ci des yëpp noonu lañ mel ndax école bi benn la benn école rek lañ génne ñoom ñëpp ñoo bokk foo xamante ni fa lañu rootee moo tax bi nga xamante ni benn borom xam-xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bi mu agsee ci doomi Serigne Touba yi jigéen yi rek dafa wane ne bi mu ñaan ci ñoom dane wa bi banaati cheikhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfana kulla zulamin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi serigne touba yu jigen yu tedd yu sel yi te lenn mayu len sen tedd nga geug luddul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon moy serigne touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu re yi nga xamanteni ñaan nako ginaaw ci la tambal lim nak doomi serigne touba yu jigen yo def tawassul ci ñom mi ngi ko tambalé won ci ki ci magon di soxna fadja mi ngi demone nit mujjantele ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna may munata soxra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem cër gi nga xamne amna ko mbollem daraaji yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa melni deggona hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram doyon na seuk lim warona lijeenti ci aduna donako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam doyna ci seuk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna maymunatu sughra neew na nga ci radio wala ci tele wala yina non lu ci mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek doyna seuk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal nit ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci ciir bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxasootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ ci du fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du dégg lu la naqari kenn du dégg lo wërta dégg ci donte dara day xew fepp ndax yalla musulut kenn lolo joge ci keur gu tedd gi nga xamne moy keur soxna may mouna alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day melni jëmum di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do dégg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko dégg ci keur go xamanteni ay jigen ñu bari ñokay dajalo lolu doyna sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi dégg ñi gañante wala ñi def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel té ñi ngi sant yalla bu baaxa baax bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbalé nako bayé ko ño xamné message bobu nga xamné mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may mëna té li nga xamné mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamné moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bari bari gis ngeen li nga xamné daara yi nga xamné taxawal nako soñ imam wax nga ko man xamna soxna yo xamné mom lañ ko tuddé nenañ ma mo len dalal alquran amna ci ko xamne sax war na ma aliw gi nga xamne mom la ko dalale gis na ko jangal len bañ sori gis na ño xamanteni jangal na len dara ci xam xam gis na len gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci degge rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci degge moy ki soxna lo sax xamne soxna sey kat lawon way yo xamne pas chef na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gim nekalon muy serigne cheikh sidil muhtar serigne cheikh awo balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defalon nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas chef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy sété ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fu yel fo xamne fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu momon ko muy cheikh ahmad bamba dañu sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété ko ko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yaang ko dundal ci aduna fo mëna nek sa xel tay bokku ci yoonu mu rut sa xel dina doy soxna may dina nek soxna may mënatu sukhra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xamna ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal Serigne Touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mukk bëgg na fa fete ñep taxon mu demon lajoon ndigal ki nga xamne moy Maulana Cheikh Mohamed Fadil bobu du mag lool xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tololon la defon nekkon kat dama bëgg liggeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen ne laaj gi gogo mu dem ci laaj ndigal lool rek ci waras na ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xamna ni kon jigen num ma mel cër bu mëna amet jigen rek lay doon motax kon bam joggé laaj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laaj muy kilifaam gi nekkalon ak it ki nga xamanteni mo doon serignam di magam muy Cheikh Mohamed Fadil Serigne Fallou rafet lu lool lool ñaanal ko ci alhamdulillah tay lool lepp ñu ngi koy gis defena suñu jotaay bi bokku na ci loolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba aduna tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xam na ne barke moko lool ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lool luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mëna gis ku mëna sétlu da nga xam ne depuis guddi goge yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tay ji ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddiig soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne lam doon def ba mu fi nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu bare bare bare loolu li ko waral yéen a jut seetl ji nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yéeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naan dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey lépit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi gu layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy layatul xadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu koo gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn te ci nga fas yéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu war na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gum mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mën a doon te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaaba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fuut ay junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan loolu bokk na ci xeriñu soxna may yàlla dimbale woon ko it mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misaal mi ma ci joxee rek mel la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadou Murtada loolu ku ko xam rek mën nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwu ma leen wala xawma leen waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na lool Serigne Murtada si mi mën na ko seere man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xew la moo ko fa daan andi gis naa it gan ñu màgg ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ soxna may mun a leen booleel loolu lu ko waral soxna may doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete ab jigéen war na faa féete ab jigéenam kon foofu la féete woon Serigne Murtada radiallahu taala anhu mi nga xamante ni daanaka moom ñoo xawoon a mujj ci njabootu Serigne bi waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet rafet niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation loolu misaal la rek ci diggante ak njabootu Serigne Touba gi bu dee ñi ci des nag suñu mbokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni mooy waa Touba mooy moom diggante bi rafet na loolu waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawee la ba tax na buy jëf da daan bëgg a dakk fi nga xamante ni bu ko fa jëfee mu wóor ko ni àgg na gis ngeen ñi nga xam ne ñoo gënoon nekk ay xaritam mooy waa jumaa ji defe naa ñëpp ko jooy waaye waa jumaa ji ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jooy yaakaar naa gis na ne Serigne Touba lim gënoon a bëgg mooy alquran mu dem ci jumaa ji gis ñi nga xam ne ñooy ñi fa daan wàcce alquran muy waa kaamil ba doon ko def ci ndigalu Serigne Touba depuis mu fay nekkee ba ni mu fi jógee mu saxalal leen defe naa lekk ay teranga yoo xam ne suuba gi ak ngoon gi mosta dañ benn yooyu alhamdulilahi ba jamono ji loolu it liñ ciy mën a jàngate bari nag xam ngeen ne soxna si mooy rek li ma waxoon léegi ne xam na li mu bëgg lool bu baax a baax ndax lu ci nekk day mel ne moom kon liñ baax a wax ci xelum jigéen moom dalu ko defe naa jigéen la goo xamante ni am xelam yaakaar naa moo gën a kawe fuuf xelum góor pasteefam ak yitteem moo gën a kawe fuuf yitee góor ca boo xoolee ni mu doon doxal rek doy na mooy lu muy def rek day xool lam gis jàpp ne moo ci gën a mat gën a kawe moom lay def loolu feeñ na ci guddi gu tedd gii mu tànn nga xam ne ci la fasiyéene liggéeyal borom fasiyéene ci liggéeyal waajuram feeñ na it ci fi mu daan defe lu baax fépp fu mu ci mën a doon rek day doon foo xamante ni wóor na la ne fii moom bu ko ci defee dana àgg motax xaritu daare kamil la won daare kamil jom na def xariti señ daara yi nga xamne ñoo nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yit mbolem nit diine yi nga xamanteni japp nañ ay nit ñu bax lañ ñoom la xarito lon waye nak daawud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye wor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul nit ki tax muy def dedet lool dawa ko def lool bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur woo suñu kilifa bu bax bokku muy soxna maymunatu nan mo bintu khadim rasul soxna maymunatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yaangi may wax ni waxtu dal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy ci ñu war ko ci roy nit ñep moy ñu xamne parité li mo ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kaw liñ ci jublu baxul waye soxna may mo deggon li nga xamne moy parité lool moy soxna amna rol bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko gor amé ni la ko war amé soxna may degg na lool motax xamna li mu war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam diggal nako def nako yar nañu bare bare bare bare yar nañu yarou l'islam won na len jigeeni tok di togg ak yek tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu re re re ci l'islam lo xamanteni kenn musuko def moy créer lo xamanteni xeyna mi niñ ko ci won def nako muy guddi gu tedd gi nga xamni mi ngi koy magal tay muy liggéey kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan ñun ñi nek nitit lu mëna liggéey lu bari bari li gënd ak moy nako delowat ci yalla motax mbolem ay tolam mbolem lim daan am lepp boko sétlo lima la wax légui rek ci njabotuk serigne touba la ko daan delo ci daaray kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax légui ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisam bu mujj bi yalla dogal man bokku na ci ñim taw fexal moy bis bu mujj bi nga xamanteni ci la liggéey mat bam bañ ko bam delu ci kërug deug gi moy bisam bu mujj bi bobu dakar la mu fekk bobu ma ngi jangé fenn ci rew yi nar yi yakarna lol señ abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko señ murtala yakarna ak lol bim naaje biñ xeyé di muy ci señ bi ndeysaan mu xawa soppi ko lol jek jek woné na dafa bëgg dem touba ci juñu ñim nekkalon ni len nak bu ngeen ma mëne xaar mo gën yalla dogal man bokku na ci ñim andalon ragal na sax ma kenn len rek la andal woné na day dem ñewat biñ ñewé ba gën dëkk bi lañu juñu wax ñu li xew né soxna may mo fi jëgé waye señ di kër ak yoon bi bañu accès wax ji triste na lol yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko remplacer dag légui na dagay sét rek fim ñu fété won dagay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kër dama né kon xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye ma ak sa baye bu tedd bolé ma ak sa baye bu tedd rek néna kër bu mu mujjé ki loolu mo wax ndéssaan kër ak waxam jëpp na loon biñu ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw jaaram ci bëcc bu met la ndax néna la dafa xam nga mag mu xey non rek jaarut fenn beccëk bi non la buñu ak seen jaaré mu escale fa tok fu yagg boba yakarna lool ngonuk alhamis la ñepp tok diko xaar am ku may waxtanal ko xamne sax dundatu legi defna ala jaxata la fekk ñu fa mané ko waaw yeef yi mom ni ñi xaaré señ bi ci mom mi ngi tok ci biir téléphone lenn señ bi jaxaso na lool ndeysaan ginaaw bu mëna doyna waat señ bi lo ci mëna dégg mbirum soxna may diis na ci mom ci comme xamna ni mom rek mo ci dess bo buñu aggé ñu kiko motax rek daana lool rek la tax mu tok fa tuttu waye japp na ni xeyna comme soxna may yene nako lepp lu yow ci bobu ngonuk alxamis la mo xamni guddik aji ma ngi dug motax dafa tok ba jant bi waji so mu ñew bi ñewé mu jubali aslam ge ndessane yalla dogal lepp fekk nako bu mu démé lim jikko wax dafa dug ci amna cash carré bu ne ci ginaaw ñu defal ko fofu mu waj waye kéro gi triste lol bi noppé do ko ñaanal do ko delu wat waye fan yo yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fikk xamne mom la ko soxna may mu na fété won ndax japp ne kenn man nako fa fété té lolou man dama ko xéré féké ko néna la lolou yalla tawfiq la mu guddi gogo andona ci waye mbolém num lu ci lo ci wax digënté mo seigne murtala man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ño tam mo tambalé seigne modou mustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doom seigne touba man nga ko waxé ci mbolém jabotuk seigne touba gi muy bokkami muy cheikham ci muy talibé muy ñepp kon soxna may mënatu mom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi ngi ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla mo ñu ko waccel muy doon seigne touba waye nak it nak nit la ko xamne kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photom bi ma ngi jakarlo ak mom waye photom bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lool nañ ko ci roy nañ gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won na lool waye nak it nak da sam na lool mbollem fukul islam yam la won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xamne do gis ci mom len la nakare lool kon ñun so jigen ni rek nañ ko roy ci lool bu baakha bax roy ko yit ci fassef bi mu amone mana jamu yalla lool wax nañ ni sek aljumu daana dem ci siyar ji fete barab Serigne Touba wax nañ ne it daana faral di def yu bare bare xalwatu yoo xamanteni mbiri biiram la loolu nañ ko ci roy bu baax a baax waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon soxna may mun a tamit moo ci mën a noppalu ndax kat mooy ki nga xam ne doomi Serigne Touba la wóor ko ne addunaam lu mu neex neex ëllëgam moo koy gën a neex ci taxu ko mën a noppalu dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kër guy jubaramam loolu nag kon nañ roy ci moom bu baax a baax surtout soxna yi ci xam ne nag kat soxna may école la doy ne sëkk royukaay wet gépp rek manes naa roy ci moom nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu àdduna waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu ñu defaree suñu alaaxira yii rek la jàngale ci waxe suñu ilimaan waaye tey waajulu moon leen ndax sama yaram damaa xaw si bur tuuti jërëjëf.
2: jërëjëf Serigne Murtada Bousso jasaakallahu xayran wax nga wax ju am solo joo xam ne manes na cee jànge lu bari li waxtu wi xat-xat ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk lislaam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara lislaam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jikku bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci lislaam loo xam ne estuwaar nettu léegul ku toll ni moom ci li mu def ci lislaam yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal lislaam rawatina nag njabootam gii nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon duñu wax mukk ne suma doon góor dañuy jëf na góor ñiy jëf te loolu jamono firndeel na ko ndax ñi yaroo ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna Maymouna gii amuñu luñ leen di jaawalee nañee mel rek ni noonu la ñuy mel loolu kon mooy wane ne Soxna Maymounatu jikko yi nga xam ne lislaam da koo soxla woon te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba te man yi ma ci gën a ñor gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor loolu nekk na ci Soxna Maymounatu ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom bañ a ñaaw sa digganteeg say morom defe naa ne ku xam Soxna Maymounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doona na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seen i ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag te seen ak farlo leen ko may dégg nga si itam Serigne Murtada Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna May Mounatu amewoon na ko te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy wastaxmarakum fiha jooju alquran di wax nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak i malaaka duñ ko fi def waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi

0: teral ko yal nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara ko
1: fi ci wadja kanali
2: waaw
1: barke mam jaara bi dugal ba soxna ya badal
2: waaw
1: kan témoignage na ci
2: waaw waaw xana di sant yalla ju jultu yonte bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet seigne muntaha mu cheikh mohamed bassir def fi yag tebet ak seigne moussa nawel mi nga xamni joyunu seigne moustapha ndax mom seigne bass poroxane munu nekkal poroxane gennu tete nu and ci poroxane tam seigne bass yenn fi yag tebet momet no ko jale ay de ndjay badelo diko jale umu mam jaare yeb diko jale mam jaare diko jay daare mam jaare diko jale ak njobot man ko jale sohna susam man ko jay sohna balim seigne muntaha man ko jay sohna wa dem ak soxna roqi mim nekkalon ci wañ wi ak mboko duko diko jaal seigne cheikh busso duko ñaal ummi bi yeb di ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek se tank te yen bi timin ta bañ ne laal ci tibarke mam jaar busso man ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokki poroxan yeb ak bokki ndakhar yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla xepe aljana seigne muntaha nak liggey gu nuñu top ci ay da ñay dal na sunu xel mbolé sen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alcorane yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacké
3: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna ayda ndjay badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangel lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj bu rafet kenn sik sakku wul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yépp ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay khalatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne moustapha basir jox ko leppam ba seigne moustapha xam lolou def ko jeewrin mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gi seigne moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalatam ak beug beug mu joxe ko nono manu ko raw mu joxe ko seigne muntaha motaxit seigne muntaha bi nga xamé na fassiyene ko sante fassiyene ko geureum fassiyene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko touba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañ sekkol mom la doon liggéeyal ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom mom motax seigne muntaha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ngir santi ko ngir gërëme ko ay di njaay ku mata sant la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nan ba tàyyi jëfam déglu nan ba tàyyi ay xalaatam gis nan ba tàyyi pas-pasam xam nañ ne at yi yépp léppam da koo jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yàlla ak yonte bi loolu nag kon bis bii bu ko sëñ muntaha taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko cay ñee bu wér a wér a wér ndax taxawu na ko ci wàllug lislaam taxawu na ko ni ci walu talib bi bo xamni dafa joxone leppam seigne touba jox ko leppam mam jaara ba bayyi ko fi wax digal ki nga xamne tay mom la seigne touba joxone tegon loxo salum ci loxom muy seigne basirou ak mom mi di seigne muntaha mu nekkal ko fi di seigne basirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna ay de ndjay sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jott ci muntaha defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim baye gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sante ko gërem di and ak señ bi ci bis bi ta diko ñaanal mom itam mu yag fi suñu kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw biñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lan mo tax lolu moy tisu yi nga xamne dal na ci kaw

ci sunu kaw muy gennu aduna soxna ay da nyaay ah tayenent bi mom moko daan diglé sa so amé aw tiss rek bo waxé lol tiss suñu borom man nako wayfal ndax ñu lol moy ñu xamni ñun ñepp ci suñu borom lañu déllu kon xeyna ah day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñepp fofal moy suñu kër gu mujju ah son ay dañ yaay ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamné moy Serigne Touba diko jaalé mbolam jabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xamné na ayda ci waaka Serigne Touba la bokkon té dana faral di waxtaan ak man ma jàng ci né mom ku fi ma sa togal Serigne Touba rek la dana ko xolé bëtu Serigne Touba wala dana jëfëlen ci ak mom tek ko famu wara tek ku fi togal Serigne Touba lool mom jàng na ko ci ay waxam ci mbolam ñu fi fekk nak ñiko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñi ngi koy jaale diko jaale ki nga xamne moy Serigne Mohamedou Muntaha mi nga xamne moy Jawrini Porkhane te def naane sonna ay de ku wax sonna ay de ñaar rek da nga wax Porkhane diko jaale tam Serigne Bassirou Porkhane mi nga xamne mom la jital fofé ci Porkhane diko jaale itam mbolem jigéne Sénégal bu mëna jigéne Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamne mom kat ken la won ci ñun ko xamne ko jambaré won la ken la won ci jigen ko xamne daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxe ñepp xamne lu am la kon nak bu demete ken ci ñun ko xamne jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamne ñom ñepp ay jigen leen ne mom daan gorgorlu and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamne moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lolu moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Fay lolu ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sañ di waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi bu tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daan lañ wax lu yag ci yu bare mu daan may wax ne soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare ba diko wax sax na don ko am ko don togné lay sa daal re ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkone ci teranga amna fam ko tegon mang koy jaal diko jaal jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamne daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamne liggey bam daan liggey daw ko yak lolou ñun Sénégal dañ ci wara jangi ñun jigéen Sénégal ku xam ay da ñay xamne bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim rew dama ci occasion sax pour jale wa Amérique gi nga xamne daan fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggey nga ko xamé té ku ko xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man da soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa si man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk té ma mom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té ma mom sama kër sama ñaq lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni té sama ñaq lay dundé lolu lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lool ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñaq lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limi wané moy dina liggéey jambar dëgg la waye du ko chaaxane du ko foy dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tieta ki ngent kon daw ko foy te dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggey te du yaq te dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam ne soxna jaar limu ci def ken munuko wax
dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam daana sakku aw yiw ci di lélé ci alquran waxnako wax alquran waxna le nek ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaabo daanako def fi ci biir réew mi daanako def tam bitim réew ku dem makka ku nek xamne soxna ci daana def ay xéewal diko jox jox nit ñi ta fofu def naane namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci mëna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiwu daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiwu ëlëk ko bayoon xel ci bopam la won soxna Aida ku amun fulla la soxna Aida jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dina jakar lay wax la leg lim la mere ta fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba nek neku ci lolou ñu jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw daana mako na soxna si sama ya daana wax na ma yow de yow de sonna ay de ko mère war nga wara jëm ci mom diko def dara bu le sene dina daw ba do ax ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xet xet ci kaw bu duma ko man duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denci lu ci ken dara sonna ay de jay ku ragalon ko mère la ci liñu bokku di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna se ci mom muy biñu ubbe daal sonna jaar ji mi le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamne rer bu xewere la moko don tibal bopam and ak baye fall maam jaar yi nga xamne waron na leen boole ci njaal mi may jaale ndax ñom da dan andal di ñew ci daara ja ginaa bima jaale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamne amna ci lu bare bare xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima len jale tam ba nok dina wara jall baye fall maam jaar yo xamni ñom ñepp wana man tud sen tour fi ndax ñom ñepp dama len xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna Aida Ndiaye ñom ñepp ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaar ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ Mohamed Muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem poroxan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna Aida Ndiaye ku bëggoon soxna jaar la lool limay wax noonu ne kéro bi ñu ubbi daara ji noonu fa lañ ko fekk mbooleem lañ fa doon jëfandikoo maa ngi koy fàttaliku lu nekk da cee andi bu ñu nekk 450 la lañ jëloon ci ay soxna jaar bu ne da ko defoon 500 bu lu si sëñ Moustapha ne ko da ngay tànn ñaari kuloor bu ñuul ak bu weex ñu def ko ay jàllaabi mu def ci bu nekk 500 andi ko darab yi mu def 500 palaat yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay ba nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indiwoon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tank yu tuuti yu bàyyi seen wajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis soxna Aida boot kii gàddu kii ngàbbu kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal di tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yonte man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki liñ la cëral te muy cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti met da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bëgg sëñ Moustapha Bassirou Dior ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg ba boo fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la
ku jégué dëkk ba danaka ma yobone daaw la ko ko ma daaw jégg la commencé won di ci jima défar sax lo xamné lu am solo la amna ci wetu daara ji tam kër gu ay kër gu mag go xamné wax de yalla ko bala nga ci daara da nga gis né kër gi kat kër gu am solo la waye du ca nek du ca dal jimu fa défar lu liks mu fay tok dedet pantere bi ko serigne moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xamné da nga yegni bëgg nako su ñëwé fa lay tok lu guddi guddi bi ak sé da nan guddé ñëw nak bu ñëw ci daara ja su ñëwé bu dikké namu tilimé namu jaxassok yépp da nga da day daar jërëm sëreum la ca kaw man la teud melni ki mom doon ko xamné sax ko am dara la da lool ñun ñi nga xamné sax ñun sax bu doon ñu né dañ na li nangam ki nangam way da ñëw nak da teud ci mat ki bu mu xeyé fekk ko fa da né ko wa sama yaay la ko doon woyé wa sa tonna ci yow si na fi nak mëna ni sama ki ma andal ni mom bëgg na ko mané ko nga andal kan la mëna soxna jaara ni la ko bëggé bagage yépp wër ko mëna ci bi tok famu teud rek lay déssa ci famu mëna tek dara lépp wër ko ci ta liko wër lépp ka ci jëm ci wañu lak jëm ci soxna jaara yek yoy rek lay doon mëna teud xam na ku mel nonu té fekk yow yaangi ay ilul jeex waron nga fo jëm ñu xamné ki kat wax deug yalla dana ko wara solo takoko takayoko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye ku ko xam xamne dana andi ci daara ji auto bo xamne ko nan sama ya auto bi mom tenko sansé dana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kesse lolu la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manke da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ni wa bu xal rek dama yelwani dama ko yelwani dem yelwani andi sonay patak boros ndi xara wax len rek dama ko yelwani bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lum fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tenir ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen yo xamne xana jotaay bi du ci man ak ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xana di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gi gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soxna awa nek ak ñoom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bu ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñoom ñepp bo leen bu ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñu borom dogal na buñ dendo buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tek ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sax ñoo jël bolé néwon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañ na ayda ñay sañ ko na ya ayda ñay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek té fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy non ci ay soxna jaara té ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak té mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañ leen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma diken defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamné xamna bëgg nako sa yu xeyé nak dana wo soxna jaar ñu ñëw wër ko ci wañ ba lu may togg tay ñu ne ko toggal nang dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xamné sax do xam lan la waye luñ ko togg lo loolu lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamné kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len indi ci daara ji bo len nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessa yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay suma sañ ñew ci daara ja benn xalé do kon ñime wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall
gune ñew mu tang jir jir jir ñu ne ci bi diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di beg di len jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di len ko jox luñu ko sonal rek neex nako suko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow bu len nga soglé na xaj ñu bu len xolé sa soga dem kon xalé da len bëggun ci xolam di len defal lu ne nak suma gal proxal ma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñime zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nan gis mu koy def daana wax tam baat bo xamni tu su def makoy wax bu ñewé mu na doon denkaane ci man ndax wax de yalla suñu borom def na dir biñ nek muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci luddul jamm mu def ma do ma def ko yaay mota daana mu digël lu bare da def na wax nan ma mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudul yalla do yalla lolou waxam la kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisé faam wax la ko kudul yalla do yalla lolou xew yalla yegnako non la koy wax kudul yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolou nak nekkon na ci mom tam nekon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ni moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofay ci keur deug goge ñu jëm do dem muko ñu nan la yobale sa alal ji dencale ko do dem muko ñu nan la sa keur yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem de te li fi dess do xam nu muy deme faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñe du julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiw mo la wax ne yiw yi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge dafa bu ay ten lim ci jublu xen dafa deg ñu ne xen bokku na ci aw yiw nga bu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiw yi lol tam def nako poroxan xeyna def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dan sakku ngir euleuk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu deme dana ko jeriñ te yakana tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate luñ ci ñëk jangate moy lima da xone dafa am may suñu borom ndax bo mu deme ba legi ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yeg nako seeni yaram daf ko yeg ñepp kenn desut ñepp lako seen xol yeg seeni yaram itam yeg ko ta lolu yombut kon lamu doon def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete
lu am jarign la ñu ñu war ñu ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé loolu du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp sé do naxari ñepp sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamne mo li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jàngata ñun ñi nga xamne ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla loolu nga def amun solo du la jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi senegalais ño fa nak yenen ñu du senegalais sax ño fa dajé ñu len fay defar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax naan la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa wara nek la kon liggéey bu du jeex ligey bu du jeex man mo def na ci bayna ci aw waram bax fi ci aksi te liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang def na nañ jang kamil tol ne atam limbi mi joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu wa lo ëpp loolu ak fa na ci Sénégal kenn ku nekk wote nga ne ma ne defima nekk jàng naa sama daara wala soxna jaara bu ndaw bi ma yor di ànd naa ki moromam ñu jàppale ko mu jàng kon lañ jàng ci ay kaamil bare na waaye at yooyu mu amoon ku ko am wor léeg-léeg da nga naan naa toog yu bare bari daanaka du ma ko jaralati waaye déplacement yi mu defa yooyu yépp xol ba ci boppam moo toj ci ak njàmbaare xol ba moo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaara def ak yonent bi màkka daf ma daa wax naa man day bon na dom sax dem mak man de tolu na digënd sax dem mak da na ma wax lool kon yag na dem mak lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da na ma sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon faté na tru waye sante wu faté wu mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wulu na la ci yow su ko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nepp ko re andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañ jaay waaw lool dal la xamne jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak ku dul jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënti bi noppal da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bokku liggey ngir sa njabot jaamul yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yàlla loolu mooy jaamu yàlla bokkut ak jaamu yàlla nga xam ne nag cëree koy def mu julleeg woor natt asaka ak yi ci des yëpp kon loolu lépp ci jaamu yàlla la bokk kon loolu des ko war a def ba keroog nga fi jóge rek waaw ba keroog nga fi jóge rek loolu moo tax soxna si ci loolu la nekkoon ñu ngi ko jaalewaat nag njabootam gépp di leen wax ne ñoom tam na seen xel dal ndax suñ borom boo ko defalee lu mu nangu boo fi jógee la koy soog a def ci sax njaboot te seen yaay li mu liggéey nii ba suñ borom fay ko ko nii lim defa soxna jaara ba suñ muntaha yëg ko ba démb mu jógal boppam ak ni mu ñàkke jot dem ba poroxaan toog fa njabur gépp nag njabutu sëñ tubaa gépp ñu ñëw toog mu ñu defalu day noonu ci ay kaamil te moo ko wax nee na bu ci dara nekk ay pukk rek yi fi àdduna ñu jàng ko ba mu sell jàng ay tay sir limu juróom ñaar fukk boole ko ca téemi kaamil yi moom ëpp na at yi loole mooy li nga xam ne mooy li am solo loole moom fa mu nekk moom dina xam ne liggéey Serigne Touba rek moo ko jar
liguel serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liguel soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ko yebbu ci ko rek wa lool dal moy li nga xamne newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow soxal bi li ci nek limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ñola ci raw su boba xamane yow momako yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defon rek dina soti quoi ci sen kaw ñom ñep ci ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu fay lako kon ma ngi yemane sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jall di len sante tam tay jéglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

Thank you.

0: وبك.
1: أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وقديمه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكو يتدي جناو بنيو يسلاتي سنيو نيو di weyal gitay yi nga xamni ñu ngi koy and ak yeen ci ëttu soxna jaara. Ëttu soxna jaara nak doon ay gitay yo xamne dañ ko jagleel di ci waxtaan ak mbokk yi ci lepp lo xamni yittel na li nga xamne moy liggeyu serigne mustapha bachir te ñu xamni la ci gëna fess fi ci poroxan bokku na ci daara ji nga xamne moy daara ji ñu jaglel soxna jaara yi ngir and ak yeen ci liggey yoyu ni ngi ko baxo mu don lo xamne ñu ngi koy def ci ndigalul kilifa yi ci taxawayu serigne ishaq mbake waye ci saytu serigne cheikh fatma mbake ak ñi nga xamni ñokoy jappalé ci liggéey bi ci ëttu soxna jaara niñ ko don waxé diko fatali wat moy ni dafa am ay patch yo xamni jaglél neen ko ëtt bi muy patch bo xamne jëm na ci walu parrainage muy nek baye dara ba ci sax ndey dara te lolou nin ko leralé moy talubé di jaayante di fété wo am soxna jaara diko dundal ren ba dewen ci système bobu yit ñu fexé ba wutal ko fi ben patch ci biir ëtt bi nga xamni ñom ño yoré loola te képp ku ci bëgg ay léral wala nga bëgg ci dugg ci système parrainage bobu ñom ngay togal ci loolu ñu léralal la kon ñoñu ñu ci jitaay bi képp ko xamni bëgg na am lu mu xam ci loolu yit ñu ngi ñaan mu dem jokko ak ñom wala yit su magal gi jallé yit contact yi nga xamni bayyi nañ ko ak yeen muy lo xamne man ngeen ko jël ci yi nga xamne ay luñu mandar gal la ci lolu di ngeen ci mëna jokko ak ñom ngeen di ci am ay leral wala nu ngeen cey bokke benen patch bo xamne ubbi nañ ko ngir woné ni lepp lu jëm ci liggéey bi it amna système yu bari yo xamne mënes na ca bokke duggé ca nona bokku na ca fexé ba am yo xamne dañ ko liggéey nga xamne ku ñew ci magal gi bay delu man nga ko jënd yobale mu doon ay serice wala nokoy tudde ci sax njabot wala ci say xarit ak say mbokk lolay it jappal ni soko jënde rek jappalé nga daara ci lolay it mi ngi ci biir att bi ak yenen yu mel nonu ak garal gi nga xamne boole nan ko ci moy lu am solo te moy ciosanu yef yi moy garal li nga xamne moy liggéeyu soxna jaara yi moy ñafa mokale kamil yan fa jotté bind ak lu ni mel lolay it mi ngi ci biir att bi waye nak sunu jitaay bi nga xamni tok nan ko muy bok ci jitaay yi fi am tan ko don weyel di ci and ak yeen te bi nga xamni ci kanam touti seigne ishaq mbake momi dana ñew and ko ak nun ak kilifa yi nga xamni ñoy koy wetti ci lolu and ak mom ñu tanon tay tem bo xamni mu ngi jëm ci daare poroxan waye nak njangum jigen ci la ñuy gëna leral lolu ak la ca mëna am ci biir ak borom xam xam yi da lañ di tok da nañ ko jangal ak ki nga xamni mom moy mo leen di dalal ci loolu ak lepp lo xamni da nañ ko sentu ci jitaay bobu kon soxna may jenn mom moy dalal ay ganam ñu bayiko mu ubbil leen da di and ak ñom ci jitaay bi su ko defé it ñuy sakku ci mbolo mi ñu amuk dal ta tewlu waxtaan wi nga xamni waxtaanu am solo la ndax limay faral di wax rek moy magal si lañu def ci soxna jaara waye suñu ñëwé lan lan mëna yobalé ci lo xamné luñuy luy dundal suñu rôle la lolo nak biñ ko sété jitaay yu melni dara ëpp ko ci solo kon soxna may jenn ma ngi lay dalal ci plateau bi nga xamni am nga ay gan yu tedd yo xamni borom mi xam xam lan ñu yag and ak señ cheikh fatma di liggéey ci tol bi ñomit ñu jappé seen bop ño xamni dañoo bok ci ñi nga xamni dañuy saytu liggéey soxna jaara ak rawatina lu melni li nga xamni ñu ngi koy def fi ci magalu koroxan soxna may gan ñangi nonu kon bismillah
0: a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahabatihi al ghurri al mayamin wa ala khayri khadimihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin waj'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida barkeb soxna jara mbok julit yi mbok talibe yi mbok jotaay bi fi tew ñu leen di nuyu bu baax te di leen ziar fu way meuna nek di ñu tewlu ak fu meuna doon ci aduna ñu leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen waccu way di leen ziar bu baax ci bis bu sedd bu sel bi nga xamne ci lañu nek mudi bisu magalu poroxan yamo ak alhamis 22 février 2018 ñu nek ci barab bu sel bi di poroxan dend ak barabu sayyidatuna maryam buso jaratullahi mi wayjur ci cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di nuyu bu baax suñu kilifa yi nga xamne ñom lañu fasiyene andal jotaay bi nga xamne fondation mam jara fani yepp mi ngi and ak yeen ci ay jotaay yu am solo yu melni tay nak jotaay bi fasiyene doon jotaay bi nga xamne moy tej jotaay yi bu ko defee inshallah non lañu fasiyene and ak ñom di dalal bu baax suñu kilifa yi nga xamne ñom lañ ko fasiyene andal di sante bu baax itam ñi nga xamne ño tew ci barab bi ngir fassene and ak ñun waxtaan wu am solo yi nga xamne fass nañ ko yene and ak yeen tay comme niñ koy waxe señ makhtar jotaay yi bari na tay ñu tan ci ben bo xamne dañoo fassene jël tem bi def ko ci njangum jigen ni mu amé solo waye tam daara yi soxna jaara ji nga xamne mo nek fi ci poroxan nan la nekké model nan la nekké ak safara ci crise wala bok ci jafé jafé yi nga xamné njangami amna ko ci réew mi ñu dalal ci suñu mbak suñu sëriñ waye tam suñu oustaz di sëriñ Sambuso Abdourahmane waye tam di ci and ak Cheikh Sidi Mokhtar Ka mom itam di oustaz di borom xam xam bu mag ci Sénégal di borom xam xam bu mag ci yoonu Mouride fasiyene ci and itam ak Seyda Sodo Diop mom itam di soxna so xamné day yëngatu ci walu xam xam ak ci walu diiné xamna bala ñi sori dañuy bayyi suñu gan ñi ñu nuyo ñu tambalé ci Serigne Sambuso Abdourahmane ko défé bayiko mom nuyo ak ñi nga xamné ñoy bayyi xel jotaay bi kon señ bi bismillah ñi ngi lay nuyu tadila ziar
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh soxna may ñi ngi lay nuyu bu baax di nuyu suñu kilifa yi fi tew di ci jital serigne cheikh fatma mu cheikh mamadou mustapha mu cheikh mamadou bashir di jallale ci mom ab ziar jëmele ko ku tedd gi mu cheikh mamadou muntaka ku ñaanal yalla yag fi lool te wërël ko muy am mbekté ci ñew ci bis bu tedd bi ci bisub soxna si di ñaan yalla mu tass ci barkem yok ay leeram tok nak ngir jotay bu am solo bu jëm ci li nga xamne mom la serigne bi gëna na fonk muy alquran nek njabotuk mam jaara ci daaray mam jaara kon ñi nga am bekte lol di bok ak yeen jotay bi di ñaan yalla mu defal ci tawfiq
0: amen serigne Sambuso Abdourahmane diko ziar bu baax diko dal jamm waye tam dañuy baye serigne Sidi Mokhtar Ka mu nuyo ak mbolo mi serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullah
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي سانت يالا دي جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي نانال سونو كليفة الشيخ سيدي المختار mi laqku bu yagul yalla nako sunu borom dolli ay leer te ki nga xamne moko wootu té ñu am yaakar lool ci mom am ci mom xel mu dal sahibul fadila al cheikh mohammed al muntaqa yalla ko yalla sam yalla ko yalla doli wër yalla yalla fiq o fanam ba lepp lo xamné yéene nako yalla ko yalla nako agalé té ñu and ko ak mom di nuyu nak suñu jëwriñi bop muy serigne ishaq mom cheikh mohammed al bashir ak nak sunu ndiatigé ci liggéey bi muy serigne cheikh fatma ak mbolem nak fondation mam diara ak wa daré mam diara ci liggéey bu reuy bi nga xamna mom la len cheikh mohammed al mustafa mom cheikh mohammed al bashir xalal tambaliko and ko ak ñom ba mu aksi fi yalla ko yalla doli ay leer muy jotaay bo xamne jotaay bu nu sawar lool la ndax yag na nako def ci nekkuk cheikh mustafa ba sunu jonni tay kon soxna maymuna ñongi lay dello am nuyo di nuyu mbolé mbokk yi nga xamne ñi ngi tok ci barab bi te tew ci bisu bu tedd bi muy bisu soxna Maryam Bousso radhiyallahu anha.
0: Jërëjëf Cheikh Sidi Mokhtar Ka, comme niñ leen ko jundé won sank ñu and itam ak kenn ko xamné soxna la waye tam di bay waram bu baax ci diin ji ak ci njangam alquran rawatina ci jigen ñu bayila soxna soda dila wax assalamu alaykum wa rahmatullah.
4: Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ma ngi nuyu ñep di ziar di jital suñu serigne suñu khalifa Cheikh Mohammed al Muntaqa ak Seigne Ishaq mi nga xamanteni ma sha Allah mo jita liggey bi ak suñu jeurine Seigne Cheikh Fatma di len nuyu yeen ñep di ziar di nuyu ci salle bi ñep waye di nuyu kep kuy deglu wala ngay sétane fiñ tollu ni liggey bi am solo bi di nuyu tamit ñima bokal plateau bi sama oustad Cheikh Sidi Mokhtar ak inspecteur Seigne Sam Abdourahmane ak oustad Mokhtar Seck di contane soxna may ci bok ak yow plateau fi ma sha Allah ci Porokhane ñu ñew fi nak am bekté lool wax deug yalla ci bok ci liggéey bu melni waye ci fiñu ko bokké ci tamit fiñ koy défé tamit nek ci ñun fuñu neex muy Porokhane di dëkk bi nga xamanteni ki ñu fi andi muy Seydatuna Maryam Bousso di ndamul bép sénégalaise di sagu bép jigéenu Sénégal Afrique sax aduna sax lay wax waye Sénégal daf ci raw ndax jëf ju reuy ju mu jëf liggéey bu mu liggéey ba yalla fayé ko lim ko fayé kon ñukoy wax jaarama mam jaara soxna may dila délo carte gi.
0: Jërëjëf Seyda Sodo Diop dila sant bu baax baax. Kon nak niñ leen ko waxé rek juñé leen ko moy liñu fasiyene waxtane mom moy njangum diiné rawtina njangum alcorane ni mu amé solo ci réew mi way ni mu amé solo ci diiné ji ak niko Serigne Touba fonké won ak daaré mam jaara ji ñi dégg diko gis xalé di fa génn di fi tari alcorane machallah di fi def lu am solo ci jotaay yi nan lañ ko mëna jëlé mom daara joju mu nekk model way nekk référence ci njang mi nga xamné moy njangum ci réew mi di éducation nationale. Kon Seigne Sam damay ñew ci yow ku nekk xam na ni jang dafa am solo ci rew ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mom mo ñu jëk wax ñu jang comme nim ñu ko waxe ci ay ayat qur'an yu bari mu melni jang rewoti na jangum alquran waye ci jigen amna wacc way bu reuy bo xamne amna ko ci dine
5: jere jef soxna may ci li nga xamne mom nga ubbe solo si nga xamne jang amna ko ci jigen li xam le solo soso moy dañu wara xam waccu wayu jigen ci bopam ndax jigen suñu borom subhanahu wa ta'ala lepp kep ko xamne bind na la tay daf la jaarale ci loxoy jigen muy bép doomu adama suñu borom daf lay jaar la ci loxoy jigen jigen joju man nga ne moy ki defarut société société bo xamne tay yaangi ci aw yoon société bo xamne tay li nga aje wo yang koy am moy fekk na jigen ña nek ci société ba ña ngay taxaw seen taxaway ku ne xam na ne nit nak ngir mu am taxaway bim wara am day fekk ñu jël ko ci taxaway bobé te li jitu ci adjal moy jangal ak yar ndax umtukay yar la yar moy li nga xamne moy defar nit ki def ci mom jikko yi nga xamne mom la aajeewo ngir dund ci societe bi waye def ci mom ay man man yi nga xamne mom la wa aajeewo ngir jamono jum nek lamu laaj mu meuna jeflenté ak jamono jojé waye likoy tax mu am jikko yoyu tax ko mu am man man yoyu am xam xam bi koy tax mu xam nim wara taxawé ci aduna lo lepp jangal ko moy jumtu kay ba ci ëpp doole motax suñu borom subhanahu wa ta'ala waxtu wu nek day wax ne ñi jang ak ñi jangul mënu ñoo yam mu jël jang def ko muy farata waye nimu doone farata ci goor da fay melni ci jigen la gëna farata wo ndax ñom soxna soda danañ faral di wax ne al ummu madrasa manam jigen moy doon wajur ci wajur man nga ne moy école bi ñeuk ci nit ki bo xamne ci lay jangé li nga xamne mo koy jariñ ci tayam waye mo koy jariñ ci ëllëgëm danañ faral di netti soxna su tedd si nga xamne ci wétam lañ nekk tay bi nga xamé ne ku bax ki nekk na ci zahir naw gis nañ ci netli cheikh mohammed bashir waxnako ci minanul baqil qadim nim ko daan waxe melokanu gaayu baxi nga xamne lola tambulina jeexital ci serign bi ci boba ndaw la lola la tax soxna ci man ko moy dañ ko jangal ku ne xamne ne soxna assawalo wajuram jangale kat la won yar kat la won mo taxon mu jël soxna ci yar ko jangal ko ba tax mu am taxaway bim am kon jigen ci ab société moy kenu bi nga xamne moko yanu kenu gogou nak wajal ko munta ñak wajal ko nak la ci jitu moy jangal ko ca buñ ne jang nak diine mo ci jitu ndax diine moy fondement bi nga xamne lepp luñ ci tabax mu deugal nit ki lumu tabax lumu jek jek lumu kawé kawé su amul fondement ba deugarul du meuna yag te li deugereul fondement nak moy diine motax suñu jamono ji crise buñu mëna am rek boko sétlo man nga né ñak gi ñak défar fondement bobu moy fondement jangal nit ki jangal nit ñi seen diiné ñu xam li leen war ci société bi xam li leen war seen digënté ak seen borom xam li leen war seen digënté ak seen bop kon man nañ né jigen mom moy tax ab société jëm kanam moy tax aw askan raw seen yenen askan kon jangal ko nimu doone farata ci goor daf ko gëna doon farata ci jigen ci buñu démé ba ci biir waxtaan wi dañu gis né Sénégal bari na crise yo xamné amna fi té ñaka jangal jigen ñak ko yar motax sétlu nañ ci jamono ji ñu tollu né jafé jafé yi Sénégal di am bokku na ci li ëpp lu bare bare ci jigen ñi niñ leen wara jangalé niñ leen wara sayto defuñu ko ndax buñuy nat liñu wax analphabetisme moy ñak jang dañuy wax ne ci jigen ñi la gëna bare ndax bu day ji taxi dañuy wax ne 57% ci jigen ñi manam ji témèr bo gis ñu juroom fukk ya ak juroom ñaar man nañ ne ci natuka yi nga xamne yagut la nat nañ ko gis nañ ne jigen ñoñu day lañ wara am ci jang amuñu ko ba tax ñu leen di limalé ci ñi jangul lolu ci bir taxi sax la ag waye def bo demé ba ci bir dekk yi nga xamné moy dekk kaw yi danañ fa fekk mu aggu juroom ñaar fukk ak lu top lo xamné kon senum jang manam jangu ñu dañ leen di limalé ci ñu jangu kon lolu ci jafé jafé yi Sénégal gëna am la ca ñu gis ne légui bokku na ci crise yi gëna fess moy goor ñu bare bare responsabilité yañ warona taxawé ci biir kër yi taxawé tuñ ko nga xamné jigéen ñi tay ñoy yor kër yi ndax naka jekk ñom ño yoron kër yi ci yar njabot gi waye dañoo ag ci nek responsable kër yi ci war ci walu yor ko doon borom kër lolu amna ci ay jangat yu yagul yo xamné amna ben laboratoire bu ko def bu nek université fessel na né man nga né Sénégal manam 20% wala amna ci barab yo xamné ag na 25% moy témèr bo gis ñaar fukk ya wala témèr bo gis ñaar fukk ya ak juroom ci ay kër ay jigéen ko yilif ci lolu kon moy wané gën na dëgeural taxawayu jigéen ci jigéen ñooñu nak su fekké né ñoy yor kër yi ñoy légui ño wara yar njabot gi ci senum njang demewul nonu lolu ay jafé jafé yu bare bare lay indi ci société bi motax japp nañ ne dal njangum jigen li gëna farata ci am rew ngir mu joggé fim nek jëm ci kanam ci la bok
0: machallah serigne sam bousso abdourahmane ni mo ñëwé amna solo lolu serigne makhtar mu melni dañ ci dugg na ci ci njang ni mu amé solo waye tam jigen ci bopam waccu way bi nga xamné dina jox nako ko naxit nit kën du ko yar rek ci kër melni ku yor mala nit bu xëssé amu ñak xam xam rek niñu ko serigne bi waxé bu len def dara ta jitalo len xam xam bu ngeen bëggé ragal gaaccé bu ngeen ragalé gaaccé bu len def dara ta jitégo len ko ci xam xam waye nak xam xam bobu da fay melni ci jigen la wara jito ngir né ñom ñoy dess ci kër yi ñoy takko njabot gi ñoy nek ak ñom kon kuñu wara yar lañ kuñu wara jangal lañ kuñu wara xamal lañ surtout xam xamu diine ndax nim ko waxe al ummu hiyal madrasatul ula way al ummu madrasatun iza a'dadtaha a'tata sha'ban tayyibal a'raqi niko arab bi di waxe kon xamna dama lay baye rek nga ñew fi señ sambu so danele señ makhtar
3: bismillahir rahmanir rahim jerejef jerejef señ Sam Abdourahmane waye jeureujeuf soxna Soda Diop waye jeureujeuf tam soxna Maymouna mbokk yi yalla mo sak goor ñi waye tam mo sak jigeen ñi limu tek goor ñi

gën ni jigen ni limu téré goor ñi rek la téré jigen ni lamuy fayé goor gu jëf ndigalam rek lay fayé jigen ju jëf limako digal tekkuy yamuy tekkutam goor go xamné da nga moy ndigalam mom lay tekkou jigen jo xamné da nga moy lamu santane motax mu ne wamay ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna naqira goor gu def lu bax ak jigen ju def lu bax te yalla tax su ëllëgé teranga jëgëna re ci teranga te moy aljana ñokay bok jigen nak ben mu don mu am teranga bu war sa digënté ak mom wala muy soxna war sa digënté ak mom wala muy sepp jigen am lula war ci mom wala muy sa dom am lula war ci mom tam bo walem war war yoyu teranga la ba jeex motax mu waxone khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli mbok yi dombu jigen sax ñu bari xamuñu ne yawmal qiyamati man na japp ci loxol wayjuram tabal ko aljana dombu jigen suko taxawoo nam ko wara taxawoo yunus bi alayhi salatu wassalam wax ne ma min muslimin lahu bintani fa yuhsinu ilayhima ma sahibatahu aw sahibahuma illa wa adkhalatahu janna nena julit bu am ñaari dom yu jigi jigen nga taxawu len saytu len bañu mel na yalla bëgg nena su ëllëgé so len jëkke faatu wala ñu jëk la faatu tam dañ lay womat tabal aljana kon deke sa dom soko sayto taxaw ba melna yalla beug man na la ram mu melni nak defar nit te jangaloko yaroko meunta nek kuñu jangalul yaruñu ko du defaru jangal jumtukaay la ngir defar yartam jumtukaay la ngir defar motax nit man na xam te du yaru nit man na yaru te du xam waye su boole yar ak xam nak koko moy kañu soxla motax yalla wacce kumu mosa yonni ba ci ngeddi mindeef muy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم ميار لين دفر لين ويعلمهم مي مجانغال لين كون جانغال نيت كي بامو خام ياركو بامو ييو ملنا سونو بوروم بڬ لول لا نيو تامو سي جيجين موم لا نيو تامو سي غور سري سام واخ نكو nena sakku xam xam farata la ci julit yep muy jigen muy goor motax mom yonent bi sakkon bis yo xamne da ci jangal goor ñi sak nak bis yo xamne jigen ñi la ci xamal sunu serigne tam cheikhuna ahmadul khadim tam nona la defoon sakkolono goor ñi seen bis di ca dajé ak ñoom di leen xamal waye sakalona soxna yi ay bis di ci dajé ak ñoom di leen xamal xam xam nak day ciosan ci diiné l'islam ndaxte al imam al bukhari ni ñepp deg ku ko xamul tam deg nga ko wax nañu ne limu amone ci ay serigne yu ko jangal té don ay soxna mat nañu juroom ñett fukk soxna yo xamné jangal nañu ko xam xam soxna aïshatu nak

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

0: ربهم لا يشركون.
1: Chi atum 1864 yemok wote alma mima bajahuba chi le mam mor antasali mi menye Cheikh Ahmadou Bambara de Rasoul ñew ak njabotam chi dekk buñ nan Porokhane
2: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu Kaolack ci département bu ñoro grip ci arrondissement Poskoto digantem ak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Seigne Mbacké Mor Anta Sali dekké won
1: bañ ci tégué ñaari at ci le sohna Soutade Sy di Mam Diarou Bousso mi meñ Cheikh Ahmadou Bambara de Rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci Porokhane ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam mo xanta sali delu bawul ak kadior gannaaw ba maba jaxuba daano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di Cheikh Ahmadou Bambara de Rasoul di ki amon tiofel ci wejjurum wu jigen woow di Mam Diarou Bousso
3: digeunte bobu nak Porokhane melne ne raf na xamatuñ ci lu bari waye teewul Seigne Touba daana bayyi xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa daan fonk nit ñu joggé Saloum manam bo joggé Saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko daan bayyi xel
1: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam Cheikh Mohamedou Bachir dem Porokhane dékkal dëkk ba topoto kerkerani Mam Diarou Bousso Serigne Bachirou daldi wey ci ndigal lolé di dem Porokhane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu nakadi
3: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan daldi juk taxaw daldi wax Mohamedou Fall Al-Qur'an ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
1: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besou fatilu ko soxna ci tedd soso di Mam Diarou Bousso lolo indi tey magul Porokhane di magul gu reey gu aduna bi yep di wuyisi Serigne Mustapha Bassirou di taw Serigne Mohamedou Bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi wéjurum bu gor bay won gannaaw def ci ay jéego yu reey ci wuti gi mu ko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du Porokhane def ko dekk bu xewele am ay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ci le Serigne Mustapha Bachirou Mbacké taxawal fondation Mam Diarou Bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci Porokhane
4: fondation Mam Diarou bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci Porokhane ndax Porokhane buñ ko day wax Mam Diarou tax te Cheikh Mustapha Bachir defone ko muy géré lu jëm ci Mam Diarou ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci Mam Diarou ci Porokhane
1: fondation bobu nak état wu Sénégal jox na ko gëdd wu fondation wu d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupe Mam Diarou Bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence Mam Diarou Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci liggéey bi fondation bi def moy daar bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xari jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara Mam Diarou bu Porokhane
5: Serigne Mustapha on la yalla dolé tawfik joju may ko xass bam jëk woté lool daara Mam Diarou woté ñepp képp ku di talé té ñu ko bokk mom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin li ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu Serigne Mustapha way dañ ko gatandu
6: neena mi ngi sant yi wajiri golay yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baxé ba nga tuddé Mam Diarou dom yalla baxale ba nga yobbu ko ci daara imam jaara mu diko jangal neena soye bo gassant yalla te saxal dal bu bax te am te xamne am nga doon ci jafé neena mi ngi ñaan suru borom limu yema ci ñoom ñepp yalla defal mu ko neena ngeen xamne ne ñoon ñoon ñi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang neena man na ma wax na day seenu baal ak seenu jur ak seenu jang ñoko gëna far ñoko gëna ñor ci loolu bopam
1: ndaw yu jigeen ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci benn tur wi lañu wuyo di turu mam jaara jigen ju bax megn ki feñ ci jamono ñukey wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben daara mam jaar buso ci gis gisu ak khalatou serigne mustapha bachir le juddo dafa dan faral di wax ni soxna mam jaar su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñu ko tuddé kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tuddé koko ngir weyel ndonom ak jikom
0: mbir ni biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo fenn ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara traditionnel yi ko xamé won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bokku ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu ñankatam jang mi nga xamne moy jangum mu bes mi mo ngi mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ni nit doxale daara ji xamne inspecteur yu bari ñu ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñuy wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkon seen waji dañu ngur ci daara ñoom ñepp mu bol len ci diru lu mat ñetti at ci jangat man lañu teurele daara ji
3: ma dem ziaré seigne mustapha bachir mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mu mbeuret mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi nga jël sa dom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xam def daara mam jaar bu seigne dal lu lal bëgg na ndax mën na nek bu mané nek lan mëna nek man ah seigne bi de lolou yéne na dé ndax man ma nek inspecteur dakar yi suma mission moy sukkali njang yi jurbel taxawal ko bam rafet ngay sante ma li dam lay ziar nangou nako na ci taxaw be ci suma doole be ci makhlu xam waye nak may ma feug wer ak ñaar wer mu indi lo li nga xam mom la ci xalat mu ni joxna ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur yu musu ko yek sax bam bax ma ñew jurbel and ak sama équipe wo señ bi ne ko lan ma santon day amna lu ma ci jotta def
1: taxawayu daara mam jaar bu so bu poroxane mengok nak gis gi su borom xam xam yi ndaxti li rew mi soxla won ci njangalam alcorane ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آمن shafi'un qalbu wallahu bima ta'maluna 'alim sadaqallahu al-'azim.
1: Ki di Cheikh Muntaha Bashir gannaaw ba magam ju bax ji taxawale ligey bi def ci dolem ak ñakam ak xam xamam mom tamit mu fassiyene ko jappelé taxawuko ngir weyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yeen dara ji amna ci xayma lu tollu ci juroomi témer ndaw ju fay jangé di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dëkk ci dëkk way bu rafet di makan buñu tuddé internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp dara ji moko yor
2: buñu jëlé wal bi nga xamné moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw ma xamné mom bobu la jël comme exemple
1: daray mam jaru busso moy keuruk ligéyu kay privé yi ëpp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokk ni ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jàngalé kat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ja ñu jàngé ba tayit ñu jël leen ñu fay jàngalé
8: dañ jàngé fi daara mam jaru lay fi ñew 2005 daara ji ubbé daara ji la doon jàngé té ñu jël ma fi may jàngalé man ma fi ñëk mokal alcorane ci jàngalé sëñ Moustapha Bachir jàngal naa fi fukki xale ak ñent yoo xamante ni ci man lañ wattoo alquran fukki gone ak ñent yoo xam ne maa leen jàngal ba ñu wattu alquran ak ginnaaw bi ñu ma jëlee ba pare am na yeneen soxla jaare yoo xamante ni jëlaat nañ leen fi ñoom tamit ñuy jàngale te fii lañ doon jàngee ñoom tamit ñaar fukki xale laa yor.
1: Administration bi ak ñi sàmm njàng mi ak ndeyu daara yi ak toggkat yi ak littkat yi lim bi jéggine dayoo ñooñu ñëpp daara maam jaaru bu so moo leen di fay
9: yéene sëriñ bi ni ma ko waxee yeneen ju rafet jooju def na ci itam barke ak soxna jaara itam wax dëgg yàlla liggéey bu ñu ko defee fi ci poroxaan barkeem itam dugg na ci biir waaye njàng mi ni ñu ko tëralee mooy dinañ jàngal xale bi ba mu mokkal alquran ci riwaaya wars lañ koy jàngale su mokkalee alquran itam ba nga xam ne wóoru nañ ni kii kat xëy na war naa mokkal alquran dinañ ko jébbal ci ay loxo yu nga xam ne ñoo ñu koy seetal
10: at mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mohamed Muntaha day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mohamed Muntaha moom sëriñ Mamour mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre commission boobu bu dikkee fii ñooy organisé ana gone yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete commission bi ni mu leen di seete mooy dong bu nekk ci dong yooyu dañ koy booleeg koo xam ne moo koy diglu su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti sëriñ daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alquran am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari su ko defee kenn ku nekk sëriñ daara bu nekk dina déglu gone gi fukki isib ab juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alquran dina fekk jaar na ci ñeenti sëriñ daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi
1: ci xayma biñ sosee daara ji ba léegi lu toll ci téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ci ay xale yu jigéen maanaam 185 wattu nanu alquran wattu bu rafet bokk na ci jaloore daara ji itam lii ko dali 2011 ba 2017 ci concours wattu alquran yi ñu organise ci réew mi muy concours yu wute daara ji lu toll ci fukki yoon jël na première place bi ak lu toll ci juróom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamante ni daara ji am na ko ba ñëpp teg ci seen bët bokk na ci liggéeyu ñetti junni daayira ak nit ñu baax ñi dimbali fondation bi di ko jàppale ñu deme ni dem ci yàlla ji ay danjaay badaloo yal na ko yàlla yërëm soxna soosu des foofee ca makkatal mukaram xam ni dafa dem ba jeex tàkk ci soxna su tedd Sidi Mam Diara biñ duppé Daara Porokhane mom Cheikh Muntaha Bashir jangalul nako al-Qur'an témer yon ak juroom ben ak khasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru Mam Diara busu ak ki daara yi xali jigen ni liggey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joggé fu nek ngir sakku ci xam xam
11: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekon conseiller spécial président Blaye Watt nekon aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état voilà limu poussé ba ma yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet daara ji ndax sama serigne Moussa Bassir moko sos ma xam jëriñ li ñaaral bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alquran itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax da fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mu ne legi ma leni jangal bu ñewé nal len fo yam yo dama taw fa len lu ni ni nga wara taré leg li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré afran bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wala ngenté wat dama soxna jaar ndam da yobuma ci daara ji
1: xali yu jigeen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam atanu duko ndong yi di xaarandi te bëgg dugg ci daara ji ñu ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def seen yene ci daara ji jappale ndong yu jigeen ñi gannaawit ñenti témèr yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal ben programme parrainage bu bess
12: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko tuddi woné wala ndey daara wala bay daara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu Mam Diara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nek Sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollar wala mu nek 30 euro ci Europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man do nako ñu bare bare bare bare te lolu itam dana tax daara ji gëna gaawa ag fi mëna ag ndax damay wax ne ñetti jooni daayire Mam Diara yi nga xamne am nañ existé ñoy jënd carte bu ben daayire bu ne jëndoon jëlon menen Mam Diara boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku ne xam na ne lu nit ñi lu fiil tollu ñiko bëgg ak l'incident lu mu reey reey matul loolu kon man nañ ne man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlu Mam Diara diko dundale ñetti jooni ci wër wi kon nak loolu lañ bëggoon ak gëna xamal nit ñi ci jublu gëna xamle liggéey soxna Diara gëna xamle liggéey Cheikh Mustapha bi nga xamne mi ngi koy def Porokhane te Cheikh Mustapha Cheikh Muntaha mi fi nek continuer ko di ci defaat lepp lu man te ku ne xamne paste bi ngi ko def ité ji mi ko def
13: yalla def na nak lolu te ni ngi ciy dox ay jéggo ngir bëgg effectif bi ñu jël mëna yokku donte di mëna éditer bi

0: donner cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar al-Moomjahara de Pearl Harbor. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar al-Moomjahara de Pearl Harbor. Merci du fond du cœur.
1: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bol ak sëriñ bi sante sëriñ bi nga xamné moy suñu lepp soñu wono am dara tay ak lu mom ñu sant ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam lepp muy paguté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéss suñu ñëbbal di gëna soobu ci yoon woowu nga xam ne mu nga ko moo na ko moo ko yeesal yoon de technicien nu di cee jéema dox suñu kem kattan loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayant ci moom di yeesal suñu pastif ci moom di yeesal suñu yéene ci moom di fasiyene yokk suñu itte jëmee ko ci moom rawatina ci nag lëggeel ko ci maam Diarra.
2: Ci turu kilifi yi fi nekk ñoo ngi leen di dalal ci bés bi di leen sant ci seen teewaay. Kon assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
3: Wala yudarra katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in
4: aleem. Sadaqallahu. Ci reportage bi nga xamante ne nii moom lañ leen jëlelee fii ci poroxaan. Kon ba tey dañuy woy ci liggéey bi ginnaaw bi nga xamante ne nii war nañ leen li aju ci njàng mi ak njàngaleem ni ak njàngaleen wi itam ba ci yar bi bokk ci point yu am solo yoo xamante ne nii bëggoon nañ ko mu doon lu fés. Dañuy dikkaat nag ci li nga xamante ne nii moo tax loolu gën a mën a am muy jëm ci wàllu yor gi nga xamante ni moom la sëriñ bi waxoon ne moom mi ngi ko tuddee laddanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu tëraay seenu lekk seeni naan seenu col ak lépp lu ci aju ci wàllu kon intendance général. Kon loolu la ñuy bëgg nag ci jataay bu yaatu bi ñu am ak Serigne Moussa Niane dana lañ dugg ci biir loolu nga xamante ni moo jëm ci wàllu laddanti bi.
5: Li nga xam ne moom la ñuy dénk nag ci gii wàll moom moo doon laddanti bi te loolu ci làmmiñu Serigne bi la woon. Laddanti gi nag dafa làmboo anam yu bari ndax lekk gi ci la. Mu ne lekk gi nag mooy lekk geeg naan gi tëdd bi ci la tëdd nag wér-wu yaram gi ci la li jëm ci cetuk daara gi itam waxoon sax cetuk biir néeg yi waaye cetuk daara gi ci boppam rek loolu itam maanaam ci lañ ko greffé. Maanaam masalan léeg-léeg li nga xam ne moom ci misaal rek laa koy mën a joxe ndax waxit nag depuis ba léegi li nga xam ne moom lañ ci dépensé at mu nekk des na def ab rapport boo xam ne bii day dellu ca Serigne ba boo xam ne liñ ñu jox nañu ñu dépensé ko maanaam noonu lañ ko dépensé. Yooyu nag ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yónnee budget boo xam ne bii mu ngi ko tuddee budget alimentation maanaam ci biir budget boobu li ñuy maanaam ni ko turu tubaab bi indee mooy alimentation mooy li ñuy lekk li ñuy jëfandikoo waaye dinañ ci greffaat yi nag yoo xam ne yooyu ci fonctionnement lay ànd ndax carburant moom desu ko lekk waaye nag dana ci doxal bi la bokk ak yeneen bu fekkee ne itam am nañ ci santé loo xam ne ñii nga xam ne ñoo ko war a saytu war koo jël en charge di néew nañ ca doole su ko defee daara ji moom fokk mu jël matukaay pour mottaliko mooy ay ordonnance ak nangam. Bu ñu jëlee wàll bi nga xam ne mooy wàllu lekk gi maanaam budget alimentation bi nii nga xam ne noonu lañ koy jëfandikoo masalan ci at mi weesu li ñu dépensé woo lépp mat na 85 120 199 francs at mi weesu nii rek waaw nga xam ne moom boobu laa jël comme exemple waaw ndax comme moo mujj donc mun na mu te it kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barab sangam kon li mëna doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yap ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lol la def ci ni moy 54 millions 11 793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la matna 54 millions na li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu dara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo fi nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service yi manana ci carburant rek ren ji manana dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dinañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamné mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñ mbokk séri bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lol nak bo dege man ci ndax ciéb bi 32 tonnes nañ koy lek nañ ko ci admi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kg nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kess rek nga xamne tiafke gi du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu waaw wayé buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañu yemagun nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamne 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo war ñu diko defal nga xamne lolu moy ci li nga xamne moy walu budget alimentation donc nga xamne gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamne mom lu ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamne mom lu jënd mu te ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak legi salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna meuna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu ba xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol faute kat ya nangam donc yoyu meuna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togu kat bi bokku ci dedet waaw kon donc té ñooñu dess na nga xamné kon li ni mën na wax né benn parti la ci li nga xamné mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser waam je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay deewen mëna ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamné moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamné yu ñu tanal yu señ bi tanaloon bopam la légi nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamné ki mom su fekké né neew nga doole mu taxaw mu jappalé la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggéey bu do taxaw wa lo tax ñun non lañ ko doxalé bo démé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat té neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamné sen lim gën nga neew fokk dana mat fanweri nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamné ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko mana bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamné ki
6: han
5: fréquence bu lett bi mana ñaar yoon par wèr ngir dañ ci sédalé aussi mana jang noppolu et de choses ndax té wax bisu lett da naka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku ne ya nga ci bop manam raxas nangam défar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produits yu bari yo xam sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yépp pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yépp manam produits ya yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok hors de sével ak waaw ñi ci top yépp nga xamni wini bini wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamne yu coton la ak hors de sével te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seen wana kessé defut lenen saabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé saabu yi nga xamné saabu 200 gram la wala 150 gram dañ ko jox ñaari saabu ci wèr wi su fekké ni saabu 400 gram yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mën na nek ñu dor ko commencé dem ndax li ëpp ci ci ñew ci saabu nak mom saabu yoyu la bo xolé gis nga kër ñi yone seen addi yépp ñi ci gën saabu bu gëna tut moy saabu yene moy yi gis fi té yoyu mom saabu 400 gram la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam képp la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko day xol danika dinañu def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savon nangami carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 gram mo koy xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak bon ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dañ ko tek nak lolou firna ndax bis dana ñew nga bo bëgge wax ne dañ na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamne li ngay wax waye donc caisse gene dañ dan def saabu yi bu desan dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu la ngir man ko dessal wa te du set dañ ko dañ jël ba ñun ñepp ñu delu ca na nga xamne non mo gën moy di def muy set rek xamne lolou mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti saabu té danañ faute altiné faute alxemes waaw altiné bu né danañ faute alxemes bu nek danañ faute manam non nit lañ ko ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak alxemes bu né ah sét nak nga xamné kon ñetti saabu fukki neek ak nangam nga xamni ak lol manam te ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine ah 4 fois par semaine manam nonu nga xamni nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne mo ci walu ciet gi ci ak leral touti rek nga xamne mom lolou bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolou yépp nak li ni dañ koy yonné moy li ta ni def moy buñ ko yonné ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamne non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né len ah ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lumuy bariwul lumuy bariwul lumuy dess excédent dal mo ci upp mom nga xamni da nga dem ba mu wor la ni faaw nga leb nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak nan gi ak tol gi ak kib mom lolu mom dara fa ci tuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi de tol gi ak nek gi ci barab bi dara fa ci tuti mësu ñoo wax ñeene len li ñu jox doyul ñun lool mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ñoo xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci tol ci leneen lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamni mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son saison dana la gëna léral lolu tenu yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yomb pour nit ko xam ko nak xit di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci moy manam ci timidité melni moromam dafa ëppalé li wala fo gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenu manana tenu bi bu tilibé al-khamis nga sol ko ba bu altine nga summi ko jël bané non nak lañ ko laté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer seen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañoo saggan bari na ci gëna yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñooñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ dañ wacc seen yéré daw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour lolu bañatay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol ko waaw su noppé ba génn ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non nga xamni du dessu len dessu mëno ñoo yob ci biir ba len digsé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné ji l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ko kay it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku mom koku cheikh fall sambar nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi li xey ci bis bu sa nga xamne non lañ ko jappoon fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def seen idolance day melni dañ ci boole wal daara ji ba nga xamne su yexé lay seen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmier dana fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li wor moy mu bëru ñu wutone fi salle bo xamne nak lol rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mu nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara manana ñu isolé len manana wër wër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé né té né bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu né diiw mi bu ko défé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko délawat ci nég ba soké né téré wu ko wara mëna dem classe wala su togué ba wor ko né récréation jotna mom mu dem mana jël comprimé wala nangam daldi délawat ci am ñangam
4: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobé gi li dil ci nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxajuk muy leral len bu baax daaray mam jaaray gi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañ fay jele gone yi niñ len di taxawoo seen dundu seenuk ciol seenuk ciet seenuk lek ak seenuk naan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yep dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek ku ñu mësa jox domam mune nañ ko yarta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and mu yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ñu dugg ak yeen ci li nga xamanteni ni moy daare mam jaar bu so fi ci paroxal
1: alhamdullilah señ Moustapha walla yalla doli tawfik joyu do may ko khas bam jekk wote lolou daare mam jaara wote ñepp kep ku di talibé tan ko bokk mom bam ko defé alhamdullilah rabbil alamin ni ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaway bobé di yeneem di passifam di yitem dig dogom bam ko yekete ñom dañ ko gatandu
6: na tablé wuñu ne serigne mustafa mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yitem dootun mëna doon lul yeggalé la gëp serigne bassir ak lepp lu xamone mu ci doon yëngu wala nebetama won mu nekk ci lolu mamit mu am xir lol ci liggéeyal serigne bi liggéeyal serigne bassirou ci lim ko doon liggéeylo mu xalaat ne nak loola walu bu mu ko dakk rek walu bu mu dakk ngeureumul serigne bi ngeureumul serigne bassirou rek man nako fa jot waye xena dakk ko nak ci li nga xamne mo doonon bëgguk soxna ci fepp yaakar waye mo ci gëna yaakaru te mu xamne soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alcorane diko jang ak diko jangalé mo dal di jappané nak kon ku koy liggéeyal té liggéeyal ko ci alcorane xeyna dakk nga ko fa ko gënal mo jappané itam bokkone ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa dom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral la ko defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jéxal kon ku ko ca nekkal mel na ne yaa ngi koy guddalelu fanam ndax yaa ngi koy nekkal ci li nga xam ne bu fi nekkoon ci kaw suuf ci lay ne gannaaw ci lay ne te xëy na itam boobaa kon li ëpp ca ña muy jàngal ay turandoom la ñuy doon moo tax kon mu tànn ne nañ fi ne def daari alcorane jo xamné ji tour ndoy maam jaar yi nga xamné bu doon dund moy tok di len jangal mu wootu ñu wootu soxna ci liggéey bobu lolu nak kon moy sawu bu liggéey bi wa su ko defé ñu wax né señ bi ñu ko sos 2005 ko tambalé itam xalé ñu señ Mokhtar Diop mom la fi ñëk tek ngir mu jité ko mom dak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
7: direction des études nga xamné man mi ma nek ci bop ba am ci tam ñu xamné ñom la ko sekkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxaw di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci sen taxaway ak sen formation ki ci dess mom itam mo jëm moy def moy surveillant li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxali yi nga xamne dana deppok dara sutu dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohamed serigne afignan mom serigne mohamed mamoun ñang ki dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koori mo ñi ma koy andal diko jang ci bi direction bi tam ci la jangale kat di dugg
6: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy jiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal maam daari alquran ñu diko wattu waye ñu di leen fi xamalé seen diiné waye ñu di leen xamal di leen xamal lo xamné xarala go xamné gëpp xarala gu jigen wara xam gu dooma gu amal ndariñ dooma adama sax waye rawati na jigen ba la gëkk ci bi buñu fi joggé buñu gisé goor gu len yor fali lay alhamdu waye buñ ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bokk te duñu tumu ranké lolu kon moy ni nga xamné ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu nak kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diiné mom la ci jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alquran sosit barab bo xamné bi fa lañuy jangé xeeti métier yo xamné dañ leen amal ndariñ ëlëk centre de formation bo xamné momit sasan nako fi jey jam jangale kat yi itam mu dal sey def fam toll rek ak faman manam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokk talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxé mu defal lako ci ba taxna barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jëm ngor gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tuddu lo xamné ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci señ bi mu di ciiram jël naay classe bokut ak li nga xamne mom la fi serigne bi defal jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexale ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi tam serigne bi leen di neexalal bopam neexale ñu wara jot
7: jangale kat yoyu nak ñi wara toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen né comme niko serigne abou madiana waxé sank daara ji serigne mohamed mustapha mom serigne bassirou dafa ci yéné won ngir daayira yi mi andal di liggéeyal soxna Diarra kenn ku nekk. Man fii indi am Mame Diarra moo xam dafay jàngee yaroo fi, ñu formé ko fi, bu jógee dem ca daayira bi dafa jàngalewaat lim jàng fii di leen formé, di leen jàng seen alxuraan ak seen mbirum diine. Kon loolu mooy li nga xam ne moo sabab ñu indi fi soxna Diarra yi. Li ci sëñ Abou wax lépp ci la wax ne ci ay formation la yoo xam ne ànd naa ngi njàngum xale yi ci daara ji. Moo tax li nga xam ne mooy jël bi ci daara ji Mame Diarra mi nga xam ne dafa am juróom benni at wala mu am juróom ñaari at te fekk tudd na Mame Diarra kooku mooy mën a ñëw ci daara ji. Fan lay jaar ba ñëw ci daara ji mooy képp ku nga xam ne dañ laa tudd soxna Diarra nga am juróomi at wala juróom benni at wala nga am juróom ñaari at ñoom ñëpp dañuy inscrire ci daara ji. Bu ñu inscrire ba noppi nag ñu xool lim bi nga xam ne moom la daara ji attan ci at mi nga xam ne moom lañ dugg ñu seet ca Mame Diarra yooyee ña ca mën a ñëw ci at moom ñu ñëw ci yoon boo xam ne
8: boo ko soree jàpp ne taaxum kese la. Loo koy gën di jege xam ne wuute na ak yeneen taax yu bari nga agsi ci ëtt bi gis ni mu bindoo. Ci wet gi ay salle de classe, beneen ba administration bi ñoo fa nekk, fuguna yi di noppaloo, fu ñuy lekkee, bërëb bu ñu leen di tàggatee, cantine, néeg bu gan yi dal. Fii Célébé yoon la, ay gune yu jigéen yu bari ñoo fi daje. Dal leen jàmm ci interdat Mame Diarra Bousso bi ci Poroxaan.
9: Fa in tawallaw fa khuduuhum waqtuluuhum xaytu wajadtumuuhum wala tattaxidu minhum waliyan wala nasira illa alladina.
8: Mame Diarra Diop, Mame Diarra Bousso ak Mame Diarra Samb bokk ci juróomi téeméeri Mame Diarra yi jànge ci bërëb bi.
10: Maa Mame Diarra Diop.
11: Maa soxna Diarra Bousso.
10: Mame Diarra Samb.
8: Boo leen di laaj benn tontu ngay am ci ñoom, ñoom ñetti gune yépp ñoo mokkal alquran.
10: Taalak laa dëkk, am naa 10 ans, naa ci daara ji 3 ans, mokkal naa alquran.
11: Maa ngi dëkk Mbacke, maa ngi ñëw 2014, 10 ans laa am, ñetti at laa fi def mokkal. Su ma xëyee su ma yeewoo damay jàpp daal di julli, daal di sangu ba set, su ma paree toog mu tijjee bunti yi, ma dem fekkee maa war a jàngi, ma dem jàngi.
10: Maa ngi dëkk Poroxaan.
12: Foto la ci àll bi.
10: Mokkal daal ji def naa fi ñeent at.
8: Mokkal ba koy tari di tari te duñ ko gestu. Foo toll ci bërëb bi boo déggee seen kaddu faaw nga bàyyi leen xel.
9: Qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina. Faman lam yajid fa siyamu shahrayni mutatabi'ayni tawbatan min Allah wa kana Allahu 'aliman hakima. Sadaqa Allahu al-'azim. Wa idh qala Musa liqawmihi inna Allaha ya'murukum an tadhba'u baqara. Qalu atattakhidhuna huzu'a. Qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bik. A'wanun bayna dhalik. Fafa'alu ma tumarun.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة طه مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.
8: في نك يا رب ما تسك مملا في نيب دي واني
12: Ñu jangal mo ne.
13: Ki la jangal mo nekk fi.
12: Wa.
13: Ki tay mo tax na ka la fara.
12: Wa.
13: Ah?
12: Wa.
13: Mo sa xarit la de
12: ah. Wa. Ñu jangal jala tuddu ni ñi tok. Mo tare al. Nga may contane. Tamit dina be.
8: Du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok di jangale
14: ma ngi tuddu soxna mam jaar njaay ay dekk gayna mbax dekk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jeewriñ jeewriñ gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu muju melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu muju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daaira ci biir biñ ko défé ñom xeyna ci seenu bax ñu ne rek nañ ma def ma nek jeewriñ waye jeewriñ bi mom xamna ne yeyo wuñ ko daal
8: mam jaara juuf ak mam jaara njaay ño fi ñewando
14: biñu ñew xamuñu won nu mu démé waye biñu ñewé wax dëgg liñ fi gis kawena sun ndort lool lool lool ndax jaaxlé guñu warona jaaxlé dafa melni lepp daal sun borom dako dindi ndax biñ ñëwé sun borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppanté mëna nek ando nek comme ben comme nek ci kër lé té bolé ñoo señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamné tamit dañuy taxaw comme taxawayu sunu ay wajur ci ñu ku melni badjan fi lañ ko soxna mam awa dem ak ndaysan sunu yaay ju bax ji ñukoy profito diko ñaanal bu bax soxna ay di njaay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu mom tamit bu bax ba sun xel gëna dal ba danaka mu jënañ faté sax sunu ay wayjur ndax nekkeen wiñ fi nekké woon ak soxna jëwri ñu ñëwando sax ci daara ji 2005 bu fi ñew nak ay tout tank lañ woon waye te ci dimbalé sun borom ak ki nga xamantene ni mo sas liggé mo def li ni moy sun Mustapha Bachirou di nga ñaanal sun borom yok leeram te tax ñu ci barké bi ñu ñëwé ñu fekkante fi ak sun mbokk soxna yu bare bari taxul sax ñu xamanté mi neen te wu waye sun borom def na ci sutura dal nga xamantene ni bu ñu ñëwé dañoo menante ci sasi xamanté mu doon bu neex dal comme si bu nekk suñu kër ay parents
8: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tay ji ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
14: bi ñëwaatee 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents.
13: Après bi nga demee?
14: Bi ma demee tamit ma continuer foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Seigne Moustapha bu nekk Touba Ndam ma continuer foofu sama jàng dafa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu sunu barabu turundo bi ñu ñëw fi chaque wat suñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran may delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekk ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokale fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñew tok di fi jangalé wax dëgg lool mbétté mu reuy lay def ci ñun
8: bu ñu jakarlo guñé seen xel di dem fu sori seen yaram di daw
14: 2005 la fi ñew 2009 la mokale afaat bis woon mu neexon na lool machallah ñu kontane lool ñu jëlé ñu fi bi ñu mokale wa daara ji téwu ñu dañu yobbu ba Touba ñu doole ñeñ ñeneen ñu xam nañu tane ni musuñu den gis xamul leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sédd ci ñun am na wala abo ñu dëgg ñu daal di ñu jox ñoo ñu ñu téel ñu ñu tari alquran ji am zahri qalbi mokkal ko mokkal leen bi rafet nak ma sha Allah suñu ay parents ak ñepp contane ak sëriñ bi yamane yow ñu fekk sëriñ mu taxa bashir on tamit mu contane lol ci mbir mi
8: sen dundu soppiku bis bu ñu tege sen tank ci barab bi atum 2005 la won bobilé at sax ci lañu taxawal daara ji
15: sen mustapha mom sen bessiru moko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 djibul woon ci rek liggéeyal soxna jaara té diko dak ci li nga xamné mom lañ wax né mo doon mom lañ xam ci yëngoom té moy di jàngalé alquran ak jàngalé xam xamu diiné mu xémem ko liggéeyal kon ci li nga xamné xamné bu fi nekkon ci lay yëngu motax mu sos daara ji
8: serigne abo jaxaté moy kilifa ak bërepp bi tarixu daara ji xamna ko bu baakha baax
15: koy tambali ci ñenti témer juroom fukk yoy itam bañ ko tambalé ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ñi ngi ci juroomi témer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diiné jang yit leneen li metti mi leen fi jangal ñoño bu ñu yewi ko limba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu leen bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juroom benner lañ wax ne moy gën jaar neew duñu jël ko yes juroom ben waye juroom ñaari atit moy gën ja bari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dootuñu ko jël
8: naka le gune di def ba jang ci bërepp bi laaj bobu mu ci tont ak ay leral
15: ba dé dafa bari lool sax ndax man na né at mu jot li gën lek lek newna bu mu yegg fan wer leg leg ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo ne demé ñi nga xane yewiku nañ té waxana la leg ne lim bi yewiku placé ñu nekké won rek lu toll non lañuy jël ñu remplacer leen ñu ci dess xal ba deen ndax loolu moy place disponible loolu lu toll lo place disponible rek loolu lu toll non lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbolem ko xane matal nga sart yu wara tax ñu war la bind ñu bind la té loolu moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at mba juroom ñaar bok nga ci daayira mam jaar bo xamne membre la ci fondation mam jaar lolou kuko def matal nga sarti seigneur soula baña bind faaw ñu bind la bu ko defé nit ñu nak leen mu dem ba yegg ci ñaar téméri mam jaar mba mu upp ko te fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy toll su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñom ñoo ñep ñoo ci tollo ak ndax ñom ñep and indi nañu sarti matal nañu sarti dañ leen koy teggo dañ leen def ñi teggoy bant mo ngi wax tirage au sort bu ko defé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xar leen ba deewen so defé nak lool moy waral biñ me xar leen ba deewen ñi matalon juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matan té waxna la légui né moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamné juroom benn at lañ tollon nak man lañ ci bokkat deewen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañ mëna bokkat ci té gorbant bi deewen yalla bu ci defé seen wërsak ñu dugg
8: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam jaara bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëgg mbëggel moko lal xam xam téggu ci ciofel gu mat sëkk la
7: ndax daara ji serigne moussa mom serigne mohamed el bassir mom mi nga xamné mo nekk jëwri ñu ko raxam ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaara ma diko dégg mu ne soxna jaara dé liñ koy jox mu jëm ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jàngaté it né jamono yoyu dafa paré won ci kër soxna jaar yi nga xamné moom dafa yaaka Serigne Touba ñi defe naa dem ngeen fa ba gis ko. Nga xam ne képp ku bokk njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir. Mu def ko muy ay dalukaay. Ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne Soxna Dia war na fi am kër boppam. Moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi moo nekk kër Soxna Diaara. Waaye li ci gën a yéem te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñumir rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem. Dafa ne Soxna Diaara ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci Porokhane fi la dëkk. Ginnaaw bi fi motalee liggéeyam moom Soxna Diaara fi la motalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk. Mu ne nag waru fay mën a ñàkk kër. Kër gi mu fi amee tamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon. Te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox. Kon fii mooy kër Soxna Diaara fii ngeen nekk nii tey mooy kër Soxna Diaara.
8: La na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yem ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
7: Aara Mame Diaara Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñoo seetandoo leen ci loo xamante ne ni lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nekkoon fii rek la am ci Porokhane ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit adama jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay Mame Diaara.
13: Kon
7: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni Mame Diaara li nga fi xam ne moom la fi Serigne bi ñun saroon a def.
8: Ëllëgu bërëb bi Soxna Si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
7: Mame Diaara yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir donte da nga def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboole foo nekk yaa fi gën a yar foo nekk fu nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci biar ci ay teggin ci xam ñooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari lu nga xamante ne ni def nañ ko ci Mame Diaara ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf koo wax ne al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaban tayib al araq mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon te bu ñu gisee ca mu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am ma am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko waaye nag it jigéen ji la xas dem daara moom néew na na fi néewgu nga xam ne daanaka da dafa mën a demoon ba ñàkk te defar benn góor defar benn jigéen mu ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi te kooku boo ko defaree surtout defal ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow di nga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañu ba jamono yi daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxna rek faw de sa xel day dem ci daare Mame Diaara ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal te fekk ndax xel ña nga romb ñoo leen ëppale lépp ci zahir bi waaye yow la la see ñor mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
8: Fii ci internat Mame Diaara bu soo bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu cekleel Soxna Si jaarale ko ci turandoo mi di ay tuttànk yu fi sàkku xam-xam.
16: Romb ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn Porokhane da ko mat nag ni ko Soxna Si waxee yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiwu woo xam ne da ngaa bëgg mu sax te meññ te sakkan boo ñëwee Porokhane rawat ne ci daaraan ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal ne lu ma am alxuraan nag ko may. Suy waay sax yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alquran rek day muju mom lay agale khasida gi wa kitabul mubin so deme ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji seigne mustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci seigne basirou mo fi nekkal seigne basirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mune duma ko def ci sama yefi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak asmiqué so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdullilah yoon ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tuddé dañ koy jox ndax lool moy aré mourid té buñ ko joxé dana ko jangal dana ko yar mo ne kon nak mom nako wuté ci walu gogo
15: ñent témer yoy limuy touti touti li am ci day rey mam jaara dañu bari dañu limu go xamné gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte membre rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamné mëna ñu xamné moy mom lañ am ci lo xamné xamnañ né lu jëm ci daara ji la té lér na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola sëriñ bi lañ koy wax rek ñun bu ko défé mom mu daal di ayu ji ñu am rek mu daal di koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné bokki julit yi nga xamné ñoom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñoom itam xémem ci def seenu ñak ñu ñew né ah li mako ci barkélo
8: seenu taxaway ñoom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani ñi soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxé dara
17: luñ bëgg dañ koy defal dañ xotil ay yé luñ bëgg dal dañ koy def am ñi ñi lett ci am ñi ñi fotal am ñi defal lett
15: waaw seenu wajur yi nak amuñu lenn luñ fi def ci daara ji ginaaw bu ñent témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu desu ko def lepp daara jé koy ki dañ amna ci sax lu xaway yéme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leg leg dañu jëmono yi ñi dem di noppalu ji ci seen dañ ñu nax at mu ne dañ dem ci seeni bok noppalu ñu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leen mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delis la ci daara ji ñu jëndal leen ko
8: ci en taxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
9: français arab nako jang maay nek séance do
17: ay jang français
13: ban classe nga tollu ci français
17: CP
15: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun suñu dongay suñu soxna yi fi yi dugg école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay dugg fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi ñi dund fi ma sha Allah mana seen dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fi ñu dëkk fi lañuy jàngé de jox ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñi def mbolem lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétan télé waaw loolu yoy yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fi ñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jàng rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jàng ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko génn duñ génn sax dem ci dëkk bi jënd dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone guy gone munta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé waaw ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jàng ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokalé alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamné su yalla défé am at mo xamné at mi wo man nga ci at doliat melni at moy ñent loolu moy gën jabaré su ko défé lepp day tollok juroom ñent at ñu yewi la su ko défé nak ci programme biñu leen tégalit xétu franco lañ ko def dañu am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ci arabe bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
8: buñu nekkul ci daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo batay fi nak ay ñawkat ñoñuy dalal ci seen bërepp
18: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di ngas ay dal ci 3 ans rek lañ koy leen koy jangal suñu mokale 3 ans lañ ko defaat ñu jangal leen ko ñu dem ñu dal seen nit
8: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
19: ñu tay man la mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar ñaar sur ñaar jaw ñaar ñang

0: am na téere masalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamonoy 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaag léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaayee lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbu woon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanoum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moom it mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko Serigne bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njalbeenu sosuk yoonu murid moom it tënk ci téere bi yan buntu la am su ko defee njalbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masalikul jinaan la boo xam ne moom it génne nañ ko ci màggaluk Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yad yi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba yi itam ginnaaw yàlla donnuloo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gi itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Jalibatu Mafatihul Bishri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moom it boo xam ne ci Nuru Daareen li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moom it lu original la muy majmoa boo xam ne Mam Diarra yi mokkale daarey poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni as sindiidi mafatiho matlabu chifaa yi lam yabdu fusti rabbi bi maajistrahu ak yeneen yoo xam ne Mam Diarra ñaari Mam Diarra yoo xam ne poroxaan lañu jànge ba mokkal alquranul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menen ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d'édition bi docteur Khadim Silla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne Moustapha Abdou Aziz am na téere bu mu génne ci arab moom it suñu maison d'édition boo ko génne am na ay téere ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaare ci ngir xam li Serigne bi am na Tazwidu Sighar Jawharu Nafis Nahju yoo xam ne ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine moom it maison d'édition bi génne na ko ren kon daal lu mel noonu daal ci lañuy nab bi fexe ba gën a mën a yaatal liggéeyu Serigne bi ci xam-xam te loolu jàpp nañ ne aw waar la wuñ ci liggéeyale Serigne bi waaye wuñ koy jàpp wuñ ci jàppale itam Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne mooy jëwriñ Serigne Touba tey ci kaw suuf te xam-xam jéego bi mu njëkk a jéegi jëmee ko ci jàng ak jàngale xam-xam kon jàpp nañ ne suñ bokkee ci njabootam suñ waru gar la itam ñu jàppalee ko dinam nabi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi ding ko mëna am wala mom inshallah bu soba yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant bu baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilm yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azzi wal karam kon xam xam lu am solo la cheikh biñu gisé seigne mustapha basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkone borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara yefay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alquran nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne mustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne mustapha bashirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yonam wi wone yon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat sekk la bu jotalé la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ño fi nékkone Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salou ñoo ñepp ku nekk ci ñom mu liggéeyal ba am sa ngeureum njabotu Serigne Touba gi fi nékkone yépp itam mu amone taxaway bu rafet ci seen wét ba ñom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mudi taxawal daare mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defutone dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reereel bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tek mukk te lolou Serigne Mustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaaru bussi kon loli mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaaru busso muy fondation bo xamné état au sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne mustapha basir wutun leen ci fond à travers fondation mam diara busso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at da li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte d'identité carte carte keuyitu ness keuyitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padant frise du lenen lolou moy li gëna yéme ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daaira Mame Diarra yi nga xamné ñoo composé fondation Mame Diarra talib yi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte Mame Diarra yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né luma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 Mame Diarra yoy waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay jooni Mame Diarra ndax ku ne xam na né keuruk mouride go dem danaka dang fi fek am Mame Diarra su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gu ci Mame Diarra yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñuñ tudde Mame Diarra duggu ci daara joju lolu motax serigne Issakha Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation Mame Diarra bi liggey loko ci daara ji lolou motax serigne Issakha bim ñibise lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedou Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggéey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbalé nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jéema def ay djégo ndax magalu poroxane luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum Mame Diarra bo xamné dana am ci pinchima ci magal gi nga xamné at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedou Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayu ko wayé yitté wo nako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamné dañ fay def ay conférence ay exposition Mame Diarra yi nga xamné ño fa mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di len léral daara ja ñu fay wone kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamné lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax Serigne Issakha dafa gis né itam war nañu yok moyen daara ji ngir ñi nga xamné ñi ngi fëg wayjur yi fëg ci buntu daara ji ngir seeni doom duggu fa légui dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne Moussa Bassirou ba Cheikh Mohamedou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci li lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci li ñi lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajoon UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba loolu kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issakha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday daara wala bay daara nim daan amé ci daara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte Mame Diarra yi nga xamné mom lañ daan doxale daara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday daara wala bay daara té lolou ñi ngi ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sous des Sénégal fi 30 euros lolu mom lañ xayma né 1 euro par jour man na dundal men mam jar lolu nak bañ ko tambal légui taxna da octobre biñu génn ñu jël exceptionnellement 50 mam jar yo xamné duggal nañ leen ba daara ji fimné ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan don waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jar lolu nak inshallah da naka message serigne bi fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa don def fimi dem yépp fimné message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man té buñ ko yamalé rek ci daïra mam jaar yi buñ ko yamalé rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñëpp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaara diko yar di def ci mom jikoy mam jaara diko jangal alcorane koku fum dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement té loolu su yaggé yaatu tassaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu bax té loolu ku né am nga ci intérêt julit bu né am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci té yalla tax loolu kon moy message bi nga xamné sëriñ bi bëgg na ñepp yek ko xamné liggéey la bo xamné liggéeyal yalla la té ku né am nga ci njariñ kon nak loolu moy message parrainage bi té ni nga ko waxé inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer té yoon wi nga xamné mom la sëriñ Issa wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamné muy magalu gi nga xamné ñi ngi koy def ren ci Italie loolu yépp jublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jërëjëf Serigne Cheikh amna solo di faté waat né ñoo ngi dalal Serigne Cheikh Fatma mi nga xamné doom la ci Serigne Moustapha Bassirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek Serigne Moustapha Bassirou nek gëdjaway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui té bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi Serigne Cheikh yaakarna magalu mam jaar gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantou sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunsiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox sunu mbokk soxna yi ñu mëna fonku seeni borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jërëjëf yaakar na né message bi lu simple lay doon ndax ci magalu mam jaar lañu nek té suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen né ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxane ay million nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamné bamuy dem fofu du mbokam ño fa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar antassali dem wuyji wote yalla muy mabba jaxu almam mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar antassali sanc poroxane soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jëf ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanuel atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako wotel muy magal poroxane gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay million nit li ci ëpp di ay jigen ak goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatine ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne Moussa Basir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daayira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon lolu jigéen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal baña jital njariñul poñetum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alquran la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defari way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fedd li laxasa yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek bax na way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabna bi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab way seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaara suñ ko dabuti danañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne war nako def ambition war nako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xamnañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggéey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni doom nekk fa fimne ñu tuddé leen soxna jaara di leen yar di def ci ñoom jikko soxna jaara liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokale alcorane alkarim ñoña lu mat 43 fim ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné ak nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis seenu mouray ak seen yiw mune liggéey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna né mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ né ku doolé liggéey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu mel ni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëne doole liggey bañu def ci daari mam jaar ci porhan loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ku bu baax waye nak ñoo ngi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf seigne bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baax baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéeyu xam xam bi ñi jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issaha bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wané gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm di leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la wa kay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma mom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant baax di fatalat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci Touba Ponte Vico kon xamna rek ñu bayi leen ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay.

0: mo fonk ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonk diine
1: ci gis gis ak yitte serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullah maryam bu so amal ci la daré poroxane ubbilé buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara buso yoral leen lepp ci bir daara ji muy seen walu jang seen walu dekkuway ba seen walu dundu te seeni wayjur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxane woné na ay jëriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt bepp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ci poroxane li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxane té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daaré poroxane xarañtefu njangale mi ci daare imam jaare ca poroxane ken dootu ko nattable likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci bir rew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci bir rew mi mam jaare yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaari yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daare imam jaare ca poroxane moy mam jaare gey mi ki ñeuk mokal alquranul karim ci daare imam jaara ji ci poroxane ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxane ji te bobak legi lu jege fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
2: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
1: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tabbi ci daaré poroxane gi waye nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël lool waral ñi xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négess ndiku mëna tabbi ci bir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaara dal di ñaan te joxi ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakutefu serigne ishaq basirou mbacke mi administrateur général fondation bi
3: yaquduni
4: nekkon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko tuddi woné wala ndey dara wala baye dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlum mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti juni ci wër wi ku nek sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nek 30 dollar wala mu nek 30 euro ci europe fi bu dé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man do nako ñu bare bare bare bare te lolu itam dana tax daara ji gëna gaawa ag fi mëna ag
3: li suraki
1: digël gi tukey ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacke ci wote ak serigne ishaq basirou mbacke mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walup ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak don ci ay misal ba yeneenuk dekk jamono ji tambali nañ di liggey ci programme parrainage bi manam ci walup ndeyu daara ak bayu daara
5: man le soxna tiara mbouch nek paris di nek diwrin ci parrainage soxna jaara yi nga xamni serigne isaakh moko initier fele serigne bi lancer lu idée 1 € par jour pour parrainer une soxna diara muy 30 € par mois légui nak ñun nonu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association def association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañu collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12 800 € mom lañu djébal tay ji señ bi señ Isaha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yam ak environ 8 300 000 lolou mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp yëngu ci liggéey bi ñomit dañu ñew señ Isaha dañu defal bilan général
6: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy séddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu ben Mam Diara parrainé ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709
7: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Sohna Dita Sali Dara Sohna Diara Touba Maroc lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu dara wala baye dara jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018 biñ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna jaara di len versel wér bu jot 225000 par mois lolu muy def année bi 2 700 000 formule parrainage fi am nak net la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna jaara di ko versel 15000 francs manam 250 000 wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna jaara wéy bu jotté ñu dajalé koom bi ba ma 250 000 ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sa 100 000 mu di ko verser wéy bu jot bu wéy bi dañ jotté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 soxna jaaré ñu verser ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
8: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégué secrétaire général fédération soxna jaara Touba Espagne di ñewon di indi ay leral tuti rek ci li jëm ci parrainage soxna jaara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna jaara Touba Espagne depuis 2016 ñu ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 soxna jaara manam fukki soxna jaara ak juroom ben 2017 bi parrainé won nañ 18 soxna jaara muy fukki soxna jaara ak juroom ñet 2018 bi parrainé nañ 51 soxna jaara fofu lañ tollok ci liggéeyu parrainage soxna yi soxna jaara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alcorane mom danaka ku ne xamna nga ne ci nekk kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey te ñaan liggéey soxna jaara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
9: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh man la soxna Anta Sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre don indi tout leral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération nak ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu Seigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol to wër don wax nak daw bi ñi sos fédération bi dafa tomber magal soxna jaara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñuy mam jaara ñi nga am fukki mam jaara di wax ni yalla nañ ci yalla defal jam defal ñu ay tawfiq bañ mëna yor maam jaaré ci Porokhane gep ci barké borom Touba
1: fi ci bir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi Porokhane lolo waral daayira yi barabu liggéeyu kay yi ak mbokki talibé yi di duggal seen loxo ci programme parrainage bi
10: ma ngi tuddu soxna Maymuna Dien jité daayira and liggéeyal soxna jaara ñu nek fi ci Dakar Sacré-Cœur 3 daayira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi mam jaara ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liggéey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy joomi mam jaar yoy buñ ko mëne triplé ñu triplé ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba jooni mam jaar sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon loolu mo nek li nga xamné jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daaira and liggéeyal soxna jaar yépp ko xamné yëk nga ni sa xol soxna jaar mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamné ño nek fa ci poroxane kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
11: maay tuddu yankoba fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du dara mam jaar ñu nek fi ci parcelle assene sunu siège di keur soxna maymonatu bintou cheikhul khadim sunu liggéey nak jëm ci dara joju bok na ci di dimbali donga yi ci li nga xamanteni dañ koy yitté wo mu jëm ci ay jumtukaay ba taxna ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci mam jaara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel assene ñoo parrainé daara ji yépp lool moy suñu yéene té ñu ngi koy yëgeul képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawatina nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lulu Serigne Touba amuñu lu jul mam jaara rawatina daaira mam jaara yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yëgeul
12: man ma ngi tuddu Assane Diop ña yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ah ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamné mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bimu fi sañ ci daara imam jaara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme lima waxon kérok masalikul jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokut rek la ci gis sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibé yi nga xamné ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du sayo sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamné man la ko jël ëlëk ak tay waye reyut ci kaw li ñi joxé ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñett jooni yor nga mam jaara muy jang ci dara ji di andirer pendant 1 mois bo joxé juroom ben jooni yor nga mam jaara pendant 2 mois may wo bép talibé ñu ñew japp ci dara mam jaara ji mu jëm ci kanam
13: man ma ngi tuddu Malamin Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaara bi nga xamné mo ne ci poroxane système mu parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji parrainage nak mom mu neñ ko wax ci wolof mu neñ ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamné da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxé ñetti jooni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti jooni awma ko rek luma ko def mu ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andado seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy versé ko ci compte bisis bobu Seigne Moustapha yéenem mo doon ñu fexé ba am jooni mam jaar di parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yok nga légui daara ji dem na ci dërëmi téméru dongo té ñu gëna yoké passe passe de parrainage bi rek lepp duñ am yéené ba fexé am jooni xalé mam jaar yi dugg ci biir dana mëna nek
14: assalamu alaykum wa rahmatullah
15: man ma ngi tuddu soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñu jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wèr ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daaira bo xamné tabina ci union ña bok ci daaira ba kenn par kenn ku né wèr woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara imam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu morom soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar Cheikhul Khadim
16: walu prenance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mourid yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kimt lay katal japp na ne liggeey yi ëpp solo ci la bok liggeey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi yalla ko mourid yep do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
17: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi man Ibrahima Dieng ci talibé Cheikhul Islam Abdou Aziz Aïdara xarfa ci saribu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy dara bi nek forxal dara mam jara busso dara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal ah lolou am solo ci suñu islam bi té suñu gor gor lo ba xalé yoyu ñu dafa nek dafa leen condition yu bax waaw jappalé leen ëlëk ñom ñoy nar yori société bi seni dom ñoy nek société bi lepp lon lu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mom cheikh sadibou mom alhadji mal ñepp ku ci nek su gisson li su ko fekkawon dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamné ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamél lolu def na dar dakhul lolu
1: kem ni ngeen ko gisse li di lenn ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu joge ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare porokhane ci atub 2012 lu mata top
18: mourid nga xamne ñu may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñuy wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yëfu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jang contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nak fété la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu jang rek xamal yow tamit dig ci am tuyaba ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
0: war ñang jigen ñangé raj raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mu am ci baye xel ki ko mom war ma ndigal fonku diine yalla moy to safan mo fonku ndam li ci selal jeuf mam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadimi mon ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jubo san xewal gi moy
19: nan tay geureum di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox say xibamba

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارن بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي منوتو را نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone luñ daan def kon nak gërëk yeeng yef bi ngeen ko défé momitam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi jebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu da lo tax da xam ben lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci ne kat ah en ken no ngi wote waye dunuy wote ananu nun lo tax ma dal koy xalaat bi sasi bima ko xalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bassir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tab ni mako waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Fadou Bassir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaaté yaakaar naa ne danañ dem ba ci kanam ba nga xam ne comme ab jëkkante rek la lu baax suñ fas yéene mooy mbooleem fédération yi kenn du ñu ci jiitu waaw ndax lu baax rek mooma ta jëkkante te loolu mën naa ne ñëpp dañ ñu ci dimbale waaye noonu la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bassir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkon soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci nak jaagu njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekk yoon li lepp moma yele na dekk bi nim tollu nekk dekk ndax ay kër la woon itam bi muy ñew waaye ku ne gis ne proxaan léegi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wéy loolee ñu ne Cheikh Amadou Bachir kera bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melne Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñi ci tanké ba baag légui ci digënté bu gatt gatt mo lé lu ëpp dëkk am na ko waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggal bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yépp mom la waaye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waaye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaare di seet liggéey bu gëna dëgg depo ak liggéeyam mu xalaat xalaat bi muy daara ji fasaasa rek ku ne xam na ne moo gën a dëppoog liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara léppam alquran la léppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne léppam alquran la te loolu soriwut fam ko jële yépp bari nag yel naa ki ma la suñu borom waaye soxna jaara ci bëppam léppam alquran la
kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustafa ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit man na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamne yalla defal nako cheikh mustafa moy lolu bam ko xolaté itam bu deppo fasna yene fi sasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbulé muy li tay lé kenn dutu vérante ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sosé ak légui yagati lolu dajalé ay jigen jélé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullahi maryam tudde len ko ku ne xamna nu li ni wax yeb ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turay mam jara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu ne xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey xalaat na num koy amé num koy amalé num muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lumuy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibe yi mom talibe Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ci soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jital leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibe yep lo tax projet bi li muy reey pour mom mu xamne lu mëna nek la lolu taxit yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong li nek ci daara ji ki doon wax na ko yalla dogal mu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolu lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé won la liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré maam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data

leki ajo lola dara je di continuer day reey di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bimu fi data joge sax danaka ag lañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam daan lu tuti tuti agor na ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fond bu ko yaaka lurut ni cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fond moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu aksi fi tay lepp mat waye lola nim ko bëggé won nim ko xalaté won ñun ñëpp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaton na daayere mam jaaré yi luñ bari bari daayere bu né mana am am mam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk bu déllu waat fam juggi won tasfa malay soxna jaara tasfa alquran lolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha lola nak lu re la ndax bu ñé 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal na nam ko xalaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira lolu nek na bu woro woro waye pour ma gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fasiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg bëgg seen doom aptna pour seenu mam jaar pour mëna nek ci daara ji rawatna ñi nga xamné ñoo aju ci daayira mam jaar yi yépp ñu mën ci dugg loolu xañna dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pastef yi maté nako xañna xam gi jégg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu ndey daara wala bayu dara moy parrainage bi lolu itam yalla def mu am djubluk nit ñi lool baage ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba man nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba liggeyel Seigne Touba rawat na liggeyel ñu xamal ko seen bop liggeyel ko fa ko gënal mu ci alquran lo tax yaaka na nit ñi jublo ko niñ ko jublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw no ngi wote lool te nit ñepp wuy sinan lu téna kon nu dal di ci tambalé nu ni tam dafa melne yéxon na waye kon wa kër cheikh amadou bassir ak bokk yi yépp yu nga xamné itam ak lu ci képp ko nga xamné man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyéné bokk ci loolu fasiyéné participer ci loolu té xamné sa yefa loolu lay mo yalla dogal na ñoomit ñu dal koy déggé nonu sawar ci lool baage ci lool mo waral li tay ba baag légui ñom ñepp ñi ngi ci tay tam niko cheikh mohamed fadl mi waxé bu yagul rek la xalaat bi genn waye bobak legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lu mu joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mu ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogo ba fek ba yaakar na yépp gëna dajé ñi xamne moy jëm ci ren ñu dog ko jebal cheikh muntaka kune man na xalat fi sasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ño ci defé ni ñoko gisé ni ño ci duggé ni kune xamna bis bobé mbekté mi nga xamne dana ko te bis bobu le mu ñew ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né bala ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jërëgëm.

0: yëf yaa yàlla da ngeen koy gën a man lu mën di xew loolu moom ndax seen yëfa la te Sëñ Touba rek tax ngeen di ko def seen maam rek tax moo leen gën a boole tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Sëñ Touba la yum dénk Cheikh Omar Bachir kon nag ñoo ci war a jiitu kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu kon nag ñoo ngi leen ciy gën a xam ne yéen a ngi def kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def ku ko mënit yaa ngi koy yéene te loolu mooy li am solo xam ngeen ne yëf yi seen yëfa te itam ci yéen la yëm yéen a ko yor ndax yëf yi moom Sëñ Touba dénk na ko Cheikh Omar Bachir kon nag lu mën di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Omar Bachir ba ko nag def na ko ci njabootam kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def war nañ cee jiite kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nekk ci yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fas nañ ko yéene waaw ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jar a jëkkante ndax yàlla doo ko digal leneen beneen jëkkante beneen xëccoo beneen rivalité beneen amul njëriñ li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom loolu mooy liggéey bii tey liggéey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci loolu mooy li am solo kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax di lu mel nii itam Sëñ Cheikh ak ñi mu àndal ci comité bi ma di leen gën a ñaax ñu xam ko ñu di ko xamle ndax lii lépp fi mu ne rëy na lool àgg na fu bare bare waaye luñ ko gën a xam rek mu ëpp solo.
1: dikk naan tey gërëm di way ak a sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna Jaara. soxna Jaara bigal nga àddina wuur naa yaa nu jox say xibamba.

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku nek dang koy yobale
1: kenn ku nek dang koy
2: yobale soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi gese ni be ñaat keeram wadi fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neeli tay duñu beew waye nga te waye nga te fara nga te fo nga yalla ma bidaa fi allah yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ki ñuul dalla da xëj ci min soxna jaara la ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yak ban may jamam jam sayo jam batil bambal kami kadam jog ngeegola jebal kalanta dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am daarotal seen jeneer ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dëndam yaa ngoy jip
4: boko defale man nga ni defal nga société te seigne moustapha ay jigéeni jigéen la defal ta ba légui mi ngi defal ndax té xayna ña fa ñëkko nek amna ñu fa juggé ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna la xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne nga saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da na gëna yomb ta lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni soge wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggint bi jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñoomit ñu jànge fi ba jugee fi tamit fàtte wu daara ji benn yoon ñoo ñu bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu bëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee sax na jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu koo fay daal mënuñu koo
10: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waa mele ko naanul yaa bon

0: bawal tawun jambur bawalangaan
1: jaar
0: ko
1: yi nga
0: mar
1: xamne
0: lendo ab jambur
1: ñom ñoo fi jàng ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga des ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continuer seenam njàng.
2: Mam Diarege ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi. Suñu borom dogal tamit bi ñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk a mokkal alquran ci bërëb bii nii loolu yëpp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la.
3: Soxna Diar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn Mam Diarra.
4: Maa ngi dem Porokhane 2008 jàng fa man ba ma fay dem jànguma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji fer fa iji jël fa téere ñu jàngal ma ci njàng mu mucc ayib.
5: Maa ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nag bi ma fay dem doon jotoon na ma di jàng mais sori woon daal si bu xadd sa meew laa tolloon.
6: Maa ngi dem ci daara ji 2005 commencé woon na ma jàng fii nag waaye feruma woon ji bu baax foofu laa feree ji foofu laa jàngee.
7: Njàngin ma doonoon na njàng mu yomb te méttiwul daal ndaxte soo defee sa xel ci jàng rek mën ngaa bañ a sonn ci njàng.
0: Xereew nu leen nu sant Soxna Diarra ngir moonu may lu tax nu sant Diarra bu leen ma tan xamlu bu leen ma tan xamlu.
8: Yéen a ci Serigne Moustapha Basirou amoon ci ñoom mu jëmbat ci ñoom yar ak teggin feeñ na lool ci seen jëflante ak seen nekkin ci biir daara ji.
0: Teggine seen wagaani xolte taatan Mam Diarra waa.
1: Dafa am ay jamono war naa man juróomi at ci ginnaaw ñu jekk benn bis ñëw fii ne ma dañoo bëgg a taxawal benn daayira. Daayira bi nag liñ ci bëgg mooy di toppatoo njàngum xale di leen jàppale waaye itam xasaay di Serigne Touba itam ñu koy durus di jéem a tàggatu suñu bakkan.
6: Soo demee soo ferul ijji dañ lay jàngal ba nga fay ijji après bu fekkee da nga wàcc soo wàccee dañ lay yóbbu benn classe boo xamante si nii fa nga war a mokkalee.
1: Ñoom nag seen taxawaay ñoom ñi fi ne ak yeneen Mam Diarra ci biti yëpp liñ ci seetlu mooy yëg nañ bu baax li nga xam ne sëñ bi def na ko ci ñoom.
4: Gannaaw bu la sa oustaz teyelee ba ñu ci nekk ci daara ji saytu sam njàng ba xam ni wér na mboolem ko fa génnee ci at mooma dañ leen di boole dugal leen ci oto indi leen bu pencum daaru mi ndam.
1: Am na loo xam ne ñun danañ ci sonn ngir mu dañ te du ma mel na waroon a mel waaye yéen seen biir bu ngeen ko seetee ba xam ne lii dafa war dañ ci yéen bu ngeen ci taxawee mu dañ. Am na loo xam ne bëgg nañ ko saxal ci yéen nañ cee sonn ngir saxal ko. Yéen bu ngeen ko bëggee saxal dana gën a yomb te loolu feeñ na ci lool ci at moomee dañu daal di tàmbali def ay njiit ñu wax Diourine moo leen jiital Soxna Mam Diarra Diouf ci la tur Diourine sax ci la juddoo ba léegi kenn daanaka xamul turam fii ginnaaw bi nga xamee ne Mam Diarra la tudd Diourine rek lañ koy wax ca loolee la soqikoo.
6: Bu fekkee ne vacances des na lu mat juróomi fan nañ lay indi Touba nga tari boo taree ñu boole laag ñu la teel.
4: Kenn ku nekk ñeenti nit yoo xam ne ñooy warlu sag mokkal ñoo lay teel ñeenti nit ñoom ñëpp ñooy toog di la déglu nga toog di tari.
9: qaala alladina shaqula sha allahu ma abadna min duni min shayin wala abauna wala haramna min duni min shay kadaka ba alladina min qablu fala rasulillahi albalagh wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan la batina mustaqim.
10: Xale bi Bakar Banaasi juróom benn fukki hisib ñeenti Serigne Diarra ñoo ko seq kenn ko nag tiil ko fukk ak juróom su paree ñoom ñeent bu ñu bokkee lu ñu wax ci moom loolu kon sax ne kon xale bi ma ko la alquran karim
6: bu ñu la teelee pare
4: bu ko defé ci lañ lay défal ay lañ ci lañ lay défal diplôme wané né yow mokal nga
2: ñoy saytul seen bop xalé yi ba wala mëna sédé né xalé bi mokal na alcorane ni door ko défar shahada ngir lépp rek mu doon liggéey bo xam dañ koy tek ci yoon
11: soxna jaara soxna jaara mo di day ba mi dé ci ni bé ñaat akéram wa dé fo ndaw soxna jaara
4: dama bo mokalé ba nopi da ngay déllu wat ci daara ja da ngay bekk man nga bekk ñaari at so bexé waye ci bir bexé bobu do te yam kasse da ngay bexé di nek ci arab bi ñang fay jangale tamit français amna ay cours français mais da yoy yep dang ci am diplôme lu melni arab bi dang ci am diplôme
1: bu nek ginaa bam amé yaay daara amna magi daara ci bir am mam jaar waye ñum seen bir da ngay wutal ñoo xamné ni ñom ñoo len di taxawu ci yenn yar yi nga xamne yar yu seesaan nga xamne ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi teew ak ñom nga xamne kenn ku nekk bo xamantene dañu defa sax seen ay règlement bind ko nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam su ko defé ñu denk ko ñoo ñu nga xamne ñom leen délégué ci neegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
2: yëmu ñu ci jang alcorane bi ci waye bo mokale alcorane da tamit fofu mokal alcorane du ñepp rek la ko suñu borom jaglel amna ño xamanteni xayna daf leen ciirale ñu mokal am ño xamne da leen ni ciirale ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wati waye jaglelu pour ñu mokal ko
4: bu fekke ne mokal nga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñet at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
1: bu dé classé mom dañay mëru bu dé ëtti bi waye bu dé bir néegi ñu né maam jaar bu nekk dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topato lañ ko jàngal ci biti ndax mi ngi mëru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañi ko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam gisoo fa sa yaay waye nak sant yaalla rek ba fa soxna jaar da fay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boole ñu nekk benn ba nga xam ni so gisul sa mag wala gisoo sa rak so xolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalat dang koy daldi bayyi dal nek ci sam jang
2: xale bi ci ñet at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xeyna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiyaare yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucci ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nek centre ba ñang fay jangale ñaw loxo ak ñaw machine
5: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa legi do fa jangé ñow ba paré doona bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
1: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañ ñu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga daan gis ñom ñepp ñu daal taxaw ñom maam jaar yi daal raxas fep neeg yek couloir yep daal di wacc nga xam dañ ko xalé bu ci gëna tuti mo ci gëna sawar nga xam ne li bu won ñom niñ ko defé ni décédé ko ngir ñu délu wat ñu ko daal ji manam man na du mel nona
2: ta daara ji don na lo xamanteni yemu ñu rek ci jangal xalé bi alquran waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkon suñu kër way jur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay togg ni ñuy togge ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangale lu melni ay gâteau ay beñe niñ koy défaré ay bonbon yoy yep dañ ko fay jangale lepp nga fa
7: ak bép liggéey bi jigen ñang fay jangale da na jangi ñaw man na ci tout rek
2: lepp lo xamanteni jigen war nako man wala war nako yitté wo ñu koy défal ba tax suñu génné ñun dama nan nam nit ñi ñoy roy ci ñu wala ñu ñuy xol di ñu ñé waye ñun duñu ñé kenn ndax bari nañu wax na dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
5: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa tégginti jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem leuk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbeugël manam suñu bëggante mën na ni man ni ma bëggé sax na jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggé moko sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na xawaxaté ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñ def ci ñun la rek
6: ndax té def na ci man lo xamné ci ni foggé moko won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
3: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
4: kep ko xamne yaa ko gis mu nekk ci barab difa sakko xam xam faaw bala mu fa jige alalam dina ci dem ta nak so xolé barab bi nga xamanteni moy barab qur'an ñi fi jaar mukal alqur'an bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
1: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir neegi ay maam jaar lañu doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañu doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
2: motax chaque jour dama daan wax damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay sa ñun Mustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg man jaaré jangé ci alquran ba fi wërbati ko difi jangé kon ñun suñu yitté yépp dañ ko wara def ci loolu muy jang alquran ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoro ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax du tax tamit ñu fay ko xana tay xolam day sédd
4: di santat rek di santat yalla bu baakha ndax li nga xamanteni suñu borom dogal nako ci man tay ñu ma jël ci wat ci barab bi dafa yag doon sama bebet ndax seigne Mustapha Bachir Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
1: jangale kat yi nga xamni ñu leen doon jangale tam wax deug yalla ñoomit bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangal kat ñom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gëna ndax dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangal na ba am ñuma jangal
4: wax deug yalla mokkolal na ci ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlal premier ci sama soxna maam jaar juuf ni la bayiko moko dalal li tambale alif bani xala bi moko le alquran ci dirum ñetti at
1: daara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tax buñ fi mokkalal bu doon lu yeme fi la jangé te bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamne da ngay mëna wagn ne man na man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamne fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay limbu takku ci ñi mu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di formé ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjal di ko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñu ci képp ko xamne ci ñoom dégg nga message bi may wax ni xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna xéx ci bop
0: ak seeni xol ma ubbi seeni bop teggene seen wagaani xol de tatan mam jaara wa mel ko nanul yabon
8: biñu mokale ba ñu yewi leen taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
3: yaara mama atama firu nawel segge gun neex na waji sun bi def na ci ñun lo xamne yaara mama jaara ma fi ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jëma def ab daayira
6: dello ko ñukkal bañ xamne am nañ yene dello fay go waye manuñu ko
1: bañ fi joge tam ñom ñi fi nek di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga defa garam bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
6: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal na ñamit ñu jangé fi bo jugé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba taxna daara bi bu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak seigne Moustapha Bassirou Mbacké mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxo lay bayiko
1: li jëm ci tam walu daayira bo batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nek ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral na ñom ko gëna maîtriser donte sax lélé buñu dañalé seen nat lélé dañuy ñew na ma nat bi nangam la ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba mu jë ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñew ñu dajalé waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi andi tam ay matériel yo xamne sen asaka yene lañ ci dawal
6: daara bi ci Dakar amna kuñ fatte njit mom lañ wax soxna Mamadou Saba ba ci daara bi ci Touba momit amna kuñ fatte njit mom lañ wax soxna Mam Diara Diop waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci Porokhane soxna Mam Diara Diouf ni jëwriñ mom mo jité daara bi waye bëpp programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tënké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba depp ci sokko jël nak jotaliko wa Touba ak wa Dakar
3: lu démé ni wacce kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokk ak ñom jox leen di ñom tamit liñ wara jang ba ci magalu Touba gi sa nga xamné buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamel nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamel dañuy xol téméré kamel yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
11: lay te ma jog way fi ngeen jilin se we ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey bami gese ni be ñaat akeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu bew
8: ngir gëna yaatal liggéeyu Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna Mam Issa Mbacké Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci alquran
11: karim dalla da xel ci min sama jaar lañu ulum masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ji yak ji genam sama te jaay mbokam faalam so maram la la la sangaban sangaban yak ban may jamam
4: nat ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna Mam Issa Mbacké Oxlu Café mu duppé ko soxna Assou Gawane
7: depuis bañ fi jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
5: bima fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna Mam Issa Mbacké Oxlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu luga ma fay jangale def na fa ñetti at di fa jangale alquran
6: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñi ej way biñ ñewé bima ñewé mo fe fek Mam Diara Sylla ci lañ ma jox ben élève bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
4: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé jàngalé
7: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français muy français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
6: amna fi mat 7 ñu wacc na 7 ñu wacc 5 yi mokal nek ñaani mom mokalawul ñongi bekk nak may bindewul
4: waye képp ko xamné lañ def ci poroxan neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu ma jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yépp dañu wara bax ndax ben jigen su baxé melne defal nga société ben jigen su baxé melne defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal dara bam gëna jégué wala nga yub internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wu do meuna tarbiyé kenn té jangum alquran fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
6: nekene lepp lo gi ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alquran ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci ñang mom ñu jang mo ñu ko xamal ndax yaakaar na ni xeyna amna luñ xam lo xamni ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamni ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ni jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kam di wax wajuri ku ci am sa doom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax te jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang tayar wo te jang tayar wo amul ben sens
5: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem Allah yob ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
1: mam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nekk ko xamné day défaré ndax loolu rek mom la señ bi bëggoon motax mo di len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nekk fu nekk waye lool mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaar ka ta nga ne waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nekk ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni royu kay baangi ni kon lool fofu la yamale sama kaddu di gëna sant bu baaxa baax
12: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale daay jigen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji démé ba yagg da gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ji mag di ci paraxan jang fa waxtu alquran bind kamil ginnaw bi ñibise soxna mam isa rafa lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoomit wax deug ay ndaw yo xamne jambar rañ lol ci waar wi ndax it niñ doxale ci poroxan liggey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daara jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñom ñoñu kenn ci ñom ko xamni sini señaa fuk ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal ji di ñaan serigne bi taxaw leen ta sam leen ta ar seen télévision bi ngeen nek ci liggéey liggéeyal serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu len sant baax ci touru soxna maïssa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
0: xereew nu len nu sant soxna jaara ngeer mo
13: sant nu len bi fi nek
14: barke mam jaara bi fi nek
13: mu wacce ko ci aduna
14: mu wacce ko ci aduna
13: allah xere lay rawe
14: ta allah xere lay rawe
13: mo ngi ci lo xamne
14: mu maynu ci lo xamne
13: kenn ko len koy yobale
14: kenn ku nek dang ko yobale
4: ñu waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci liñu netal dafa wax ne mom comme mission matna ndax de lolou moy li nga xamne mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax ndax te danaka man bima mokale 2007 ma ñew fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqu ci la genn aduna lo xamne kimtan bu reuy la
3: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamne mom mënu ñu ko fay
4: naw lolu señ muntaha mbayke mi nga xamne mo fi nek rakam wutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xamne mom lay señ Moustapha yoron
3: ene jigen rek boko defare man nga ni defal nga societe ta señ Moustapha ay jigéeni jigéen la défar ta ba légui mi ngi défar ndax té xayna ña fa ñëkkoon nekk amna ñu fa juggé ñu bari bari ta amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nekk ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
7: dana faral li waxna dama bëgg bis bu ngeen juggé ca daara ja kèn ben mam jaara bu né défar ay mbolo mbolo ta yaakaana metti bi rek ci li mëna jaar ba défar ay soxna jaara yu melni ñu
4: ginnaw yalla suñu borom lepp luñu am tay ak nepp luñu mel ak fepp fo xamanteni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
5: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamne ñoma yob ko raxan ba ma xam yi ma xam di sante señ Moustapha Bassir mi nga xamne ci mo ibbi daara ja yobbuñu fa ñu soxna jaar yi ñu fay jangi Seigne Moustapha dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla ñu ko fayal
4: amna luñ fay am lo xamni sax dañuy nekk suñu kër yi te duñ ko am suñu lepp mat ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak koku mënuñu ko yamalé kenn
3: liñuy wax jamono bu nekk rek bép mam jaara bo xamné jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nekk junni tuyaaba diko fekk fa mu nekk wax deug mënuñu ko fay dal mënuñu ko fay
4: ta diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nek mu dakal ko fi mu jige te di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
13: barke mom yaar bi fi nek
14: barke mam yaar bi fi nek
13: mu wacce ko ci aduna
14: mu wacce ko ci aduna
13: allah xel lay rawe
14: ta allah xel lay rawe
13: mu ngi ci lo xamne
14: mu maynu ci lo xamne
13: kenn ku ne dang koy yobale
14: kenn ku nek dang koy yobale
13: kenn ku ne jeriñoko
14: kenn ku nek jeriñoko
13: ni mu tasaro ci rew mi
14: ni mu tasaro ci rew mi
13: ba dem bitim rew yalla xewul gën tasaro
14: yalla xewul gi gëna tasaro
13: jamm ji gëna upp lepp lo xamne tinnanu ko wala nu ragal ko yalla dakal nuko ci barke
14: mam jaar mi
15: waradallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum wa ardahum wa diyarahum وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على

0: raj raj lo di dem poroxan ngir te magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wa salam di magaluk poroxane edition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara busso niñ ko baxé and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diara busso téwon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jité cellule de communication bu fondation mam diara busso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
2: li nga xamné moy yëla ji modi serigne ishaq bassirou di administrateur général fondation mam diara busso mo ne dayre mam diara yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor dayre mam diara ji ci poroxane te dayre ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax dara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam diara kon ngir daire mam diara yi ñi ci bok di magal ci poroxane mëna gis liggey bi ñi def ci daire mam diara ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci daaram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leralal la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal la ko waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défé nga mën ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu djégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu djégel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen yo xamné dañ ci delu ci
1: ginnaw ba it mam diara yi nga xamne ñoo doon jàngé ci daara yi soxna diara ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil donte itam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
3: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
0: sun nas rasulullah khaws zaman nit ñangi da
1: bi 21h joté daaira nafsi wadini lekele seut ak setati cheikh mohamoudou bachir ibnu khadim rasoul yi amal lañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenté ñu and tewlu ko
0: loolu seutur wi lay yaak
4: nit ñi nak seen dox bareetu ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñëw nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné néwu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongoy daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul ngeen ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga sunu teranga yit sunu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatram na bani adama wa manna hum fil bari wal bar wa sunu borom mom mo terale doomu adama jumtu kay yi lo xamni da nga dan sonu da nga dan soxla señ ablaye joxum pa wara dem ba daara ji nga dal di genn sa telephone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogu ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkone sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wallahi bismillah kon jot na seuk mbok yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jeriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye legi señ daara bi mi ngi sa bir pos kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu bax yo xamni daan ci gëna faram faciel bu baaxa baax
5: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxone mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñew ci Afrique nga xamne moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamne continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñett yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñi ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñepp ño bokk luñu jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo won def recrutement wala yu mel non donc yu bare la yo xamné yu tassaro la di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
6: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamné dafa tassaro ci adina bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek adina bi ñuy wax ak adina bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu mëna doon man nañ ca wax te adina ta diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu mëna nek ci adina mu mëna wax ak wa adina bi yépp ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melni nit ñi do delu ginnaw ci walu jikko yi rafet ta lañu ko yobé moy jumtu kay yu bes yoy ndax bu dé rew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum ngor nga gis ne jumtu kay bes yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi delu ginnaw ci ay jikko te yeguñu ko
7: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax deug yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko daal jang ci saasa xam bo bëgga jang bu ndé rek mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarañu bu baax
8: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xam nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lool musulman ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino ci suñu jarini aduna waye bu fekke defuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata llaylati akhraja al ibadihi fiñ tool ñu bari dem na bo yoré portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da daganteu zina la yalla bu la yalla jox wa tayyibat min rizqi lan la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mu ëllë yow wax mu khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressourcey damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ ni bo amé code facebook sax manam talibi ni ah serigne bi da moderne
0: gor ñang jigen ñangé
1: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu serigne ishaq bashirou mbaké administrateur général bu fondation mam diara bousso sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation mam diara bousso ci liggéeyup dara mam diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak serigne ishaq bashirou mbaké yëkëti na kaddu yi tiant ngeureum ak soñé djémalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé set ak setati cheikh mohamadou bashiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara mam diara yi ci xorox
0: ni manu ko wan
9: ñi koy xiyaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante tiant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen serigne ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako diko def at yi yep ba parrainage bi moy li nga xamne mo ci mujju am ñu liggey ci liggey bu reeb ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamne ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ci jarbat ak sax ay setat yep mu xamne mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamne noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lol dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci la gannaaw bañ sante geureumit ci sa wayof jeer jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci ru nafsi wa dini
10: njabot gi kon nak borom ñi fi téré ma ngi leen di gëna sante leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalaat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu dara tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci ne kat a ñen ken no ngi wote waye dinañ wote ana nunu waye kon wa kër Cheikh Abdou Bassir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nak dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sa yefal waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depenses yi bari lu luxe yi bari nga fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal doomi adam yépp né faat kreen mi ngi mëna faat nga doomi adam té loolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu day loolu tax mané bëgguk Cheikh Mustapha yalla def na ko bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
0: fank diiné yalla moy tosafan mo fank ndam li ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey je waral xéewal jëfé wala ngaan
1: ci alxamis di bisu magalu poroxane ginaaw projection de film ci mokalu alcorane ci jigen mam diara yi mokale alcorane ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara mam diara bu so bu poroxane
0: moy jaratu lahi turwi

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel sama yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ño mokalé alcorane ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara te xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yëggina
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeg nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yegg beug mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal fim ne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkané yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen ma gëjë gisu lool waye xamni fo leen tol lek ma ngi ci seen biir bi mu waxé lool yit ñun xamuñu won jullu bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fim ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene don pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg don
2: ñun dal bëgg nañ don ko xamne mën nañ ne ndaw seigne mustapha bachir lañuy don mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg don lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne mustapha bachir bi dinañ ko mëna wasari fepp ci aduna
0: ñen tamim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne mustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu guddi léral suñu bëcëk défal suñu dundu défal suñu biir suñu biti ak fepp fi nga xamne même suñu avenir sax dañu daf ñu lén seigne mustapha bachirou daf ñu ko léral
4: gor ñaak digeen ñaangé raj lo di dem
5: poroxane ci digg beccuguk magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci bir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir mom bi mako amé yene liggeyal ko timit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar ci biographe ci ay askanam loru mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatina ñu def ko ci wer ndax way dafa gëna neex mokal mo xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuka juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na téré bi té bobu fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ loolu waye wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Mustapha mi ngi fi ndax li ñi wax Cheikh Mohamadou Mustapha kéro bi ko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan ko ko ben muy téré bi lepp wala lam ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Mustapha xolé ba nopi wax na ko ne danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay doon
9: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fop teunk dang koy wess ndax tay téré bi dañu xam lu bari manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko xey Serigne Bachir joxe li mu koy soté bim ko soté ba bari digënté bobu nar ganar bi da cey yëgaat ak yokkuté bu bari ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baaxul qadim nga xamne damay sét jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci lan paré wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi Serigne Bassir no doon tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq lélek sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu paré manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit lélek day xaw jafé ci côté bind
4: bor ñaak jigen ñaangé
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni doom jang nañ ca daara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay doom ñi ngi ci daara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net doom ci sel doon lo xamni lu neex la ci wayjur ak na doom du jigeen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yépp na bekté bi nga xamanteni dom di ganena jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaari yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mëna ko tuddé muy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri donga yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dafal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñuy jaar ak yoon wi alu bi mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sante rek ak cyant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cyant la
11: contente rek sama xol seddu guuy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sun borom bolé ko ci soxna jaaré bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni bama dundé ba nagani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara da na xel dal ñun ay wajur mu sax buñu diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun bu ñuy wax sa do bëgg togaati ci kër ga day bëgg yakam ci vacances bi jeex bam ñëw té lool yombul ci daara suku jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waaju yakam ci vacances jeex nga dess waat bo waxé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga sun kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw bi ñu yéxé ubi marangel ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mujj gi dañoo mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek mi ñu topé melonkan bo xamni damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari
12: ci ñew gi wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarxiya daru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

fulle juan ak dogu ak fitak jom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm li xiif li mar li rafla ak di sooño tey jox ay junni muy jay looñu ñii na ku leen wuutu ca seenub toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenub jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ca aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yandoo liggéey ca naajo fattikee ya ca aamatam chichin laraay ba yëg si ca aamatam chichin laraay ba yëg si Touba saxaar ga ca tam chichin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti comme ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaay ca seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maame ñoo gas ak jumaayu Touba ca at chichin liggéey ba réy na booba ñoo lay sosooy alal yéenee ngay looñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay doxal ci jur ya def ca liggéey ba ngeen di sàkku cër ya ñoo ni faraani kaliyaar ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg-dugg ku wuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fa sax sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci boogi jàng teg nañu xeeroo ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la waa ca maga chinne gis bari àllarba cheikh muntaha basiru kosa perba waaluuru daari nekku jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuréel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale suñ cheikh jëmb teg ca téeméer bàdd ko dog saa deexee tàmbalee buur daaru salaam téeméer bi dëkk juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million la jëndi jàng may riir yàlla ne woon ci alxuraan ngeen tubdu bul jiima xam nan la ko lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baa lëmu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baa lëmu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen ba ma bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen lono bay tabaxu njàngu kay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu kay ba ngir jàngu bii la xëy lu yàlla nangu lu jëkk tey mu nit na ñëpp rang bin mustapha teg lii ma nal ko duusu la daa ma xam la bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làmb naa indi seexu badalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa làmb nay nga rës nga pér bi sa takk tas bi njën nga dal di tar ke leen joxan alal yi jox leen mbooloo soxlam day alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa mbokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaam jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi méemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw par te yaa ngi yor wataan di denc ba par seeta sa maam bi mës la weesu aw laa te yaa ngi tër xay yii di suqi ni naaf seeta sa maam di mos la weesu kergaal tey sa mbasee yii fes na ndelay gaal seeta sa maam kawar la laa wa niiloo te yaa ngi yor wota te yaa te wota yaa ngi fa la neex jëmbéeru seeta sa maam karar la laa wa niiloo tey wota yaa ngi fa la neex jëmbéeru liggéeyu mbay mañ la lii ma làmboo mbirum sëriñ Touba la bëgg a ñëm tii nga lañ ko seex ma mësi naa rek yi dafay gini yu bon yu wàcc la lii keneen di seen bakkan yi xonte ruu yi léegee di ñàkk seen alal yeeg ruu yi su ngeen joxul bàmba alal yeeg jur yi da ngeen ko jox jigéen ñi ñàkk cër yi rooy leen ci rafaal bu laa ñu laa yar lépp la daal dajale yeen boo laa yar cheikh modou mën na jàkke jam defal saam ba am li wootee gis bi bàyyi maam daam daa di li mu ya daal ko yar murid ya ñu yëpp ko am ni aaka sa farid ya keroog la naa su bàmba dee tabaxlu te yëgalul lu jaaru may tabaxlu jàkkaam defam noon jumaa ko tontu bu weddi ni laa jeg sëriñ cheikh bën bi cheikh muntaha murid bi mag ni jëwrin ngir nooy na ni wuñ te dëhër ñaa weñ moo daa liggéeyal bàyyi ya ak di sant magam yu baax yooyu ci mos na gam te mos na wuute lenn lenn yoon bi te mos na wuute mag ñi jiite yoon bi te mos na

0: Assalamualaikum. Ma ngi nuyu ñi ngi sétan ñëpp. Ma ngi nuyu tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokk julit yëpp. Témoignage ma am ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yëpp, di gërëm mbokk julit yëpp, di gërëm Serigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop, mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara dara dara dara dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon, am yërmande si ñoom. Liggéey bi ne Serigne Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Mosu ko bàyyi ginnaaw, mosu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal, ñu ngi gërëm bu wér Serigne Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Serigne Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Serigne Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax, di gërëm Serigne Moustapha, di gërëm mbokk murit yëpp ak mbokk jullit yëpp. Ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yëpp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolli waat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak Mame Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkk, bu ñu sañoon mu nekk fi duñu wéttali ba ci kanam, parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yëpp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolli waat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom, ndax mosul dugg ci daray caaxaan, mosul dugg ci daray àddina. Léppam lépp yàlla la woon, yonente bi Mame Borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax, di gërëm mbokk jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Serigne Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sa xam ne am nañ lu leen naqari, buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek, sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla jijul ci yonent bi, di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo, fii rek la bëggoon. Fii moo doon waaram ci àddunaam. Gannaaw bu demee ba tiraay araam, fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla. Toog fii nag ci daara ji di gis gone Mame Diarra, mu mel ni mi ngi gis Mame Diarra mu mag ma. Ndax da doon gis Mame Diarra mu leen di bernde, di kontaan ci ñoom, ñu koy wayal, di ko sikkaral, xolom bi di neex macha allah. Waa, ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax, ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens. Bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi, bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam, da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba, lan ngeen bëgg a réeree suba. Bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé, ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bimu koy def ci biir wañ bi da doon tibb yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci paroxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xamnañ ko bu baax andon ak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da kuko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobone wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawuko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalifa general des mourid def ko ci khalifa general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu ruy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenen ci bu tek nim dan def yalla na yalla may katan nga ak doley jeud ay dom ban diko def nit ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke doole yonenti be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tala sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru da ney serigne basiru borom paroxane la ay dañ jay batal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekko mota ay dañ jay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara bu
5: fi ci wacce kan li
3: waaw
5: barke mam jaara bi dama defa soxna ay jaay ba
3: waaw kat dem na ci waaw waaw xana di sante yalla ju jul yonte bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet Seigne Muntaka mu Cheikh Mamadou Bassir def yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Paroxane mënu nekkal paroxane de gënu tété nu ni and ci paroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ngon ko jale ayda ndjay badelo duko jale umu mam jaare yep duko jale mam jaare duko jaye daare mam jaare duko jale ak njobot ma ngi ko jale soxna Soussam ma ngi ko jaye soxna Balim Seigne Muntaka ma ngi ko jaye soxna wa dem ak soxna rokk mi nekkalon ci wañ wi ak mbokk duko diko jaar seigne cheikh busso duko ñaar ummi bi yeb di ñaar nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek se tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaar tam seigne bacci job mu ci barab mam jaar bi ak bokki paraxan yeb ak bokki ndakaru yeb julul yeb taal bi yeb ci barke mam ya yalla xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ayda ndjay dal na sunu xel mbolé sen paroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangel lu bare bare bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujju rafet kenn sik sakku wona sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolou def ko jeewrin mam jaara diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal da ko jaral mu bayiko Touba ba paroxan ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen boole won mom lañ sekkon mom la doon liggeel ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ko ngir sante ko ko ngir gërëmé ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nan ba tey jëfam déglu nan ba tey ay xalaatam gis nan ba tey pas-pasam xam nañ ne at yi yëpp léppam da koo jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yàlla ak yonte bi loolu nag kon bis bii bu ko Seigne Moustapha taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko cay ñee bu wér a wér a wér ndax taxaw na ko ci wàllug lislaam taxawu na ko ni ci walu talib bi bo xamni dafa joxone leppam Seigne Touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax digal ki nga xamne tay mom la Seigne Touba joxone tegon loxo salum ci loxom muy Serigne Bassirou mom mi di Seigne Touba mu nekkal ko fi di Serigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaara geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jot ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim baye gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sante ko gërem di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñu kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jerejef
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuna lan moo tax loolu mooy tiis yi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnug àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñu borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñu dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñu kër gu mujj sonn Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waak Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy Diawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéen Sénégal bu mané jigéné Sénégal djubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana parce bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp ñepp ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Fay li tax may wax lolou moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tur soxna Mariam Fay lolou data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daana wax lu yag yag ci yu bare bare bare bare mu daan may wax né soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare bare bare ba diko wax sax don nako am ko don togné ndey sa ndaje ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sékkone ci teranga amna fum ko tégon ma ngi koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamné daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamné liggéey bu mu daan liggéey daw ko yaq lolou ñun Sénégal dañ ci wara jàngé ñun jigéen Sénégal ko xam Aïda Ndiaye xamné bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique gi nga xamné daan fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xam xamné daana liggéey way daaw ko foy daana liggéey way daaw ko yaq daana wax né man de soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy moy wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamone ma man ci capital la capital bi la dëkk te ma mom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon te ma mom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni te sama ñak lay dundé lool lu jara bayyi xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu bayyi xel ci lool ma mom sama kër ci capital bi la dëkk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ciet kon lool moy limi wané moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxané duko foy dan ne kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci ciet ak ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nekk xamné tam dana sakku aw yiw ci di lélé té alcorane wax nako wax alcorane wax na le nekk ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaba dana ko def fi ci biir réew mi dana ko def tam bitim réew ku dem makka ku nekk xamné soxna ci dana def ay xéewal diko jox nit ñi té fofu def na né namu xaté ak namu naqaré défé lu mel nonu ku ci mëna def lu mel nonu ku nekk loolu daf la ñor té da ko dëkkëndon ko def kon koku daana wut aw yiw daana financer alalam ci lo xamné lu neex yalla daan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la woon soxna Aïda ku amun fulla la soxna Aïda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere itam dana dayna jakarlo yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba neeku ci lolou ñi jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo na ci kaw dana ma ko na soxna si sama ya dana ma wax ne ma yow de yow de soxna Aïda ko mère wara nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do ak ci mom da neena faaw dana feñ ci sama kanam wala sama xër xër ci kaw bo duma ko man duma wara man ass ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denj lu ci ken dara e sonna ay dañay ku ragalon ko ko merel ci liñu bokk di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër rër bo xamné rër bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé maam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci ndial mi may jale ndax ñom da dan andal di ñew ci ca daara ja ginaaw bima jale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamne amna ci lu bare bare xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jale tam ba nopp dina wara jale baye faal maam jaara yo xamne ñom ñep wana man tuddu seen tour fi ndax ñom ñep dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañ yendu ñom ñep ak doomi soxna ayda ndjay ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñep nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ayda ndjay ku bëggoon soxna jaara la lool limay wax non ne kéro bu ñu ubbi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da ci andi bu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bu lu si seigne moustapha ne ko da nga tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu def ti bu nekk 500 andiko dara bi mu def 500 palaar yi fa nekkon nak manam jumtukaay bo nga xamne lañ ko wara jëfëndiko jumtukaay lepp da ko andi won ci kër ga daal ñoo togn ak commencé di togg nga xamne ñaar semaine yoy yépp wala lu ko upp sax ma fa togon di togg di jox gone yi te bobu def na daara ja mom xawna wax deug yalla xawna jafé ci ay tout tank yu tout yu bayyi seen wajur ñew muy da len daan bor da nga sax sonna ay da bor ki gaddu ki ngab ki bu doxé bu ci ak mu joy and ak ñom joy daal tégaat non la daan def ñu and ko mom ci liggéey ba nona bobu batay 2005 ba légui man bobu la commencé diko djégé ñu djégé yonte man ak mom bobu ba légui lima xam ci mom moy lima len wax ku am ful la ku rafetup xol la ku bëgg ab ciirem la lu am solo ci nit ki liñ la ciirel tammi ciir bu baax bu ñepp bëgg ciiro ciir bu l'islam luma metti met dang ko bëgg wara fonk dang ko wara bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def mom da ko bëgg ci xolam dina koy finel moy neeg bu ko seigne moustapha bassir jox ñu wax mo sama neeg ñoo den ci poroxane neeg bu bo fa deme da ko bëgg gëna bëgg étage am neeg bo bu la gëna bëgg ci étage am te kat pourtant amna poroxane kër gu nga xamne kër gu yag la ku jégué dëkk ba danaka ma yobone daw la ko koma daw jégg la commencé won di ci jima défar sax lo xamné lu am solo la amna ci wetu daara ji tam kër gu ay kër gu mag go xamné wax de yalla ko bala nga ci daara da nga gis né kër gi kat kër gu am solo la waye du ca nek du ca dal jimu fa défar lu luxe mu fay tok dedet pantalé bi ko serigne moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xamné da nga yegg né bëgg nako su ñëwé fa lay tok lu guddi guddi bi ak sey da nan guddé ñew nak bu ñew ci daara ja su ñëwé bu dukké namu tilimé namu jaxassok yépp da nga daay daar jërëm sëreem la ca kaw man la teud melni ki mom doon ko xamné sax ko am dara la daan loolu ñun ñi nga xamné sax ñun sax bu doon ñu né dañ na li nangam ki nangam waay da ñew nak da teud ci mat ki bu mu xeyé fekk ko fa daan nako wa sama yaay la ko doon woyé wa c'est ton as yo si na fi na mana ni sama ki ma andal ni mom beug nako mané ko nga andal kan la mané soxna jaara ni la ko beugé bagage yépp wër ko mané ci bi tok famu teud rek lay déssa ci famu mana tek dara lépp wër ko ci té liko wër lépp kat ci jëm ci wañu lak jëm ci soxna jaara yek yoy rek lay doon mu daal teud xam na ku mel nonu té fekk yow yaangi ay ludul jeex waron nga fo jëm ñu xamné ki kat wax deug yalla dana ko wara solo takoko takayoko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye kuko xam xam ne daana andi ci daara ji auto bo xam ne ko naan sama ya auto bi mom ten ko sansé daana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujuna loolu soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé loolu la xam ci mom dana dafa naan soxna awa li nga manké da nga makoy wax sama ko ne kay mu dem andi kay ne wa bu xal rek dama yelwaan dama ko yelwaani dem yelwaani andi sonay patak boros ndé xara wax len dama ko yelwaani bu demé andi ko te fekk xam ku ne xamné amna lu fa soso won ci daara ji lo xamné wax deug yalla daoud manki da moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi len limbo bo xamné mom la tambalé won ak daara ji di ko indi ci daara ji ak yenen ak yenen yo xamné xena jotaay bi du ci mëna ki wayé da ngay xamné leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu goné ñoo leen gëna jégé ñu gëna nek ci ñom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soxna awa nek ak ñom ak ñi ca dess ca daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ji di serigne abo ñom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendo buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañay tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sok ño jël bo leen neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol danañ ay dañay serigne ko na ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kan cey tek tay fim nek dañ ño bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom ci mom la joggé nak suma sañ ño ci daara ja dañel naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa plaab defal na sa plaab faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama plaab bo nga xamne bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togal bu togal ko xam lo xamne sax do xam lan la waye luñ ko togal lo la lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne mustapha xana ma leen indi ci daara ji bo leen nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ ñëw ci négam bu mu lay wax né négam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne mustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doole seen yow bo leen nga sok leen xaj ñu buñ la xolé soga dem kon xalé da leen bëggoon ci xolam di leen defal lu ne nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol te daana jiem fum tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def daana wax tam baat bo xamni tusu def makoy wax bu ñëw mu na doon denkaane ci man ndax wax da yaa suñu borom def na diir biñu nekk mi fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musuko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digël lu bare da na def na wax na ma mam awa mané ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lool waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lool na nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem muku ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muku ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiwum mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar té kum ko wax nga daal joxe té bu ñëwé def ko ci soxna jaar ak yiwu mo la wax né yiwi da koy def rek di lambatu fuñ né aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci adugal loxam ba ci poroxane ge da fa bënn ay téen téen ñu ci djublu xéen dafa dégg ñu né xéen bokko na ci aw yiwu nga bënn téen bo xam nit ñi dañ ci rod ci jariñu lool tam bokko na ci yiwi lool tam def nako poroxane xéena def nako fenen ak fenen tam kon yoy yëpp daf ko daan saku ngir ëlëk sibir famu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jarign té yakarna tay ji demum gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté ñu ci ñëk jangaté moy lima doxone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn dessut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign la ñeñ ni war nañ ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñepp ci do naxari ñepp ci do jaxle ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne moy li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayilu du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggey rek ak liggeyel waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangate ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lolu nga def amun solo dula jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustafa da na ko seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakee la fa wara nek la fa nek ni asakee la fa waron nek la kon liggéey bu du jeex liggéey bu du jeex man mo def na ci bayna ci aw waram baaxi fim ci aksi té liñu wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am Seigne Mohamed Muntaha biñu jang daf na nañ jang kamil tolne ay atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk woté nga ne mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaaram ndaw ma yodde an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na waye at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoy yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bon na dom sax dem makka man day tollu na ab digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg buñ fa dajé man ak man da na ma sama mam sama mami papa xuma sama yaay papa lay adjal sonna sante sar faté mo faté na tru waye sante wo faté mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow suko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek pokore andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay da nyaay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kuddu jigen sax di gor gorlu di liggé ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppul da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisba di ñew te jaamu yalla mom lool ci la bokku liggé ngir sa njabot jaamu yalla la waaw liggé def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamu yalla bokku tak jaamu yalla nga xam nak ci ree koy def mu jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamu yalla la bokku kon lool da ska wara def ba kérok nga fi joggé rek aba bakkar nga fi joge rek lol motax soxna si ci lol la nekkon ñing ko jale wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba seen muntaha yek ko ba dem mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabur gep nak jabutu seen tuba gep ñew tok mu ñu defal doyn non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouko rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mom ëpp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xamne liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ku yobbu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamne newna dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow saxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defon rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñepp da ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mo fayla ko kon ma ngi yemale sama cadeau fofu di nuyu wa Senegal yeb di len ko jaal di len sante tam te jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

dem ci rewul ñi dem dañu teex ndax nañ ci bu ba mu wal jeeg nge wolof ne day tak tak bayyi kurel bamba mo ci bayyi tax day di tak bayyi kurel dogan ci ba day di tax bayyi jabal di bayyi kurel kurel don te moy ñey ñax day du tak dem ko kurel ñax gën ci Allah ba sax day du tak dem ko kurel kurel amaan ba ci xol do tax ne ma di kurel kurel xam na mo don kon mu yuk naa werer waaye xam xam ne jafe na ndax wolobatam dafa jër soxna jaar mi war naa tax jigéen dafab xaadam maam ki nangu wan xaadam te si gal na kar maaram soxna jaar mi war naa tax jigéen nangu sëriñam boole cem du kat ak xel jireemu di di yaaram soo jaarami war naa tax jigéen sanal góoram yekk say takaay di ko jox jireemu di di yaaram sama jaarami li mu am sax jigéen mënu koo jëf waaye nangu ak yéene daana dalli payli kuy jëf keel ba mu teeloon ma am moor ba fa naa ni caa tawte moo di sàkkati weñ yi war na kankar saate turux yam defal ma am moor moo waral tabax jiital ak ba sang ba ñuy tooyal kaa ba gaa nga Touba Touba turux yam defal ma am moor moo waral tabax jiital ak ba sang ba ñuy tooyal kaa ba gaa nga Touba tey njàppam laa waral njàngaay léeg bu sëriñ yi xeeñoo foofu soxlaal wata muy daw ku nekk ngay teeral ruy ba mu daa jox ma am moor moo waral kade suukar kooye moo di sun kaas yi ndax nguur daa mul puutar njal la mu daa jox ma am moor moo waral mur yi sow koy sootu doo baabal soxna jaara moo jar dew fal bu ciyeen doo baabal ñeenu faab liitar boole suukar ak meew noonu soxna saa yoo tiitar wal ga mu daa wal moo tax daal yépp naa kunkaŋ boole kunkaŋ kàndaŋ bu njëlee ñu naa biñ baŋ waram ngaa waral mboolem daal iru juxur juxi soxna jaara moo mën a wal ñëpp a ngir luxu luxi loowaal jéggi daaroo ngi fal yuru luxu luxi soxna jaara moo amu xew ñëpp a ngi fan naa fan naxi soxna jaara soxna yaa nguy monja na ñax na naxi bu sa baali moo aye tey ñëpp a ngi jëmmax jëmmaxi kërëm daa daw moo tax sul sa xaar gi naa rëg-rëg foo soxla ñu jox paasam boo du jéem naa ding dang ba ci njaay ko jot na jooloon yi génne leen paase waaju bëgg dem gaal jaangi def la paasam ba ci njaay ko jot na jooloon yi génne leen paas yi waaju bëgg dem gaal jaangi def la paasam bu sa baali bi soobee yàlla maay wér ak kaanam atraat bu soxlaa dem sama wàcc bekkaanam yaa ngi seem jaawaral mboolem jong yey bërët bëreti mu ndiga jibee mooy raw gaynde ko yi nari nariti toggam ngaawaral taal yi takk soxna jaara mii war naa tax jigéen dafab xaadam maam ki nangu wan xaadam te si gal na kar maaram soxna jaara mii war naa tax jigéen nangu sëriñam boole cem du kat ak xel jireemu di di yaaram sama jaarami war naa tax jigéen sanal góoram yekk say takaay di ko jox jireemu di di yaaram sama jaarami li mu am sax jigéen mënu koo jëf waaye nangu ak yéene daana dalli payli kuy jëf keel ba mu teeloon ma am moor ba fa naa ni caa tawte moo di sàkkati weñ yi war na kankar saate turux yam defal ma am moor moo waral tabax jiital ak ba sang ba ñuy tooyal kaa ba gaa nga Touba Touba tuu yam defal ma am moor moo waral tabax jiital ak ba sang ba ñuy tooyal kaa ba gaa nga Touba tey njàppam laa waral njàngaay léeg bu sëriñ yi xeeñoo foofu soxlaal wata muy daw ku nekk ngay teeral ruy ba mu daa jox ma am moor moo waral kade suukar kooye moo di sun kaas yi ndax nguur daa mul puutar njal la mu daa jox ma am moor moo waral mur yi sow koy sootu doo baabal soxna jaara moo jar dew fal bu ciyeen doo baabal ñeenu faab liitar boole suukar ak meew noonu soxna saa yoo tiitar wal ga mu daa wal moo tax daal yépp naa kunkaŋ boole kunkaŋ kàndaŋ bu njëlee ñu naa biñ baŋ waram ngaa waral mboolem daal iru juxur juxi soxna jaara moo mën a wal ñëpp a ngir luxul luxi loowaal jéggi daaroo ngi fal yuru luxul luxi soxna jaara moo amu xew ñëpp a ngi fan naa fan naxi soxna jaara

0: man jana ñax na ñaxi wusa baali mo ay tay ñe fa nguy jamaxi xerom da adaw mo tax sun sa xaar gina reg rek bo sax lu ñu jox passam bo du jëm na ding dang ba ci ñay fege ci na jololi jeneel passé waju bëgg dem gal jangi da bla passam ba ci ñay fege ci na jololi jeneel passé waju bëgg dem gal jangi ande bla passam bu sa bari bu sobe yalla may wéré kanam akra bu sax la dem fa waati be kanam yañu tem jaawal mbolam jongé beret beret ci mu ndiga jibé moy raw ganati nari nari ci sagam gaawal
1: top yeen yi top ci walu programme ci ci sen news tv di len sante wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civ gi ngeen yi civ ba wax deug yalla mënuñu len sa fay événement yi xew yi jamono ji yépp yi nexé yi nax yépp gis nañ ñu ngi ci topé civ ñu wax deug yalla li son xaar rom na suñu yéena gis amone toyé nak yéena ñu ko sago tay nak ñu dëng ci wéel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolérey serigne muntaha mbacké khalif général des mouride yalla ñu ko yalla fayal yalla bayé ko ci bopu njabatuk cheikhul khadim gi mu yagg fi liggéey bi mbal liggéey maamum ci bax ji cheikhul khadim mu ekkilé ko yeneen yalla wéral ko dolel ko katna ñu ngi dalal tay serigne isaakh mbacké serigne isaakh mbacké ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de canada nek turquie té nak mom lañu dal fi ci france nek na ko xamné da fay wër di liggéeyal cheikhul khadim ci liggéeyal cheikhul khadim bobu nak lay exé fi ci france tay serigne bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillah rahman rahim
2: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax news tv bi nga xamné mo ngi tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak new sene am nak di sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baax baax ci initiative bi ngeen jël mo ñëwé France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokku ci liggéey bi ngeen ko daan ànde naka jekk liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne moo ñu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa mu moo ñu tax a jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool ndax mooy yoon wu xam la te li nu fi indi gii te mooy yoon wu xam la liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme kon nag képp ku nga xam ne ànd na ci noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak noonu mooy yoon yëg la yoon xam ne mooy yoon nga xam ne moo dugg na ñaar lool ndax dafa laaj fi mu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf mooy di sant bu baax.
1: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi. Dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doñ si bëgg amal benn forum ca Ndakaaro. Parrainage boobu jëm si daara institut Soxna Diarra ba nekk ca Porokhan fan ngeen ci toll si liggéey bi.
2: Jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal na dugg ci li nga xam ne daal mënu fi indi mooy yëgle gi ak xam ne bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci Pastefam yàlla may ci xalaat bi liggéey Porokhan bi accès ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhan moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhan moom fa nekk loo ba nëgg nii ci liggéey bi bi liggéey bi accès ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyal Serigne Touba gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi pour dem Porokhan ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp ku xam ne àjjuna ci Mame Diarra setoo ci moom wala nga setoo ci Mame Mor Anta Sëriñ defal na la fa kër goo xam ne nii sayu faxe da ngay dal yegne sa keur la nekoto fa jambour fek nga sa mam nek keuram lolou moy cheikh mustapha way lolou doyit mu xalat nak nan lay liggeyele mam jaara ci li nga xamne mo gëna ñor mam jaara mu doon naka jek danaka liggey mu xalat ne kor kon nak na def dara ju nga xamne da fay dajale ay turandom comme ni nga xamne bu fi soxna ci nekkon buñ ko tuddé dañ ko koy jox mu len yar yar l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day dara jo xamne ni da fay dajale turandoy soxna jaare ak fi man di joggé len jema jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran ni nga xamne mom la soxna so mam jaarou sa jaaratullahi maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daaray mam jaara wala institut jaaratullahi maryam bi nek proxam dañ fay jàngalé alquran ba ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñewé ci mom mu diglé ñuy bind la ci war bindé al ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ci war lepp ci jàngin ya ak genni way gi nga xamne dañ ko jàngé ci alquran mu gëna rafété muy tajwid bi ci war ba jigen ji diko mokal ba man ko bind waye bu boba mu commencé jàng xam xam bi nga xamné momitam mo aju ci dinem aju ci alquran continue nak jàng momu mu nek enseignement général xamné lam wara xam ci aduna mi dakoy xam non le continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencer jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamne da leen di jangal legi nak centre bi xamna ne année scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamne centre bu mag lay doon xamne non seulement wa dara ja ay dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wa wax ba ci dess nga xamne kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg dara ja donc tambulé di jangal qur'an ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jang la nga xamne mo wa ci instrument yi ci dem moy langue jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé kon danaka man nga né école lo ay bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek ba waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lén lu rarar nga xamné man dañé originalité dara ji moy lolu ndax bu jëk dana jang alcorane way jang ko diko bind diko mokal bari wutone te mang fay bëgg bari danaka kon bari gën nañ fi ci lolu ma wax nak ko deg dal li xamne dafa laaj ay moyens cheikh mustapha mi ko xalaton dafa xalatonale xamne lolu kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibi man nañ ko te am nañ ko mu xalat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara mi nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambale ko ci jigen ni do tax mu digli won ñuy xamne ay daayira mam jaara ci gox yi fu man di nek ci bir senegal ak ci bit rew mi commencement wa sax dafa daan yoni ay delegation yu dem di leen xamal jarignal forme ak dajé gi ci yoy lolu nak mu xalaat won ne lolu nit ñi jigen ni buñ dé cotiser annuellement carte yi ñeen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi bare dana mëna yow dara yi té effectivement non la won mo lay xamal itam ci 2000 ci parade mbolo ma nga xamné ño ci yor financement bu tok non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaaré djiblu maam jaaré ñu bari lolo depuis biñ ko sosé 2005 ba da naka ad yi mo yor dara je ba man ne ba daaw mo yor dara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp te lolou pour ñi xamne touti wut wone nak na ad mu jot weer mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 weer mu jot donc mu ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation maam jaara ak li ci war dañuy bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu lolu pasté fa ko man té lolu fukkiat ak nangam ngi ñi diko def waaw waay nit ñi koy def daayira maam jaara ñoy dajale ci 2000 francs yoy mala wax ci carte maam jaara yi seigne moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoutu du sorti non itam kenn neexut kenn def ko donc comme liguey seigne touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liguey moy lu seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lo tax nak mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira imam jaar yi formé ko nga xamné organisation même membre bu ci dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay don budé Sénégal budé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni mo la waxé ma yor daara ji bëna gëri ci frais yu tol nonu ay 13 jëm 15 millions par mois wa famere fan la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel non sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exiger won toujours lañ ko fay def wa ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi wajé wa té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu maam jaar té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tem nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu lolu nak tax nit ñi bari lool ak nguma bu te surtout résultat biñ commencé gis résultat yi gis sé digeen ni di makal alcorane di bind alcorane di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy djublu lolu nak tax biñ ñi commencé ci bañ commencé rek danaka djégé na 400 ci la lañ nek barém ñi ci 500 waye mën nañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djégé na 1000 waye xam nga lu mel noni mënu ñu jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ñi ñu yoré voilà ba bu yak qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dort charge yi dortoir yi tabax yi structure yi lepp ñu enseignant yi waaw lool nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absurde moolem lu nga xamne am nga dom tuddi ko maam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel non dara di mel non lolo tax bi nga wax legi xajna ak yépp ma ngi won ci biti bi ma ñibbi sék legi nak ak cheikh mustapha itam xalaatoon nako bu ma ñibbi sé xajna jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye cheikh muntaka mi nga xamné yalla def na moy Khalifa General Mouride waye nak moy Khalifa Seigne Bachir moy jëwri ñi maam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jëwri ñi maam jaar té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci frais buñ démon ba wër bo xamné ni am na lu ci ki té mokay def ci mokay matulé ci façon té naka jékk non la waye parce que talib bi tax na boba ak légui tam lepp ci lool lay doxé biñ xalaté nak né xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs ak 10000 francs par an dana yéx objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat benen xalaat waaw moy né andi parrainage waaw né ndax té loolu yag na am ci dara sax nak moy ma li ñant tudde ndey dara wala la bayyi dara ñu xalaat né légui bu fekkante né daayira yi nga xamne ñoy daayira maam jaar yi té bari lool mat légui 3000 quelque di jégué 4000 daayira bu daayira bu nek jëlon ben maam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yele la lool way batay no ngi ci lycée bi après 3000 té muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu mëna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témèr par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolou daayira yépp mën nañ ko waye yëmul fofu lolou mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtu wala bu fekké ne ñi ko man té bëgg ko té xamné liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
1: dogu mu du mbax mais liggéey dem dafa solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñuko
2: waaw ñak xam ni
1: lool nak bari ci
2: ñi xam tam gën leen sant ci yeglé gi nak li daal tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yeglé gi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko mo tax nak xamlé gi am solo kon nak ci lolu lay woy ñep moma andi fi moma yobbu feneen itam di leen gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne Yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alquran la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alquran diko yar yarub alquran waaw diko former itam ci jikko ju nga xamne dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci waral waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko ci seen nañ leen yare ñu diko yare seen njabot ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolo tax mu naan liggéey bi du ciagé ni ab talibé rek waye julit bu né yaakaar na né bëng nga def ci lolu ndax lamuy jëri waye jël na lu way sénégalais bu né itam war na ci wara mëna def ndax seen ëlëk lamuy jëriñ société sénégalaise waaw defar gamuy defar ëlëk kon nak ñepp la war yi def lu bax ñepp la war té loolu lu bax gënu ko nek lu bax ndax dundal nit rek dafa doy seuk ci lu bax waye dundal ko xamni itam dañ koy def ci mom alcorane yarub alcorane ak melo alcorane koku yalla dimbalé ci yermaneem je nga mëna bok ci ñooñu ba ëlëk nga yegne jël na lu sa digënté ak sa borom la nga xamné mom la ci dig ci def lu bax waye au moins nga yegne ñi kat yalla dimbalé won na ba participer ci seen formation bi yaakaar na né ndam la yaakaar na titre la ci kenn ku ne itam
1: même Mbacke Balla bes le ku bëgg na def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
2: kay lool itam lu am solo dañu ubbi compte spécial tudoon na la fondation Mame Diar ci commencement bi fondation Mame Diar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy versé mbolen parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement Mame Diar déjà lu ci danaka ci at mi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi ki dundu mam jaaré yépp parrainage mako yo waaw té importance bi ci lolu moy moy mëna tax li ci dess mbolém légui yéne juñ am ci munta ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna défal dañ koy mëna def non da koy mëna défal bopom lu melne doctoire yi day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bare bare yi nga xamné war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamné ëlëk day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji lool lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal gi waaw buñ démé ba am benen source bu nga xam bi dañu dimbalé ba nga xam dund gi mom moko yaral ba fam wa fétu na félé kay non compte bopam ba xamna ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko versé xayna ubbi compte ci réewuma dé ñoñu yor siiw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu doko yobbu ci dara la mo defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisub tay bi lolu ci la bëggoon na gëna xamal nit ñi né buñ ko mënon ñu bëgg parrainé yépp ñu mënon jox ko comité bobu lé ak compte bi di ci versé seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu né kon France seen comité ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku né da lépp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamné ni day xamné li té lolu exemple amérique fegna ci légui ndax non lañ ko défé légui bu jël sori nañ ci lool ndax ñom itam ad yi lañ ci sori lool sori bo xamné ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
1: mbacké ñaaral ñu wa amérique bu ñu rew wa France nak
2: lool la bëgg la la ñaaral té am na ci yakar nak lool ne méthode bi bu yëf yi wéso ya garnaale dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñoon ñep waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamne bu jëk ñoko tambali té rewon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li lu am solo la ndax France man naane ba ndëgë ni fi le talib bi ëppé fi le Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talibé yi rek waye bép julli bép sénégalais war nga ci def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kene dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti da naka sarx sax bëgg tal kon nak waye fay défé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu baax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi di ko def da len tax kon nak dog len ci gëna woté waaw di ci bokk talibé bokk julit yi bokk sénégalais képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diara la joggé ci daayira yi wala mu joggé ci individuel nga xamné dana dem fenn fudut fagn ko wara def exemple yu new avant cheikh mustafa di khalat li adi mam diar yi daan ñew daaw ko te ki joxe adi mom da joxe adi comme serign yone ko ci ko fam jëm waye mom mune nak adi mam diar dañ ci wara liggeel mam diar lu jëm lo tax lola ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mu ne kon nak nan set nuñ koy liggéey bam di fa dem lolou moy fondement bi ba ndega ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy way nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adiyé mam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day dal di wo ki ng koy jox fi saasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolou problème de ci def fenn ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci daara jëlé jëm waye li mom dundal na bolé ci wa dundal nak amna solo lool ci l'islam wa ati julit kon nak loolu tax ni ñu la saxé loolu tax loolu ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fé def sen am lo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw on tax ñong ci wo kon bokkep bokki tarifé bokki juliti bokki sénégalais yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
3: lool mom sax toy bi nek so buñ ko déggal so ñu ci jëk japp ko tuma ak dogé Seigne Touba
2: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
3: waaw ci bakki dog lu dafa jappandi sax lool dafa jëgël mais dafa yombo def sax
2: do
3: ko sant do soral
2: gamna 1 euro par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 euro par jour parce que vous êtes ku fi nek ku ne da nga ko ñak ti do xamone ñak nga sax 1 euro waaw euro bi mom dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bu sen nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la la benn bobé man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay témer ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faawati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sun digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama am julit
3: dimbalati nga talib yépp
2: am julit mom la ko war digënté mak morom julit moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diine la bok
3: kon comité bu France mom inshallah kagn la commencé wara fonctionner
2: nga xamné
3: ku bëgg dugg sa ñak
2: yaakar na né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp di versé waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw ha kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo ëpp ñëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwul té man attendant compte gi mom dem ci ki bi sax dañ leen ko jox yeen ñep ah kay dana nek fofu dana nek fofu ah kay ah kay cheikh buñ demé fé rek cheikh fatima dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation am jara moy institut jara ci la mariam soxna ci kuy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna ñaare soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mom nak jikuy rafet yoy melay rafet yoy melay alquran yoy ñu bëgg tass senegal wala tan dama am gone ay pipinière la nak
3: forêt
2: bi wala tra la je forêt okay jeuf non la
3: yakana ne waxtan wi mo dañ ko teug wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu sa nek ci proxane ak ni ci dongé war taxaw ak ni ci dongé war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kër gu dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama lay jox daati taggo daati andi kaddi
2: waaw ci gawa ci di jant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen ñi nga xamné yeen waral li tay sene news di ñaan mu développer lool ba talibé yi fiñu mënd nek sénégalais fiñu mënd nek mën koy waaw té yalla nang ko nangul leen liggéey bi ci nang gogol la ko yalla barkélé ba yokko kon nak mo ngi ñaan yalla barkel bu baaxa baax yenn ci nek nax di wax du matériel di yenn ci nek tax ñu wax te nak yalla taxaw leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barke seen tour ñu sant ñepp kay di ñaar di wa wat ñepp nak rek ci liggéey bi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yane bu reuy bi xamne yalla nako ci keur seigne touba gep way yalla ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ imam jaar fi ñu toll am nak lu jëm ci imam jaar lu jëm ci programme mom moy responsable bi moy president fondation bi moy lepp ke seigne legui nak lool lepp ab charge metti metti la won bu reey reey la won am nak li itam nako ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak tion ak yoy yoro nekku ci ndax liggey señ bi du ko yek waye nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano mëna katan gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggey señ Touba tan andu
3: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digël li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi dati xamles ci jëm ci walu fondation bi nekk ci proxan gi soxna fondation soxna jaru bu so ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaru bu so te ndaw yoy jigeen ñoy nekk fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mourid difa jang nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouridi wara taxawé ak julit ak képp sénégalais ak ku nekk ci atna bi dégg ni nga xamne taxawalé rawati ñi nga xamne ñu nekk fi ci France ma ngi nane señ bi kat nak ñu ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñu man ci liggey bobu yalla ñu ko yalla nangul ñuy fat di na ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di señ Issa Mbacké señ Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi señ Issa Mbacké moy señ Issa Mbacké moy señ Bassir Mbacké Serigne Bassir mu Cheikhul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dal nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ci nga xam moy ñenn ci jëwriñ ni Serigne Moustapha Mbacké Khalif Sara dem ci Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggey mbeug liggeyal mamam bi baxay wajurum mu eggelako yag ñu jittañ yag nanguy ndigeelam diko jëfé di mayte ay tray ñi diga Yalla ñu Yalla tass ci liggey bi Mbacké Balla Issa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moustapha ngay égal ko Mbacké Balla ñu ngi leen di sant ñi nga xamne ñaanal liggéey bi sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñi ngi leen sant ne kërëm dañu jox dajje be yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: ndaw yi jigeen ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñep ci ben tour wi lañu wuyo di touru mam jaara jigeen ju baax meñ ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben dara mam jaaru busu ci gis gisu ak xelatu serigne mustapha bashir le juddo dafa nan faral di wax ni soxna mam jaara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
1: mbir mi biko serigne mustapha ni sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale lolo feñ ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndek la daara tradition yi ko xamé won nga xamne en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bok ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu ñankatam jang mi nga xamne moy jangum mu bes mi momu mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ni ñu doxale daara ji xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñi wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkon seen waji du yëngu ci daara ñoom ñepp mu bol len ci diru lu mat ñetti at ci jangat man lañu teurele daara ji
2: man dem ziaré seigne mustapha bassir mbacké yalna yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mbeuwet mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len pro xaan def daara mam jaar bu seigne dal lu lal bëgg na ndax mën na nek bu mëna nek lan mëna nek man ah seigne bi de lolou yéne na de ndax man ma nek inspecteur Dakar ni suma mission moy sukkali njangi djourbel taxawal ko bam rafet ngay sentiment yi dem lay ziar nangou nako na ci taxaw be ci suma doole be ci sama xam xam waye nak may ma feug wer ak ñaar wer mu indi li nga xamne mom la ci xalat mu ni joxnal ci ndigal ñu xol ko ma bind ñu corriger def sama atelier def na ñetti seminaire Dakar keur yu musubuy sax ben bax ma ñew djurbel and ak sama équipe wo señ bi ne ko lan ma santone day amna lu ma ci jotta def
0: taxawayu daara mam jaaru busso bu poroxane mengok nak gis gis su borom xam xam yi ndaxti li rew mi soxla won ci njangalam alcorane ak l'islam jëm ci ndaw ji jigen ni mi ngi ni ndax ku jangal ben jigen melni ni jangal nga askanu yeb
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون

0: am na téré masalikul jinan buma publier mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalou cheikh abdou ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalone serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at te matna yéssal te sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolou mo ñu yobbon ci né ligéy serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexuta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru muti ku ne xam na né njangalem nimu sellé nimu sété nimu léré sara bi ci top lolou ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xamné ku yeur téré bi da nga lolou ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xamné parti commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni serigne afeye ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kañ la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yoonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko defé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp li ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magalu Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbok talibé yu bari ñing ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nar yi ak rewi julit ñi fonké alquran nga xamné dañ koy défar déféréne wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alquran mo gën lepp khassayit serigne touba yitam ginnaw yalla donu lonako alquranul karim khassayitam yitam te lepp lu ci bari ci alquran lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nek ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nek cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko xamné dal bëgn ko jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaayit gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareni li jëm inshallah xeyna limay jexale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale daré poroxan ji ñoko bind ci seen loxo khasaayit bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayit ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifa'i lam yabdu fuzti rabbi majrahu ak yenen yo xamne mam jaar ñaari mam jaar yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lol dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku melni seigne khadim mustafa abdourahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdouaziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamni ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nab nabi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam te lolou japp nañ ne aw war la wuñ ci liggéeyal serigne bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappalé itam cheikh mohamadou muntakha mi nga xamné moy jëwri serigne touba tay ci kaw suuf te xam xam jéego bimu jëkke jéegi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ ne suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko di namna bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk comme nonu ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi duñ ko mëna am wala mom inshallah bu soobé yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustafa basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yaakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melne yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxane kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musabaq qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxawayu daara ji ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne Moustapha Bassirou mom la bëggoon mu ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te mën na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne Ishaq Bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne Moustapha Bassirou man nañ né dafa ligéyal serigne Touba ci yoonam wi wone yoon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat seuk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khader Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mudi taxawal daaray mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defuton dara lu lolu rek doyna seuk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reere bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Bassirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaar buusi kon loli mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambalé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaar buusi muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nako comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne Moustapha Bassirou wotou na len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation bi comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam su ko fa yobbo yobbu carte d'identité carte kayitu nes kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padante frise du lenen lolou moy li gëna yémer ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composer fondation mam jaara talibi nek ci bir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reey lo xamné man nañ né lu ma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Baha yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom sen ñu tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne isaha basirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam serigne moustapha bachir dafa amone yene su ñibise mu liggey loko ci fondation mam jaar bi liggey loko ci daara ji lolu motax serigne isaha bimu ñibise lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul cheikh mohamadul muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggéey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbalé nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te bobak légui ñu ci jéema def ay djégo ndax magalu poroxan luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci pencima ci magal gi nga xamné at yi ñu gën sax cheikh mamadou muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayuko ko wayé yitté wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamné dañ fay def ay conférence ay exposition mam jaar yi nga xamné ño fa mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di leen léral daara ja ñu fay wone kamil yi ñu bind defa def ay conférence ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax serigne isaha dafa gis ne itam war nañu yok moyenu daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne moustapha bassirou ba cheikh mamadou muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñu leen di yoré ci daara ji gën qualité bañu leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay toggu la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci la yi lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci liñu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Seigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Seigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yaq dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye nak dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15 000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ni 1 euro par jour man na dundal men mam jaar lolu nak bañ ko tambal legui taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jaar yo xamne duggal nañ leen ba daara ji fimni ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jaar lolu nak inshallah danaka message serigne bit fi ci Italie France gemu joge amna sempo jom buñ fa don def fimi dem yep fimni message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñep ndax gis na ne jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fumu dem faaw mu def lola ci njabotam faaw mu def ko ci liko weur environnement te lolou su yagge yaatu tasaro rek société sénégalaise bi yep lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolou moy message parrainage bi te ning ko waxe inshallah liggey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakha woné diglé ko itam modi nañ gëna gor gorlu kon ci xamlé liggey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat né ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek keur serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantum sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokki soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñëw fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jerejeuf yakarna ne message bi lu simple lay doon ndax ci magaluk mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ne ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxan ay millions nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamne ba muy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mu tax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almaami mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxan soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jef ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanwer atak ñet dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako ko wotel muy magal poroxan gi ci ane 50 yi batay ji ñu man ne ay millions nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatina ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikoy alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gëreem nako ci alquranul karim mu jikko ko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn du ko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikoy alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci ci seen xol soxna jaar def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaar ngir ñom la te Seigne Moussa Bassir toujours da dan wax ne jigeen yi nañ leen di jital ci daayira Mam Diaré ndax soxna jaara jigeen la te kon moy seen fete kon loolu jigeen yi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggeel mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggeel ne dama bëgg nit te royoko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wanon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñ tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seeni muy jikko yi jikko alquran la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédd laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek bax na way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab nab bi ndax ne soxna jaar mom kenn mënu ko dab deug la kenn mënu ko dab way Seigne Saliw radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaar suñ ko dabuti da nañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek dom adam bu ne warnako def ambition warnako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xam nañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggéey bi nga xam ne moom lañuy def ci daaray poroxaan ji seeni doom nekk fa fim ne ñu tudde leen soxna jaar di leen yar di def ci ñoom jikkoy soxna jaar liñ bëgg mooy ñooña dem ba soppi société sénégalaise bi defaraat ñeneen ndax man naa ne biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñoo fa mokale alquranul karim ñoña lu mat 43 fim ni ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na ni ko serigne isaa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba aksi fi ndax amna soxna yum gis seenu mouray ak seen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba aksi fi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxine ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëné doole liggéey bañu def ci daari mam jaar ci poroxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokki nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision A2 yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéeyu xam xam bi ñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la waay kay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wassalamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ko ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy yobalé
2: soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat beeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neri tay duñu beew waye nga te waye nga te fa nga te fo nga yalla ma bida ci yalla yalla yalla jox barke soxna jara bu defan sokka ciune duñu wan ki ñuul dal da xëñu timnin soxna jara la ñuul masla julli te jappul masla julli te wirdul waye kay sangam tu
3: dara ji ci proxam te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turondoy soxna jara yi ñu di len fa jangal alquran ak tarbiya ci dir bu gatt dara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yak ban may jamam jam sa la jam batil bamba kam kadam tok ngeego la jebal kalan sa dem watil do ngay xey tolam soxna jara mo selal do ngi am darotal sen jener ba mo nital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: jigen nak boko defare man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeni jigen na defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xayna nya fa ndeko nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nek ni yag yag dañu dem ñeneen ñewat
5: amna lo xal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal da na gëna yomb ta lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamné ci ni soge wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam dal jangal nañ mako
6: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggintu jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñamit ñu jange fi bo jige fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbeugel manam suñu bëggante man na ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak
7: programme bi dañuy jangal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français
8: liñuy wax jamono bu nekk rek bëpp mam jaara bo xamné jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nek junni tuyaaba diko fekk fa mu nek wax deug munuñu ko fay daal munuñu ko
9: xam lu bu len ma tankal bu len xal ndo xam ki len de tankal ñel len du len de ubi seeni nopp ak seeni xol ma ubi seeni bop teggene seen wagaani xol de tatan mam jaara wa melako nanul yaabon tawna gajor tawna bawal taw njambur bawala nga ko
5: mar la ngob njambur ñom ñoo fi jang ci dara ji ba joge fi ba delu waton ci seeni njabot yalla def am ño xamne ña nga da ci seeni njabot di jang ñe di jangale ñe ko tane seenum jang
6: mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñewé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
8: soxna jaar yi nga xamanteni yalla dogal na ñu jàngé woon fi ba jige woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fi ñi ngi tollu woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa xam na ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu la commencé iji
7: fer fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
10: ma ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotal na ma di jang mais sori won dal isubu qad sama la tollo
4: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma woné ji bu baax fofu la féré ji fofu la jangé
7: ñangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
9: xerew lu leen nu sante soxna jaara ngir mo nu may lu tax nu sante daara bu leen ma tankam lu bu leen ma tankam
3: yene ji serigne mustapha basirou amon ci ñoom muy jëmbat ci ñoom yar ak teggin feñ na lool ci seen jëflante ak seen nekkin ci biir daara ji
9: teggine seen wagaani xol te taatan maam jaara wa
11: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk benn bis ñew fi ne ma dañoo bëgg a taxawal benn daayira daayira bi nag liñ ci bëgg mooy ah di toppatoo njàngam xale di leen jàppale waaye itam xasaay di Serigne Touba itam ñu koy durus di jéem a tàggatu suñu bakkan
4: ah soo demee soo ferul ijji dañ lay jàngal ba nga fayal ijji après bu fekkee da nga wàcc soo wàccee dañ lay yóbbu benn classe boo xamante si ni fa nga war a mokkalee.
11: ñoom nag seen taxawaay ñoom ñi fi ne ak yeneen maam jaay ci biti yëpp liñ ci seetlu mooy yëg nañ bu baax li nga xam ne sëñ bi def na ko ci ñoom.
7: gannaaw bu la sa oustaas teyelee ba ñu ci nekk ci daara ji saytu sam njàng ba xam ne wér na mboolem ko fa génnee ci at nooma dañ leen di boole dugal leen ci oto indi leen bu pencum daaru mi ndam
11: am na loo xam ne ñun danañ ci sonn ngir mu dañ te du ma mel na waroon a mel waaye yéen seen biir bu ngeen ko seete ba xam ne lii dafa war dañ ci yéen bu ngeen ci taxawee mu dañ am na loo xam ne bëgg nañ koo saxal ci yéen nañ cee sonn ngir saxal ko yéen bu ngeen ko bëggee saxal dana gën a yomb te loolu feeñ na ci lool ci at moomee dañu daal tàmbali def ay njiit ñu wax Diourin moo leen jiital soxna maam Diarra Diouf ci la turu Diourin sax ci la juddoo ba léegi kenn daanaka xamul turam fii ginnaaw bi nga xamee ne maam Diarra la tudd Diourin rek lañ koy wax ca loole la soqi ko.
4: bu fekkee ne vacances des na lu mat juróomi fan lañ lay indi Touba nga tari boo taree ñu boole laag ñu la teel.
7: kenn ku nekk ñeenti nit yoo xam ne ñooy warlu sag mokkal ñoo lay teel ñeenti nit ñoom ñëpp ñooy toog di la déglu nga toog di tari.
12: وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك بعض الذين من قبلهم فلا نرسل إلا البلاغ المبين وقد بعثنا في كل أمة رسولا أخذ الله وتنمو الشعور
13: xale bi baqara ba naasi juróom benn fukki hisib ñeenti sëriñ daara ñoo ko seq kenn ko nag téel ko fukk ak juróom su paree ñoom ñeent bu ñu bokkee lu ñu wax ci moom loolu kon sax ne kon xale bi ma ko alquran karim
4: bu ñu teelee pare bu ko defee ci lañ lay defal ay ci lañ lay defal diplôme wane ne yow mokkal nga
14: ñooy saytul seen bopp xale yi ba wana mën a séede ne xale bi mokkal na alquran ñu door koo defar shahada ngir lépp rek mu doon liggéey boo xam dañ koy teg ci yoon
2: soxna jaara soxna jaara Modib Seye ba muy gëssi di bee ñaat teewam wa de foofu ndaw soxna jaara
7: gannaaw boo mokkalee ba noppi da ngay delluwaat ca daara ja da ngay beqi mën nga beqi ñaari at soo beqee waaye ci biir beqi boobu doo ca yam kase da ngay beqi di nekk ci arab bi ñu ngi fay jàngale tamit français am na ay cour français mais da yooyu yëpp da nga ci am diplôme lu mel ni arab bi da nga ci am diplôme.
11: bu néeg bu nekk ginnaaw bi mu amee yaay daara am na magi daara ci biir am maam Diarra waaye ñoom seen biir dañoo wutal ñoo xam ne ni ñoom ñoo leen di taxaw ci yenn yar yi nga xam ne yar yu seesaan yi nga xam ne ñun duñ ko fekke ñun té ñom ñi ngi téw ak ñom nga xamé kenn ku nekk bo xamantene dañu défa sax seen ay règlement bind ko nangam ji nangam ji nangam ji dañ ko fi téré ku ko défati nangam ku nangam ku nangam su ko def ñu denk ko ñoñu nga xamné ñom leen délégué ci néegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
14: yamu ñu ci jang alquran bi ci la wayé bo mokalé alquran da tamit fofu mokal alquran du ñepp rek lako suñu borom jagnel amna ño xamanteni xayna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wacc waye jagnelu pour ñu mokal ko
4: mu fekke ne mokal ga ta app bi nga appal jeexawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
11: bu dé classé mom dañay mur bu dé ëtti bi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar bu nekk dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topato lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi muru yu bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissal seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañiko na ci ñun choona ya
4: ku ne xamna ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké feneen fo xam gisoo fa sa yaay waye nak sant yaalla rek ba fa soxna jaar defay xewal ndax dañoo jël ñun ñepp boolañu ñu nekk benn ba nga xamni so gisul sa mak wala gisoo sa rak so xolé ci ñi nga nekkal wala ñi nga dekkal sa xol day sedd lepp lo doon xalaat dang koy daal di bayyi daal nekk ci sam jang
14: xale bi ci ñetti at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xamna ne xeyna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiaré ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucc ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nekk centre ba ñang fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
15: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa legi do fa jangé ñaw ba paré do na bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
11: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom yu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar yépp ñu défar ko waaw dañ nga daan gis ñom ñepp ñu daal di taxaw ñom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeek couloir yi yépp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bi ci gën a tuuti moo ciy gën a sawar nga xam ne li bu woon ñoom niñ ko defee nii décédé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona
14: te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beñe ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp nga fa
16: ak bépp liggéey bi jigéen ña nga fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek
14: lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ñu koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñooy roy ci ñun wala ñu ñuy xool bi ñu ñëwee waaye ñun duñu ñëwee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax.
15: Porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggin jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit.
4: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit niñ ma bëggee bëggeewuma ko sax samay rak ndax man tey su ma àndoon ak sama rak ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom lay nekk ñoom lay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek.
17: Ndaxte def na ci man loo xamante si ni foogeewuma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa jàngal nañ ma fa diine lépp lu ma war a xam daal jangal nañ mako
8: xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
18: kep ko xamne yaang ko gis mu nekk ci barab difa sax ko xam xam faaw bal mu fa jige alalam dina ci dem ta nak so xole barab bi nga xamanteni moy barab burhan ñi fi jaar mokal alquran bari na tayit jangé nañ fi ba jëlé fi seen xam xam ak seen diiné ci luddul seen dërëm di ci dem
11: war na no mëna dem ba nga xamné ki na ci classe yi am maam jaar lay doon ki na ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara ci biir neegi ay maam jaar lañuy doon ñi toggu ci wañu ay maam jaar lañuy doon lepp ci daara ji doon ay maam jaar
14: motax chaque jour dama daan damay wax sama xalé yi nga xamné ñom la yo ñun mënuñu fay sëñu Moustapha Bachir liñu man moy sédal xolam liñu man moy sédal xolam nan lañ koy défé comme yéné won na né dafa bëgg mam jaaré jàngé ci alcorane ba fi wërbatiku di fi jàngé comme ñun suñu yitté jëp dañ ko wara def ci loolu muy jàng alcorane ak yar bi ak diiné ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun yoral ko suñu bop loolu rek lañ ko mëna défal tax tamit ñu fay ko xana kay xolam day sédd
18: di santat rek di santat yalla bu baaxa baaxa baaxa baax ndax li nga xamanteni suñu borom dawal nako ci man tay ma jël ci wati barab bi dafa yag doon sama bebet ndax Serigne Safa Bassirou Mbacke li nga xamanteni def nako ci ñun dafa doonul lu ndaw
11: jangale kat yi nga xamni ñoo leen doon jangale tam wax deug yalla ñoom it bëgg nañ ci lool ba nga xamni ni ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ tollu rek ñoom ñi am résultat ba nga xamni moy résultat bi gëna baax ndax ñoom japp nañ ne ñoom jangale kat ñoom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mën na ko gënal na dañ na maam jaaré ni mako jangal ba jangale na ba am ñuma jangal
18: wax deug yalla mokkolal na ci ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya di am lamp fall daw gi di rek xala ba nga xamanteni mo jëlal première ci sama soxna maam jaaré juf ni la bayiko moko dalal li tambalé alif bani xala bi mokkale alquran ci dirum ñetti at
11: daara ji wax deug yalla ñoom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkalal bu doon lu yeme fi la jangé té bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamné da ngay mëna wañi né man na man mokkal na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamné fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay limbu tak ci ñimu mokkalal ku fi nekk da leen di gungé ku fi nekk da leen di former ngir ëlëk ci biñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxale loolu tam ma len ci soñ ci kep ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni nga xamne ñun ñi fi nekk ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñoom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci daal ji war nañ ko mëna fekk seen bop
9: ak seen xol ma ubbi seen bop teggene seen wagaani xol de tatan mam jaara wa melako nanul yabon
3: biñu mokale ba ñu yewi len taxul ben yoon seeni xel ak seen jëf juk ci daara ji loolu waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu daara ji
9: jaara ma mam atama firu nawel se geegu neex na
8: waaji ñu def na ci ñun lo xamne
9: jaara ma mam jaara ma fi
8: mënu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jéema def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko waaye mënuñu ko
11: bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam ki nga def ak garam bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëgee noonu liggéey bi
18: bu dee yeneen maam jaar yi nga xamanteni tamit suñu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wuñ daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara yi boobu ñu sampontee ji la ko waral xëy na sax nag suñu Moustapha Bassirou Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fiy jugee rek suñu loxo lay bàyyi ko
11: li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñooma ko gën a maitrise donte sax léeg-léeg bu ñu dañalee seen natt léeg-léeg dañuy ñëw na ma natt bi nangam lañ ci am mi ngi nii yene sax ñu denk mako ma yaral len ko ba ba mujju ñu ubbi ci compte def ko ja pour lu ñew ñu dajale waat ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajale dara ngir bëgg fi andi tam ay matériel yo xamne seen asaka yene nañ ci dawal
18: daara ba ci Dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Moussa ba ba ci daara ba ci Touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna Mame Diara Diop waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci Porokhane soxna Mame Diara Diouf ni Jeurine mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi neul teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réunioné tank ko fi ba depp ba depp ci sokko jël nak jotali ko wa Touba ak wa Dakar
19: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré dé fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu Touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngoy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bimu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay te ma jog way fi ngeen jilin se way ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di day ba mi de ci be ñaat ke ram wa de fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne wi tay duñu bew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna Diara yi soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Harim Rasoul ci
2: alxuraanu karim Salman sen jayi mbokam salam so maram la la la sen jaban sen jaban yakki ban may jamam
20: nak ma joge ci daara ji nak mangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café mu duppe ko soxna Assou Gawane
21: dibi bagn fu joge ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñiati at jangal na fi ñaari xalé yo xamne mokal na amna tam ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
22: bima fa juggé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna Mame Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangalé légui bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangalé def na fa ñiati at di fa jangalé alquran
23: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej waye biñ ñëwé bima ñëwé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
24: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé jàngalé mi
21: comme programme biñ nañ jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jangal xalé bi ba mokal su mokalé muy bind buñ ko télé ba paré ñu koy bind lo ak diko jangalo xam xam ak diko jangalo français mom 2 jours rek lay doon talata ak alal
23: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal nañ ñaani mom moko la woon ñongi bekk nak may bindé woon
24: wayé képp ko xamné lañ def ci Porokhane neexna la wala bu so sañon sax jabon mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé daara bo xam jégué nako mo xam tuddu Mame Diara mo xam tuddu neneen ndax jigen yépp dañoo wara baax ndax ben jigen su baxé melen defal nga defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal dara bam gëna jégé wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té ñangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
0: nekene lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën sutu ñangam alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man na ni ci ñang mom ñu jang mo ñu ko xamal ndax yaakaar na ni xeyn amna luñ xam lo xamni ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamni ni yor nga sa doom mo xam muy jigen muy goor nga jangal ko ndax xamna ni jang mo upp solo leneen luddul mom ta moy tax nga xam sa diiné moy tax tamit nga xam fi ngay tek sa tank bu baax ba do dugg ci kamb di wax wajuri ku ci am sa doom muy goor muy jigen nga jangal ko ndax ta jang moy lepp rawati na alquran yar ko ndax te nit ki man nga jang tayar wo te jang tayar wo amul ben sens
22: jang dal mom don na lo xamne mom boko defee do ko reccu te fo dem ala yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna di soñ ñepp rek dal pour di le wax ne ñu jang ñu duggal seen doomi ci nit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
11: mam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nekk ko xamné tay défaré ndax loolu rek mom la señ bi bëggoon motax mo di len ci poroxan ndax daara yi waron na mëna nekk fu nekk waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaara ka ta nga nekk waaw gis ngeen limu am ni waaw gis ngeen limu am ak fa mo nekk ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba legi ni demé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggey baangi ni roy kay baangi ni kon loolu fofu la yamale sama kaddu di gëna sant bu baaxa baax
1: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bimu taxawale day jigen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji démé ba yagg la gis né war na ma taxawal jeneen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadel man mi ma fi nek di fi goor goorlu boyam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ji mag di ci paraxan jang fa waqtu alquran bind kamil ginnaw bi ñibise soxna mam isa rafal lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoomit wax deug ay ndaw yo xamne jambar rañ lol ci waru yi ndax it niñ doxale ci poroxan liggey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daar jek legi yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñoom ñoñu kenn ci ñoom ko xamne ci ni señaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxawu len ta sam len ta ar len ta ar seen télévision bi ngeen nek ci liggey liggeyal serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu len sant baax ci turu soxna ma isa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
5: xereew nu len nu sante soxna jaara ngir mo
6: barke mom jaara bi fi nek
10: barke mam jaara bi fi nek
6: mu wacce ko ci aduna
10: mu wacce ko ci aduna
6: ta allah xere lay rawe
10: ta allah xere lay rawe
6: mu may ci lo xamne
10: mu may nu ci lo xamne
6: kenn ko len koy yobale
10: kenn ku nek dang ko yobale
24: ñu waxe serigne mustapha basirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci li ñu nétal dafa wax ni moom comme mission matna ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo fi bàyyiwoon moom la doon xaar
14: ba tax dañ leen wax sax ne waruñu ko wala wax ndax te danaka man bima mokale 2007 ma ñew fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqu ci la genn aduna lo xamne kim tan bu reey la
19: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamne mom mënu ñu ko fay
14: naw lolu señ muntaha mbayke mi nga xamne mo fi nek rakam wutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xamne mom lay señ Moustapha yoro
21: ben jigen rek boko defare man nga ni defal nga société ta señ Moustapha ay jigéeni jigéen la defal ta ba légui mi ngi defal ndaxte xeyna ña fa ñëkkoon nekk amna ñu fa jugé ñu bari bari ta amna ñeneen ñu dugg ci te ñi fi nekk ni yag yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
24: dana faral li wax naa dama bëgg bis bu ngeen jugé ca daara ja kenn benn maam jaara bu ne defal ay mbooloo mbooloo te yaakaar naa li métier bi rek ci li mën a jaar ba defal ay soxna jaara yu mel ni ñun
14: ginnaw yalla suñu borom lepp luñu am tay ak lepp luñu mel ak fepp fo xamanteni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
22: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamne ñoma yob Qur'an ba ma xam yi ma xam di sante señ Moustapha Bassir mi nga xamne ci mo ibbi daara ja yobbu ñu fa ñu soxna jaara yep ñu fay jangi Señ Moustapha dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla ñu ko fayal
24: amna luñ fay am lo xamni sax dañu nekk suñu kër te duñ ko am suñ lepp mat ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak koku mënu ñu ko yamalé kenn
19: liñuy wax jamono bu nekk rek bép mam jaara bo xamni jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nekk junni tuyaaba diko fekk fa mu nekk wax deug mënuñu ko fay dal mënuñu ko fay
18: ta diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nek mu dakal ko fi mu jige
24: te di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
6: barke mo yaara bi fi nek
10: barke maam yaara bi fi nek
6: mu wacce ko ci aduna
10: mu wacce ko ci aduna
6: ta alakhir lay rawe
10: ta alakhir lay rawe
6: moy ci lo xamne
10: mu maynu ci lo xamne
6: kenn ku nek dang koy yobale
10: kenn ku nek dang koy yobale
6: kenn ku nek jeriñoko
10: kenn ku nek jeriñoko
6: ni mu tasaro ci rew mi
10: ni mu tasaro ci rew mi
6: ba dem bitim rew yalla xewul gën tasaro
10: yalla xewul gi gëna tasaro
6: jamm ji gëna ëpp lepp lo xamne tin nañu ko wala nu ragal ko yalla dakal nuko ci barke mu tedd
10: ci barke mam jaar ni
7: waradallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim wa qadafa fi qulubihim ru'd fariqan taqtuluna wa tasiruna fariqa wa awrafakum wa ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam taqauha wa kana Allah

0: Parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop trop trop mu nekkoon ci xolam mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara. Ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna jaare yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bii nii sëñ Moustapha Bassirou moo ko denkoon mais depuis bi mu ko denkee ba léegi daf ciy def xolam yéeneem ak pastef bu mat sëkk musu ko bàyyi ginnaaw musu ko caaxaane fu mu nekk ci àddina soxna jaar la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér sëñ Moustapha Mbacke yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacke yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di gërëm sëñ Moustapha yi di gërëm mbokku murit yëpp ak mbokku jullit yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yëpp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolli waat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak Mame Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey Maka bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax que fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jógee woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyiwuñu kenn ndax dafa yaayoo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolli waat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax musul dugg ci daray caaxaan musul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon yonente bi Mame Borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax di gërëm mbokku jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax sëñ Moustapha jërëjëf. Waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari bu ñu sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inshaallah. Alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jiital ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba tiraay araam fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gone Mame Diarra mu mel ni mi ngi gis Mame Diarra mu mag ma ndax da doon gis Mame Diarra mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah. Waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba lan ngeen bëgg a reeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari loolu yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci poroxane gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggey bi di contane ak mom ci liggey bi baakha baax
2: assalamu alaykum wax ji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da kuko xamna xamna na gaay day mam jaara la liggey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola beug gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg maam jaar lu mu wax maam jaar lu maam jaar li fi mu jëm ni maam jaar rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya maam jaar jeeli addiya ñew def ko ci gune maam jaar yi diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje maam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebbal ko serigne mustafa basiru mu jebbal ko maam jaar yetu la maryam buso ci daraje muhammad ñi ngi ñaanal maam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal seigne mustapha basirou di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax seigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jëlé nga xamne moy khalifa général des mourid def ko ci khalifa général des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggéey ci daara ji yalla na yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggéey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awa dem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yoré daara ji yalla na leen yalla suñu gorom bi gëna dëgeural jappalé leen jappalé wa waañ bi jappalé lepp ñun amuñ dumay maam jaar dara ñoro lu may liggéeyal maam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggéey guddi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci doole seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lool ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doole yenente bu tek nim dan def yalla na yalla may katan nga ak doole jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanalit ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke ba doole yenente bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom seigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney seigne muntaka basiru da ney seigne basiru borom poroxane da ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkon mota ay dañ jay ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara ko
5: fi ci wacce kan li
6: waaw waaw xana di sante yalla ju jullu yonti bi seigne cheikh jembe fall na fi yag tebet seigne muntaha mu cheikh mohamed bassir def fi yag tebet ak seigne moussa nawel mi nga xamni joyunu seigne moustapha ndax mom seigne bass poroxane munu nekkal poroxane de gennu tete nu and ci poroxane tam seigne bass yenn fi yag tebet momit no ngi ko jale ay de njay badelo do ko jaal umu mam jaar yeb duko jaal mam jaare duko jaay daare mam jaare duko jaal ak njobot mang ko jaal soxna susam mang ko jaay soxna balim sey muntaha mang ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mboko duko sey duko jaal seigne cheikh busso duko ñaar ummi bi yeb du yaal nak njobotam gi fi soxna ja tokon tankam yaal na fasen tek sey tank te yen bi timin ta bañene laal ci barke mam jaar busso mang ko jaal tam seigne bacci job mun ci barab mam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndakaru yeb julu yeb taal bi yeb ci barke mam ya yal na xepe aljana seigne muntaha nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbolu sen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
7: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi sere la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi san tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare bare bare dundugo wom la doxene jeegu yu bari yu wute waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sikki sakawul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolu def ko jeewrin ni mam jaar diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalaatam ak beug beugam mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañu sekkon mom la doon liggéeyal ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay khalaatam ak beug beugam ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoko ko ngir santiko ko ngir gëremiko ko Aïda Ndiaye ku mata sant la ku mata gërem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay xalaatam gis nañ bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax digg yalla ak yent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne Moustapha taxawo ni wax digg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talib bi bo xam bi dafa joxone leppum seigne Touba jox ko leppum mam jaara ba bayiko fi wax digal ki nga xamne tay mom la seigne Touba joxone tegon salum ci loxom muy seigne Bassirou.

0: sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jot ci mu tawa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma le ñim baye gannaaw waye ñam fekk ñepp ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko gërem di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal mom itam mu yag fi suñ kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam jara jerejeuf
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginna biñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi waxne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lan motax lolu moy tisu nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu adna soxna ay da ñay tayenent bi mom moko daan diglé sa so amé aw tiss rek bo waxé lol tiss suñu borom man nako wayfal ndax ñu lol moy ñu xamni ñun ñepp ci suñu borom lañu déllu kon xeyna day am ñu jitu am ñu fi dess rek waye ñun ñepp fofu la moy suñu kër gu mujju son ay dañ yaay ñi ngi koy jaalé ki nga xamné moy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacké mi nga xamne moy Serigne Touba diko jale mbolam jabaru Serigne Touba gi ndax ku ne xamne na ayda ci waka Serigne Touba la bokkon te dana faral di waxtan ak man jang ci ne mom ku fama sa togal Serigne Touba rek la dana ko xole beutu Serigne Touba wala dana jeflen ci mom tek ko famu wara tek ku fi togal Serigne Touba lol mom jang na ko ci ay waxam ci mbolam ñim fi fekk nak ni ko fekk ci ay wak Serigne Touba ñu ngi koy jale diko jale ki nga xamne moy Serigne Mohamadou Muntaha mi nga xamne moy Jawrini Porkhane te def na ne sonna ay de ku wax sonna ay de ñaar rek da nga wax Porkhane diko jale tam Serigne Bassirou Porkhane mi nga xamne mom la jital fofu ci Porkhane diko jale itam mbolem jigeen Senegal bu mëna jigéni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana participer bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamne ñom ñepp ay jigeen leen ne mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamne moy premier dame soxna Mariam Fay li tax may wax lolu moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma turu soxna Mariam Fay lolu ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teye ba damay teye ci loxo bi bu tangé ba tang ma jël ci benen bes bi ci dess teye wat kon da nañ wax lu yag yag ci yu bare mu daan may wax ne soxna Mariam Fay dima wax teranga jum ko joxon yu lu bare ba diko wax sax na don ko am ko don togné lay sa dal re ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkon ci teranga amna fam ko tegon mang koy jall diko jall jigéen Sénégal yépp jambar la won jo xamne da ligéy waye tam jambar la ju nga xamne liggey bam daan liggey daw ko yak lolou ñun Sénégal dañ ci wara jàng ñun jigéen Sénégal ku xam ay da ñay xamne bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit Sénégal ak ci bitim rew dama ci occasioné sax pour jàlé wa Amérique nga xamne daan na fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggey nga ko xamé té kuko xamné dana liggéey way daw ko foy dana liggéey way daw ko yak dana wax né man da soxna awa mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamné ma man ci capital bi la dëkk té mamom sama kër ci capital bi la dëkk ci wax ay waxam la bokkon té mamom sama kër sama ñak lay dund da def ni faaw koy wax day def ni ci jëbbi def ni té sama ñak lay dundé lolou lu jara baye.

lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu bayyi xel ci lool ma mom sama gër ci capital bi la dekk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem genté duma dem ciet kon lool moy limi wané moy dina liggéey jambar deug la waye duko tiaxané duko foyé tane kumay jox day lo may jox mako ci mam jaar ji waye man duma fay kenn ci tiete ki ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lele ci alquran waxnako wax alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaabo dana ko def fi ci bir rew mi dana ko def tam bitim rew ku dem mak ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu nakare def lu mel nonu ku ci meuna def lu mel non ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiwu daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla daan ci wut yiwu euleuk ku bayoon xel ci bopam la won soxna ayda ku amun fulla la soxna ayda jang na ci momitam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere tam dana dayna jakar la yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tiit waye xol ba nek neeku ci lool ñi jëfëlante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dar xër xër ji rek mo ne ci kaw dana ma ko na soxna si sama ya dana ma wax ne ma yow de soxna ay de ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do aksi ci mom da neena faaw dana fenc sama kanam wala sama xet xet ci kaw bu duma ko man duma wara man aksi ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denci lu ci ken dara soxna ay dañay ku ragalon ko mere la ci liñu bokku di liggey ci ko soxna jaar rek lay séré li may wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñëw ñun le 28 avril lañu ñëw ci Porokhan fa lañ ko fekk kérok moñu jox rer bo xamné rer bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak baye faalé mam jaar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaalé ndax ñom da daan andal di ñëw ci ci daara ja ginaa bima jaalé ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamné amna ci lu bari bari xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima len jale tam ba nop dina wara jall baye fall mam jaar yo xamni ñom ñepp wana man tud sen tour fi ndax ñom ñepp dama len xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñepp ak doomi soxna ay dañ jaay ñom ñepp ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaar ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñepp nañ dem Porokhan and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ay dañ jaay ku bëggoon soxna jaar la lool limay wax noonu ne kéro bi ñuy ubbi daara ji noonu fa lañ ko fekk mbooleem lañ fa doon jëfandikoo maa ngi koy fàttaliku lu nekk da cee andi bu nekk 450 la lañ jëloon ci ay soxna jaara bu ne da ko defoon 500 bu lu si sëñ Moustapha ne ko da ngay tànn ñaari kuloor bu ñuul ak bu weex ñu def ko ay jàllaa bi bu nefti bu nek 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag manam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ji moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tank yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ayda boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona
boba batay 2005 ba legi man boba la commencé di diko djégué ñu djégué yonte man ak mom boba ba legi lima xam ci mom moy lima len wax ku am ful la ku rafetup xol la ku bëgg ab ciirem la tu la am solo ci nit nit ki liñ la ciirel tamuy ciir bu baax bu ñepp bëgg ciiro ciir bu l'islam luma metti met dang ko bëgg wara fonk dang ko wara bëgg té di ca dem ba jeex ca loolu la def mom da ko bëgg ci xolam dina koy finel moy neeg bu ko seigne moustapha bassir jox ñu wax mo sama neeg ñoo dënd ci paraxaan neeg bu bo fa démé da ko bëgg gëna bëgg étageam yam neeg bobu la gëna bëgg ci étageam té kat pourtant amna paraxaan kër gu nga xamné kër gu yag la ku jégué dëkk ba danaka ma yobone daw la ko commandé daw jël commencé won di ci jima défar sax lo xamné lu am solo la amna ci wetu daara ji tam kër gu ay kër gu mag go xamné wax de yalla ko bala nga ci daara da nga gis ne kër gi kat kër gu am solo la waye du ca nek du ca dal jimu fa défar lu luxe mu fay tok dedet pantare bi ko serigne moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xamné da nga yegg ne bëgg nako su ñëwé falay tok lu guddi guddi bi ak sé da nan guddé ñëw nak bu ñëw ci daara ja su ñëwé bu dikké namu tilimé namu jaxassok yépp da nga da day daal jërëm sëreum la ca kaw man la teud melni ki mom doon ko xamné sax ko am dara la dañ loolu ñun ñi nga xamné sax ñun sax bu doon ñu né dañ na li nangam ki nangam way da ñëw nak da teud ci mat ki bu mu xeyé fekk fa dañ ne ko wa sama yaay la ko doon woyé wa sa tonas yow si na fi nak mana ni sama ki ma andal ni mom bëgg na ko mané ko nga andal kan la mané soxna jaar ni la ko bëggé bagage yépp wër ko mëna ci bi tok famu teud rek lay déssa ci famu wana mëna tek dara lépp wër ko ci té liko wër lépp ka ci jëm ci wañu lak jëm ci soxna jaar rek yoy rek lay doon mëna teud xam mané ku mel nonu té fekk yow yaangi ay luddul jeex waron nga fo jëm ñu xamné ki kat wax deug yalla dana ko wara solo takoko takayoko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye kuko xam ne dana andi ci daara ji auto bo xam ko na sama ya auto bi mom tenko sansé dana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kessé lolu la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ne wa bu xal rek dama yelwan dama ko yelwani dem yelwani andi suné patak boros ndé xara wax leen dama ko yelwani bu démé andi ko te fekk xam ku ne xamné amna lu fa soso won ci daara ji lo xamné wax deug yalla daoud manki da moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi ñu sol par année bu nek dana fexé ba andi leen lim bo mo xamné mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci meuna ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamou gone ñoo leen gëna jégué ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamné tay liñ ma bëgg man mi soxna awa nek ak ñoom ak ñi ci dess ci daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñoom ñepp bo leen ñu téggon ni bëgg nañ ñu lool dé bëgg nañ ñu lool bañ xamné bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñu borom dogal na buñ téggon buñ leen téggalon ni ay dañ ja tégg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñoo jël bolé néwon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañ na ay da ñay sax lañ ko néw ya ay da ñay moom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek té fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñi ñëpp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy non ci ay soxna jaara té ñëpp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamné ndëg bëgg gu dëggul nak té moom ci moom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañ leen naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang mané suma digën defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama pla bo mo nga xamné xamna né bëgg nako sa yu xey nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay
ñu ne ko togal nangam dañ ko togal bu togal ko xam lo xam sax do xam lan la waye luñ ko togal lo la lay tog kérok jox leen ba sen xol sedd kon lolu tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne mustapha xana ma leen indi ci daara ji bo leen nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam daara ji gënal ko kon lolu tax ñu bëgg soxna ayda ndjay tona ay ñay suma sañu ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubanté ko sax da dañ dañ ñëw ci négam bu ma lay wax né négam bu mu bëggoon lool ci xolam ndax Serigne Moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat xat lepp ak la ko wër xat day dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne di wax dara mu tok di beug di len jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di len ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba dulé seen yow bo len nga sok len xaji ñu buñ la xolé sax soga dem kon xalé da len bëggun ci xolam di len defal lu ne nak suma gal pour xal ma san ñew xalé yi boisson yi ndoxi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lolou man xamna ko ci di zikkar salatu ala nabi yoy yep da nga ko nane gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tousu def makoy wax bu ñewé mu na doon denkaane ci man ndax wax da yalla suñu borom def na dir biñ nek muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom jimbale na ba jubole nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota da na mu digel lu bare da na def na wax nan ma mam awa mané ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lol waxam la kudud yalla do yalla te lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolou nak nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay kër ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amut bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem muku ñu nan la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muku ñu nan la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekko fa waye do and ak mom di dem de té li fi déssé do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiw mi nak suñu borom xamna né soko jangaté soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolél ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolél gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñe du julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñu def ko ci soxna jaar ak yiwu ma la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxan ge dafa bu ay ten lim ci jublu xen dafa deg ñu ne xen bokku na ci aw yiwu nga bu ten bo xam ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiwi
lolou tam def nako poraxan xeyna def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dan sakku ngir euleuk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu deme dana ko jeriñ te yakana tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate ñu ci ñëk jangate moy lima doxane dafa am may suñu borom ndax bamu deme ba legi ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp lako seeni xol yegg seeni yaram itam yegg ko ta lolu yombut kon lamu doon def ngir jëm soxna jaar de ko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign la ñu ni war ñu ci bayyi xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakkare ñepp jaxlé loolu du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp sé do naxari ñepp sé do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né ndekata def lu bax rek moy li nga xamne mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jàngata ñun ñi nga xamne ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla loolu nga def amu solo du la jariñ dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek daraja la am daraja du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa nak yenen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobé du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fimu nek ni wurtu mat sax asaké la fa wara nek la fa nek ni asaké la fa waron nek la kon liggéey bu du jeex liggéey bu du jeex man ma def na ci bayna ci aw waram baax fimu ci aksi té liñ wax naan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohamed muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol ne atam lim bi mu joxone moy juroom ñaar fuk lolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci senegal kenn ku nek wote nga ne mané def ma nek jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yodde an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na waye at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def yoy yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka yagna dem makka lol te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man dañé ma sama mam sama mami papa xumay sama yaay papa lay adjal soxna sante sar faté wu mon te faté na tru waye sante wu faté wu mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wulu na la ci yow su ko defé kon lol la doon def ben tiaxan andu ci ben nek pokore andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañjay waaw lol dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi nopplu da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisu di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bok liggey ngir sax njabot jaamul yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokut ak jaamul yalla nga xam nak ci ree koy def mu julle ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lolou lepp ci jamm yalla la bok kon lolou dess ko wara def ba kenn nga fi joge rek
aba kero nga fi joge rek lol motax soxna ci ci lol la nekkon ñing ko jaalewat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot te seen yaay li mu liggey ni suñ borom fay ko ko ni lim defa soxna jaara ba seen muntaha yek ko ba demu mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabur gep nak jabutu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil te moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca te kamil mom upp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom mom fa mu nek mom dina xamne liggey seigne touba rek moko jar liggey seigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar ba fété woko ñepp xam ko itam ko yobbu ci ko rek lol dal moy li nga xamne newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow woor nañ la yow soxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su baba xamna yow momako yow kesse da ngay sentune yiw ba mu defon rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñepp da ci li ci kanam dinañ ko gis yalla mom loko defal mo faylako kon ma yemale sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaal di len sante tam tay jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: Señ Cheikh amna benen élément bo xamné tamit señ indil nako jël won nañ ko ci mom mu doon lo xamné mën nañu wax ni danaka moy mo gëna am importance sax mo gëna tax émission bi gëna jox moy nit ñi japp ci liggéey ba nga xamné mo nekk fele ci Porokhane ndax buñu waxé rek né ay soxna ay tout tank nga yor leen xeyna amna lo xamanteni ni lu war la dafa mel limay wax sa su nekk señ bi dafa baax rek di wax parrainage 15,000 francs mais nit ñi dañuy dépenser par jour dañuy dépenser par at rek wala par weer ëpp na lool kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
1: Ni ko niñ ko àddawoo nit ñi bu fi nekkoo ne nit ñi koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko àddawoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la maam Diarra yaral kooku moom la talibé bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam maam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg loolu nag bi mu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organisé jigéen ñi ci ay daayire maam Diarra nga xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte ñuy cotisé chaque année bariwul ci Sénégal 2000 ñu nekk ci biti ki waaye loolu di muy néew pastefu jigéen ñi pastefu talibé yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financer lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sine 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pastefu talibé yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pastefu talibé waaye ni nga ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tàmbalee léegi nit ñi bëgg seen i doom dem fa day yokk ba nga xam ne mënuñoo absorbé ñëpp mënuñoo jël ñëpp te loolu buñ sañoon ñëpp la ñuy jël waaye qualité njàng ma ak qualité yorga ak qualité yëfe am na foofu bu fa àggee duutuñ ko man te loolu dafa am important mooy la nga xam ne Cheikh Moustapha ba nga koy def priorité mooy nañ leen yor yoreen ba nga xam ne ñi ci ëpp muñ leen a yoree noonu ci lu jëddu seen i kër yi waajur te noonu lañ koy defee boo demee ci Daara Dieng la ñuy lekkeeg nañ leen di toppatoo li ëpp ci ñoom amuñu ko seen i kër yi waajur la nga xam ne ëppalee nañ ko ñu nekk seen kër yi waajur teg ci mooy yar ba yar bu sell ba yar jullit ba ak boole gi leen di boole ñu àndandoo yaroondoo noonu xam ne kon loolu fi mu ne waag léegi si fi mu ne presque 500 personnes manqué na 450 jëm noonu ñu fas yéene feeg buté gi lu mu tuuti mat 500 ñu di ko yokk at mu jot waaye ñëpp xam ne lu ca yokk rek day daal yokkaat ci frais yëpp fi mu ne bun newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente bi ëpp na ko fopp day daal di yokkaat lu mu tuuti ay 20-25% ci frais yëpp muy li jëm ci enseignant yi lu jëm ci nangam yi infrastructure yi lépp kon nag loolu dafa laaj mën naa nekk ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte maam Diarra yi loolu boobaag léegi daayira yaa ngi yokku waye taxugut mu meuna ag fu nga xamni meuna ñoo absorber mbolem ñi nga xamne moy demande ñi nga xamne bëgg nañ seeni dom dem fa ci loolu lañ xalaté système parrainage bo xamne ni ñu xalaté muy mu théoriquement muy lu yomb lool même té yomb yomb appliquer aussi moy né buñ xalaatone jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira mam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu ré adopté won benen ben mam jaara kessé kon da lan dal di mëna yor lum tuti tuti légui ci 1000 élèves xamné kon lu yomb la té ñu ko calculer basé ko ci calcul ñu dañuy def ci sur réew yi ndaw yi né téwér mëna dundal nit bo moy téwér par jour kon ñetti ñetti junni ci wér wi lolu daayira mam jaar yi yépp mën nañ ko yépp koku mom la waye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak lépp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñom mën nañu def lolu lu mu tuddi tuddi paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tuwaab ngi koy def fune ñi ngi koy même fi sax amna tuwaab yu fi parrainer ay nit den fay seen jàng kon nak wontu mulak sa dom doomi réew mi doomi julit ko soxla wo ñu leen defal lo nga xamne njarañal réew mi yépp la ndax la cey aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo cey bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi ne kuko man ku ne nga xalaat ne bo doon teg téeméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépassé duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yi muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu ñu yemee ci daayira yi imana financement 2000 yi ak daayira yi kese mën naa am da doon gën a yéexe ag fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokku te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku ne ca la nga xam ne moom ngay def feneen ak feneen lu baax ndax téeméer par bis wax dëgg yàlla yàlla mën noonu la ko mën noonu la ko ñu bare bari booy wax ñi nekk ci bi wala leen $1 par jour wala leen €1 par jour nga xam ne kenn ku ne mën nga koo teg fee fàtte ko fa xam na bis bu set kenn ku ne la dépensé lu ëpp loolu te loolu li muy tuut mën a dundal nit non seulement dalay dundal nit waaye ndax nit ki xalaat tuyaa ba ji nekk ci dundal